荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなくジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介 Sound Together ユーミン All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。 大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に

公開された東宝映画さよならジュピター。これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

お送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン、昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日
0: はい。
1: え、何だろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい、あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんですね、
0: うん、ね、
1: その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないとね、
0: ね
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
0: はい、
1: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、
0: はい、
1: こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして、
0: あ、いいですよね、
1: お茶楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナ引っかかってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ、
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に、ね、どうしても新茶っていうと、
1: はい、
0: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: うん、ね、
1: 私、はい、友達が茶摘み体験で、
0: あ
1: の格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: おかぶりみたいのをして、摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよ ね、
0: 摘みながら体験なんてね。
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか、
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、
0: うん、
1: あの時に、
0: うん、
1: もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: で、ね、
0: で、今回に関しては、
1: はい、
0: その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
1: なるほど。
0: で、またあの本来ですね、あの、
1: はい、
0: 私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの他店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東で、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います、
1: はい。
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています、
1: はい、
2: で、普通のお茶は、その葉っぱを繊維、針のように伸ばすときに、葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み、苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい。
2: グリ茶はその工程がないので、普通のお茶よりも渋み、苦みが少ないのが特徴ですね。
0: こう伸ばす、こういう作業なんですよね。
1: やりますよね。よくお茶でね、こう、あの、手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、

0: ちゃって、はい、あのグリッと丸ってなってるやつですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 見ただけでわかるやつですよね、
2: うん、そうですそうです、はい、
0: うん、どちらもだから良さがあるってことなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、あの渋み苦みが好きな方と、はい、まあ、そうでない方と、はい、あの人それぞれね、うん、お好みがあるので、はい、あのどちらがいいとは決められないんですけれど、
0: はい、
1: あのグリチャの方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、あの外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
0: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、はい、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
0: はい、
2: インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
0: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
1: そうですね、やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
0: はい、
1: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、うん、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね、
2: でまたね、日本茶だけではなくて、はい、和紅茶もね作ってるんですよね。
1: そうですね、はい、国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。こちらも海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、
0: はい、
1: すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
0: なるほど。私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: じゃあよかったですね。リピーターいました、ここに。
0: はい。
1: 喜
0: ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: あ、そういうことですね、よかった。
0: 本当でこれって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱり温かく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
1: そうですね、やはりあの温かいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
0: はい、
1: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
0: そうですね、
2: はい、いや水出し本当にね、需要ありますよ。
0: いやすっごく好きです、私、
2: ね、そうですよね、
0: 時間かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
0: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私も思っております、
0: 今からの季節はね、特に、はい、いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね
2: 最近ほら結構自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるん で、
0: そ う、 です、ね、
2: そういう製品もね、市川製茶さんもありますよ ね、 実際ね店舗の方で、
0: はい、
2: そのアイスクリームを販売したりとかやって前回も放送したんですけど、
0: ありました、ね、
2: その時にその場でねお茶も入れてくれるんですよ、
0: はい、
2: プロの方が入れた入れ方、はい、もうかっこいいです、見ててもですね、パッ
0: そんなラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
0: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、ほら VTR もね、
2: はい、
0: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
0: そこで見てほしいですね、この、
2: そう、今私がパッパしたの映ってますからね、
0: 生徒さんのあと慌てっぷりもねちょっと ね、
2: はい、そうですね、
0: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ、
0: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 私も実は、はい、いつも汗かいてるんですよ。
0: そうですよね、
2: 緊張して
0: 近いのも追ってるからね、
2: そう、テカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
0: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです、
0: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
0: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
2: そうですね、はい、今戸田坂店として、
0: はい、
2: YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
0: はい、
2: で今回、せっかくのご機会なので、
0: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
0: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
0: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
0: はい、でこれやってもらえないとね、この
2: 本当かっこいいんですよ、
1: う
2: ん、
1: お茶は最後の一滴までが最後の一滴が美味しいという
0: そうですよね、
1: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
0: はい、
1: もう最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。
2: は
1: い、
2: 後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。
0: はい、
2: 岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
1: それでは88夜ということもありますので、
0: はい、
1: 同様の茶摘みをお願いしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。クロスさん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: はい、なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていう場合になりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
1: はい、
0: 外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、
0: うん、
1: なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごいの喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ。
3: いやもう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもんね。
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: はい、
2: ですか、
1: そうなんです。
2: 女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアが本当多くいただいてますね、はいはい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、
0: 茶葉が
1: 広がるってやつですね。
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、あ、
0: パッケージが本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、

0: で、当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね。はい、
2: まあでも本当に、すごい飲みやすいですし、なんでしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい。
2: でも結構オフィスとかで、ハンディボトルで、ボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして、茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて、茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えて、トータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい。
1: はい、
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: なるほど、
0: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオでね、は
0: い、YouTube
1: で書く。
0: ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: うん、はい、ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まあ、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで、
1: はい、
0: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
0: うんうん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
0: もうでも、プロの方がもう見ても、はい、これはいいわっていうふ
1: う
0: に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: まあそんな岩崎常務が、後半これ楽しみ、プレゼントをね、
0: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、はい、その、ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: で、
0: 最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね。
1: 何か教えてください。
3: 悩ませてもらって。
0: はい。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はい
3: はい、88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、うまみもあり、
1: はい、
3: 香りもよくということなので、
1: うん、
3: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: で、5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？はい、
3: そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: に。そんなすぐできるんですか？
3: そうですね。はい。
0: 1週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってましたけどね。
0: そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
0: ねえ。
1: ね
0: え。そう、一番そうですね。
1: そういうこと考える年頃だった
0: りして。いやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね、
1: はい、
0: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか？
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
0: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: レゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88やずみ 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp。 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特

0: 徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので周囲で停電していても使える利点があるんですね。
1: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
0: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
1: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
0: 実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
1: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
0: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 災害が発生したとき生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: Welcome to Radio Station BFM。
6: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
7: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。
8: 10時です。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、

0: 皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね。今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせずこまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう。はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね。ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: 良さそうですけど、ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ。
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございます。すごい言いにくいねこれ。
1: 言いにくいよね。
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のぶらさたはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います。上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのね、
1: ほらつかみは OK って言葉あるじゃないですか。
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも、
1: そうですね、
0: 皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか。
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、
0: かも
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね。意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: うん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ。
0: 相性悪いに、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど。
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうから。お願いします、今日もお願いしますって言って、たまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ、横をバーンとかやる、あれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね。
0: ね、
1: うん、
0: なんか理由があるのかしら。
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンと
0: やってた。お父さんがやってもダメだけどみたいな時あるよね、
1: うん、
0: お母さんがや
1: ったらとか、
0: ここなのよみたいな、ね。ありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね。
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方、あら
1: あれ
0: 慣れないから、ほ
1: らデート支えちゃってるもんね。
0: 下が支えます、ね、私が。
1: そうですよ、ブラスター支えます。
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、
1: はい、
0: またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ぶらさた X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでぶらさたで、ぜひこちらもポストしてください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたは スマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、

家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーはビースでナショナルホリデー。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、うん、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そ
1: うだよね、
0: それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: 言ってたね。
0: そう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね、
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら大丈夫かな。
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、今日も、今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごいそんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言ってる、
1: お願いしますって気持ちで
0: 読み込んでくれないから USB
1: 神社と同じぐらいお願いしてる
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうだね、本当にそうかもしれない
0: 本当に、ね、もうね大変だからあれが動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: こちらは FM ヤマトで聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん、
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいけるね、
1: 晴れ男なんです、
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
1: そうそうそう、
0: ってい
1: う、そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
1: 結構な密室だからね。
0: 確かに。
1: そうそうそう。
0: ちょっと困る。
1: 逃げ場がないでしょ。
0: 逃げ場がない。話すしかないからね、
1: もう
0: あそこ行ったらね。
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
0: 3人でね、
1: 3人でね、
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、うん、旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、うん、私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかず ひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな。
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、ね、
1: めちゃめちゃ羨ましい、
0: ね、味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい、ね、だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃のお話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つを

0: フル稼働させてました、すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うんうん、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: へえ、確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツかあのほら真ん中を切ってさ、
0: ドローンってやつね。
1: そうそうそうそうあれちょっともうシェフクラスみたいな、
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない、
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね、結構難しいよね、卵焼きってシンプルなんだけど、
0: それこそ半生でいきたいのに、うんうん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: うん、手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、うん、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう、
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか見てても。
0: でも教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里で

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もあります。

0: ません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元受けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということだね。切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます、これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもんと思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかとありがとうございました、うん、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。デタラメの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、ね、うんうんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね。
0: そうなんですよ、うん、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね。
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで一句。川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分、もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしております。

0: ブラサタで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマ、コツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれませんそろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたいいやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに、ね、旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですねコツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っていますなるほどね、
0: うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: あの手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのってね。
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達、農道のフェラーリ。私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております教えてあげて オートマ車全盛の昨今、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで、
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね。

0: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
1: 好きだよね、うん、本当に。
0: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
1: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
0: すごいよね。
1: そういうのはね、あるのかもしれないね、うん、はい、車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです。
0: ありがとうございます。
1: やっぱり車の止め方ですかね、はいはい、ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、うん、車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
0: でもさ、すごいわかるかも
1: ね、
0: うん、
1: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
0: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
1: うん、
0: 酔っちゃって、それで
1: そうなんだよね、
0: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますね、それ
1: ね、うん、そうなのよ、意外とやっちゃうね、
0: スーヒューみたいなね、わかる、
1: わかんない、
0: ちょっと言葉で表現しづらいです
1: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
0: 難しいですけどね、
1: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました。息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車

0: 息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん、
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね、
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、はい、
1: こちらですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなねあのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから
1: そう本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃないやっぱり。
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
1: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、
1: 実践するように
0: いいことですね。
1: はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも。
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ねどんどん広がっていって。
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
1: 素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、分からなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう。まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうんうん、
0: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: そうだね、
0: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
1: はい、
0: うん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
1: うん、
0: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しみ しめる第3保険プレミアムや第3保険

0: ンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく、残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎましたということで、お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
1: だから前日とかさ意外と、ね、体調を崩してとかっていうのあったりするから
0: なので、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定を決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさ

今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松

0: ストしき思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などにねアップさせていただきますのでこちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますのでこちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちら、プリウスにお乗りで70歳ゴールド免許、20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。ナルト金時の植え付け作業、梨の交配作業とナルトは夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋のナルト金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元ナルトや淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか。笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、ナルト金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者、ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国に、さあみんな集まれ。
2: おざい、淡路室部屋敷が11時をお知らせいたします。
3: 待ってました。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ。はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 虹だったよね、あれ。
1: すごかったね。

0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: 、まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね
0: とってもなんか素敵でしたね、まあ、今日ね青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28度とかぐらいまでね上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、そこからね夏に向けても本当に季節が走り出しそうで私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか、ね、気をつけてね過ごしていきたいなと、みんなでね支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい、まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり連想される方も多いと思います、うん、最近あまりね見かけなくなった鯉のぼりなんですが、今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね333メートルにちなみ、なんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね夜ライトアップされてるらしくて、みーちゃん知ってるんでしょ、
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、う
0: ん、あ、写真撮ってます。まあ、そりゃそうだよね、あんまり文化としてないもんね、うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうねちょっとあの子供の日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど
0: すごい早口、いや噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい、不動産事業を行っている株式会社日本在宅が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツのコツコツが勝つコツのね言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね多くの人に知ってもらうことが目的で、
1: はい、
0: 数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたの掴んだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、
1: はい、
0: もう10時台ですごいたくさんね
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ、例えばですね人間関係のコツ、上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、
1: うん、
0: 部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか、
1: 確かに、
0: ね、上司だって大変なんだ
1: 大変だ本当に
0: そう
1: 間に挟まれて大変なんだ
0: 大変なんだ中間管理職は大変なんだ、ね、いろんなところにコツがいります。
1: 確かに
0: それこそ上にもコツがいるし、
1: うん、
0: 下にもコツがいる、ね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかもありましたけどね、
1: あの
0: 10時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね、
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそうなんか X の方でもね、
1: う
0: ん、機械は女性名詞がつく、ね、ヨーロッパの方ではね女性名詞なんですよなんていうね、ポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよ ね、はい、またね気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツや、コーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム、世界で抹茶ブームじゃない？
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かにあの先にあの、ね、器を温めるとかね、
0: そう熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないのか
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ。
0: 門松さん大好きだから、
1: はい、
0: 1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター

ライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

最近ねカメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています私。11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司

0: の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。
1: もうずっと噛んでますけど、
2: スコスって言っちゃう。思ったら懐かする。
1: もうどうしたの、
2: もう何、もう里帰りしてんの。
0: 口だけがね。もう本当にね、焦っちゃってね、お口が。
2: 突っ込もうかと思ったけど、一応呼び込みだからなと思って。
0: 今日は本当早いですね。上島もオープニングから始まっていますね。
2: 皆さんもう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデ
2: ー。いえ、めっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。まあ、あのちょっと最近ですね、私恋愛のコツっていうのをね、一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にね、もう使わないですけど。ぜひこれからっていう、あの、
2: そうね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
2: はい、
0: あの例えば気になる方 A さんがいらっしゃる、 A さんだとして、
2: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、
2: うん、
0: ご本人に対して、私 A さんみたいな人が好きなんですって
2: 言うの、
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
2: うん、
0: そうすると告白じゃなくて、でも一回 A さんを通してるんだって。わかる。
2: 確か
0: にね、気持ちを通してるの、
2: うんうんうん、
0: だからあのなんていうんだろう、構えないっていうか、
2: あー相手がね、ま、
0: そうなの、
2: A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな、一回気持ちがヒュンって、
2: うん、
0: そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しに言、遠回しにでもはっきり言ってるのよね、
2: うん。
0: わかる、そこで答えをくださいじゃなくて、
2: そうだね、
0: そうそうそう、
2: うんうんうん、
0: だから A さんも、え、あ、え、俺みたいな、
2: うん、まあ、
0: 私でもいいんですけど、
2: 気にしてくださいねを、
0: 私気にしてますっていうのを、
2: うん、
0: まあ遠回しかつ直接的にアピールするっていう、なんか A さん似てる人いませんかみたいな、っていう風に言うと、う意外とその相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさ、あの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
2: うんうん、
0: 別にさ、
2: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
0: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです。
2: すごいうまいね、
0: すごいって思った、それ聞いて。
2: すごい恋愛テクだね。
0: ほんとやっぱね、こういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう ねのを思いましたけれども、
2: はい、そうか、
0: そういうお話もありましたが、さあ皆さん使うか使わないかはあなた次 第
2: 相手にもよるしね、
0: うん、まあね、
2: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね、
0: あ
2: そうですかみたいな、ちょっと探してみますねみたいな。
0: 探してみますねってなる、それ
2: 分かんないけど
0: 自分ですかみたいな。なかなかね、それ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
2: はい、
0: はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: 私ね、先ほどあのドリカムのフジフィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか、構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、
2: うん、
0: 上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、
2: うん、
0: ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ、写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、
2: うん、
0: 詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね。そうな、だから私合ってるってことでしょ。あの逆さにするっていうレンズを、だから下なめっていうことよね。
2: 私はほら仏撮りがうまいと言われております。
0: そう、みっちゃんはあのブラサタの仏撮り班なんですよ。 だから
2: あの無意識に意識してました。確かにそれは
0: みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね。
2: あまり正面には置かないかもしれない。
0: そうそうね、うん、だからそう真ん中って

0: 確かにね、うん、なんかあんまりこう味は出ないかもね、うん、はい。さあそしてこちらですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末ぬか漬けからしば漬けにラジオネーム変更しましたしばぴですということでしば漬けパリピマンさん
1: 改めてさんになった、
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せしますさてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、うん、ただ話すだけじゃ伝わらないので間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました、うん、学校は3学期制ですが我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤、どうやらボーナスの話は的相手選びにコツがいるようです。お後がよろしいようね
1: 確かに
0: いやなんかこれも恋愛と一緒、一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、うん、朝礼というところで
1: さりげなく
0: 一回通すみたいな、
1: でもいい案だったんじゃない。じゃあ
0: そういう
1: こと
0: ですよ、そうそうそうそう、うん、
1: すごく良かったかもしれない、
0: ね、そういうことですよね、きっと ね
1: 受け狙いですからって言えるし、
0: うん、そういやうまいですね、さすがです。
1: 確かに、
0: うん、さあ今日のブラサタコツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマじゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングからね。
2: いや、もう本当にコツがいらないね。
1: コツコツが勝つコツの日そう、お口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で。
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
2: お、
1: うん、
2: そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど、飛行機もきっと。
1: いや、そうだね、うん、いや、今日こそ飛びたいよね、やっぱり
2: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク。
1: そう、みんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ、翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
2: 皆さんエール送ってくださいカミスマに
1: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日は肥後のダルちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々少
3: 々少々少々少
1: 々少々少
2: 々少々少々少々少々少々少
1: 々少
2: 々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々
1: 少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々これを
2: いけるなって思ったら、そう、続けるとい
1: けない。
2: そう、
1: 不思議、マジックみたい。
2: キョウキョウになってた。
1: キョウキョウになった少々キョウキョウになったよねそれを消去したいよね本当に
2: はい、止めませんでした
1: あー、ちょっとゲート見えたんだけどな、
2: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
1: ね、もう下でさ、うん、行ってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな
2: 残念ね、はい戻っ て, って
1: 残念でした。さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。神スマ諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌
1: 私ね。本当に
0: もうそうなのよ、夢を叶えるコツってのはやっぱり続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってるね。私シーモの曲好きだわ、コンティニューほんとめっちゃいい曲だよねって話してた後ろにシーモさんがいたんですよ、ね、
1: 私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど、
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
1: 本当に
0: 素で言ったもんね、
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかった
1: んですよ、ね、ちょっと私恥ずかしかったもん。
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃった。さあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています。今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということで、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭を命型っていうのかなに組んで、うん、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど、
1: なるほど、
0: 勉強になる、
1: すごい。

0: やっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな。命、ね、うん、型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい
0: 勉強になります。
1: やっぱさすが経験者はね。
0: そうですね
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、
0: なんかこう生きていくっていうコツを。
1: そうだね、確かに
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい。
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず1つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね、
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん。
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという。
1: いやでもね、だって実践のはずだから、うん、きっと使えるはずです。
0: 確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから
1: そうだ、ね、
0: これ想像でしかないんですけど、
1: そういうなんか消火センターみたいなところでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: やらないといけないけど、
0: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
1: ね、確かに、いざっていう時にね、
0: いざっていう時にね。ありがとうございます。そしてですね、こちら FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮崎の地鶏の炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
1: うん、
0: 地鶏の鶏油を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで、大阪城であったグルメフェスタで外国の方からこれは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ。薄黒くなるだけで、業界用語で白焼きと言っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、
1: うん、
0: またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで言葉では説明できません、
1: うん、
0: まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで、地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで。本当美味しいよね。
1: 本当美味しい、
0: うん、地鶏の炭火焼き大好き私も、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にさ、なんか黒焦げみたいな、
0: うん、
1: これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、
0: うんうんうんうん、
1: だからやっぱコツがすごい大事なんだ ね。
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする。ちょっと燻製っぽいもんね、
1: うん、
0: さあそしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、婚活の日らしいですね、ということで。そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、
1: うん、
0: あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、うん、その付き合いで、ま、一度は見合いしましたが逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こう なんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれない。

0: しれないけど、やっぱね、お相手こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手だもんね、
1: うん、そこはコツを知ってるんだね、
0: コツだよね、そうそうそうでやっぱりお見合いしたけどもっていうね、
1: 断られちゃった、うん、でも断るコツも確かにいるよね、相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、う
0: ん、難しいんですよ、
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね、うん、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネームこちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、コツがいるんです、ですが何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていためんこ、けん玉、こま回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは今にして思えばコツの宝庫でしたね、
1: 確かに
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い、やはり地道な反復練習で掴むしかありませんでした。あと 私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから、もしかすると
0: そういうことだね、コツをつかむのが上手なのかも、
1: ね、
0: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
1: すごい、
0: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者で、
1: おーすごい、
0: すごいね、
1: へ、
0: 子供ってすごいな、
1: そうほら、あ、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、うもう頭で先に考えちゃうから、
0: 確かに考えるもんね、
1: そうそう、
0: それはそうかも、
1: ね、
0: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね、
1: 本当だね、
0: コツさえつかめばみたいなさ、うん、ものじゃない遊びって、
1: 確かにコマ回しだってね、
0: うん、
1: 綺麗に回せるか回せないかなんて、
0: そう難しいもの、
1: うん、
0: だってさ、腰で回すさ、
1: フラフープ、
0: フラフラプだ
1: 嘘でしょ、
0: フラフラフラフラプになっちゃ
1: う、もうフラフラしてるよお口がフラフラ
0: だね、フラフープですらコツがいるもんね、
1: フラフープのコツは私持ってます、
0: 持って
1: 意外と続けられます、
0: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー、ビリー・ジョエル、The Dawn is to

0: でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。先ほどお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですが、オールワークスなのでアニさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります。はい、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれなんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態。症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式な病名ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが多

4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ、目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて、覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの5月病について考えた時に、5月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が5月病になりやすいかということと、5月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ

けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: いらっしゃいませ。
2: わ、ここの店 OK それとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
1: そうでしょ、そうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
1: ゆっくり見立ってください。
2: ほな、お参り行ってこうか。
1: お客さん。
3: 霊山寺門前、四国名産特産。

0: 販品、純パイ用品販売の門前一番街。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: ポッポ街商店街は
3: 皆様に愛されて
4: 今年で50周年、
2: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。
5: ルートインホテルズプレゼンツ、
6: おてつと
7: 京香の
8: ラジオにチェックイン。
5: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
9: 京太です。
5: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
9: よろしくお願いします。
5: さあ5月に入りました皆さん、
9: はい、
5: まだまだゴールデンウィークです。
9: うん、
5: 暦通りでも5連休という人も多いはずですね。とい
9: いですよね、休み満喫してますかね。ああ皆さん、
5: もうすぐ子供の日ですね。柏餅を食べますか、あんこは何あん派ですかってことなんですけど、これはもう永遠のテーマですよね。この粒あんかこしあんか、
9: はい、
5: 味噌あんもある。あ、そっか、味噌あんもね、最近味噌あんってあるね。
9: え、そう、なんか味噌あんって、え、味が味噌が入ってる、
5: 味噌が入ってるやつ、はい、結構ない。なんか学園のお前ちょっとびっくりするよ、あんこやと思って食べて、あ、味噌あんかっていうことあるぐらい結構定番になってきてんじゃないかな。
9: なんかそれって、うん、そのなんかこの3つに並べていいの、なんかそのあんこってなんかその、うん、アレンジあんこもあるじゃないですか、結構
5: あるある、あ
9: の それぐらいもう メジャーになってきて
5: るんや。いやいや、そこまでじゃないと思うけど、でも昔よりは増えてきてる気するね。
9: うん、なるほどなるほど。
5: ちなみにこの粒あんかこしあんかどっちですか、はい、それは。
9: いや、それで言ったら粒あん派になりましたかね。
5: そうだよね、ここが違うんだよね。私こしあん派なんですよ。
9: うん、
5: 粒あん好きですもんね。
9: なんかね、その昔は子供の頃はこしあんやったんですよ、うん、そのなんか粒あんのその異物感というか、うん、滑らかじゃない感じがなんかちょっと苦手で、
5: うん、
9: でもなんか大人になってきて、うん、なんかこの粒がちょっと粒だって残ってる方が、
5: うん
9: うん、なんとなくやっぱ楽しめるなっていうのを感じだして、
5: は
9: い
5: はいはい、僕も昔よりは今あの粒あん許容できるというか好きになってきて結構、
9: うん、
5: でよく考えたんですよ、はい、今日あのいやこれよく考えたの本当に、あの どういう時に僕は粒あんが好きなんやろうって、
9: このあのテーマでよく考える人いないですもんね、なかなか。
5: よく考えた、
9: あ、どっちやろこれっちぐらいで言ってました僕、すいません、
5: は
9: い、
5: 答え出たんですよ、うん、あ、僕ね、あのお腹空いてる時は粒あんが好きなんですよ、
9: う
5: ん、はい、わかります？
9: え、わからないんで お願いします。
5: おそらく
9: いや、わからないんですよ私は、はい、
5: この粒あんの方が粒感が強いから、うん、食べた感じ強いんですよ、おそらく
9: 食べ応えをおせつさんの中でどっかで感じてる。
5: そう、う
9: ん、
5: だからお腹空いてる時は粒あんの方が嬉しいということが私発覚しました、
9: ね、うん、なんかこしあんは滑らかで飲み物に近いぐらい、そ
5: う
9: そ
5: う
9: そ
5: う、なんかちょっとデザートに近いというかスッと入っていっちゃうけど
9: なるほどなるほど、
5: 粒あんはお腹空いてる時になんか粒を感じて食べてる感じ
9: です、うん、もしかしたら咀嚼の回数も変わるかもしれないですもんね。
5: そうで
9: しょ、うん、
5: そうなんですよ。
9: なるほどね。
5: よく考えた結果ですね、これ。
9: 確かに。
5: ちなみに東日本では、あずきあんと味噌あんが存在する一方で、西日本では、柏餅といえばあずきあんのみと認識されているそうです。おお、そうそうそう。そのえ、あ、そうなん。
10: 東日本では結構一般的にあります。
5: え、一般的にあったんですか、その柏餅に。
10: 最近ではない。
5: あ、それで味噌あんの話されたんだ今。作家さんが味噌あんもありますよねって言ったから、
9: いや我々が認識したのが最近だったっていうだけでってことですね。
5: あ、昔からあったんですか。
9: ああ
5: 、そうなんや。これ土地の感じいろいろあるね。
9: まあお餅とかやっぱり地域性出ますもんね、うん、幅広いよなやっぱり。
5: ちなみに私も調べたんですけど、うん、あのおはぎってどっちやったかなと思ったんです。粒あんやった気がするなと思ったんですけど、
9: はい、
5: おはぎは伝統的に粒あんが基本で、
9: うん、
5: 秋に収穫された小豆の皮が柔らかくその食感を楽しめるためなんですって。
9: はあ。
5: で春のぼた餅は冬を越して皮が硬くなった小豆を使うから、うん、こしあんが主流だったらしいんですよ。
9: はあ、なるほどね。
5: そういう違いもあるみたい。
9: この皮の食感を楽しむかどうかっていう、うん、なるほど。
5: そうそうそうそう。
9: 面白いね、こしあん粒あん。
5: 皆さんはどちら派か、募集しておりますので。
9: そうですね、
5: はい。
9: これで読まれたらちょっとラッキーですね。募集したんですね今。
5: 募集しました今。
9: 私こしあんですだけで読まれる可能性あるってことですかこれ。
5: ありますけど。
9: 相当すごいことになっちゃいますけど。
5: いや、それは作家さんがいつも選んでくれてるからお便りで、ね、熱量超えてこないんですよ。そのなぜこしあんなのかとか、
9: はい、
5: 私はなぜ粒あんなのかという熱量はもちろん欲しいですよ。
9: なるほどなるほど。
5: 一行ね、こしあんですって。うんいうのをご紹介するわけにいきませんから、
9: うん、
5: ぜひ皆様からの熱いお便りお待ちしております。
9: よろしくお願いします。
5: それではご案内いたしましょう。今週もラジオに

0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
2: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: なんて素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
1: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
3: ご当地ルートン、かわいい。
2: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
6: おお、
7: ルートインホテルズのデジタルスタンプ。フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
2: 部長、次の出張私に行かせてください。
1: いや、俺が行きます。
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、
8: おせつと京太のラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
8: 京太です。
0: はい、現在おせつと京太全国ツアー2026真っ只中でございます。
8: はい、
0: この後13時30分からは愛知名古屋公演が始まります。名古屋の皆さん、まだ間に合いますんで
8: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、総根大曽根でやってますんでね。ちなみに総根大曽根から最も近いのは車で15分ほどのホテルルートイン名古屋今池駅前でございます。
8: はい、
0: 電車でも1本で行けますので、そして1週間はですね、この1週間は3日に三重ですね、三重県伊勢、5日に大阪、6日に兵庫県伊久野、8日に京都祇園とツアーが続きますので、
8: はい、
0: お近くの方はお越しいただければと思います。
8: よろしくお願いします。
0: は
8: い、
0: ちなみに我々この前あれでしたね、ニッチェさん、お笑い芸人のニッチェさんの、
8: はい、
0: ザ・ W 優勝おめでとうの会やってきまして、
8: うん、
0: はい、ウエストランドさんと、また、はい、ラブレターズさんの時と同じメンバーですよ、ラブレターズさん、
8: うん、はい、
0: アモンさんと、
8: うん、
0: はい、作家さんと、あと京ちゃんのね、はい、元相方の村田浩二先生、漫画家の、
8: うん、
0: みんなでおめでとうの会してきまして、
8: はい、
0: でその4日後ぐらいでしたっけ、うん、役者の人たちと去年お芝居したメンバーで、
8: はい、
0: 1年ぶりぐらい、半年ぶり、
8: うん、
0: ぐらいに集まって、はい、みんなで飲んだんですよね。
8: D 社の公演のメンバーとね。
0: そうそうそうそう。うん、なんかだから、芸人飲みと役者飲みやったんですけど、
8: はい、
0: 聞かれたんですよね。なんかあなたが奥さんに、どう違うの、うん、みたいな。
8: 私、妻が、俳優業をやってるんで、なんか芸人とね、俳優の立場で、なんとなく、どんな感じなのみたいに言われて、
0: うん、
8: いや、なんか、意外と芸人さんの方が、真面目な話って、っていうか、なんか、近況報告とかを、まあでも、ちょっと付き合いの長さもあるのかもしれないですけどね。
0: そう、まあ人にもよるか、タイプにもよるかもしれないけど、確かにそうやったね。
8: なんとなくね、俳優さんの方がなんかノリがいいというか、わーって盛り上がってる感じはちょっとあったかもしれないなと思って。
0: ほんまやね。
8: うん。
0: その感じあったね。
8: はい、
0: あと僕が感じてたのは、その年齢層の違いで、
8: うん、
0: 役者さんの方の飲み会は僕より年上の人一人しかいなかったんですよ。はい、
8: うん、
0: で、芸人の方の飲み会は僕より年下が一人しかいないっていう状況やったんで、
8: うん、
0: だちょうどなんかその年齢が違って上と下で、
8: うん、
0: だ内容だいぶ違いましたね。
8: うん、
0: なんかこの恋愛の話を、おい彼女を作れよみたいな話してる役者チームと、
8: まだ若いからね、年齢的にね、うん、
0: 子供のね卒業式でとかで入学式で話してるなんかその芸人チームとの、うん、その感じはあったね。
8: うん、
0: うん、面白かったですね。
8: でもなんかやっぱニッチェさんとか、うん、食べるのがなんか上手というか、なんかそのテレビでも見てるけど、
0: 職業病やって言ってない。でもね、
8: なんか本当に美味しそうでしたね。なんかお寿司とかさ食べる時のなんか妙に美味しそうに見えて、でまたコメントもちょっとしてくれるっていうか、うん、これ脂が乗ってて今の時期すごくいいよねとか言って、なんかこう職業病なんでしょうね。本当に
0: あれ指摘されてたよね、もう癖になってるよね。
8: うん、
0: 完全にコメント考えちゃうって言ってたもん ね
8: 楽しかったですけど。
0: お便りもいただいております。
8: はい、ありがとうございます。ラジオネームポンナさんからです。

0: あさん、ありがとうございます。
1: おせつさん、京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近した初めての体験は、はい、あ、そうか、最近初めてやったこと募集しましたもんね、4月入って。
0: 本当にすみません、僕募集しすぎて何を募集してるかちょっと分かってなくて今、
1: はい、初めての体験、はい、バンジージャンプですって。
0: お、やりました。ポンナさんおいくつなんやろ。
1: 地元の遊園地にバンジージャンプがあり、ああ、ずっと気になっていたのですが、先日入園券をいただいて遊びに行った際に思い切ってチャレンジしてみました。
0: どっちやろ、逆バンジーじゃなくてノーマルバンジーかな、やっぱり。
1: どうなんでしょうね。ああ、飛び立つ場所に立ってみると足はすくむし、
0: いや、そらそうよ、
1: 一瞬おじけづいてしまったのですが、これはあまり長くここにいすぎても逆に飛べなくなると思って、
0: 偉い、
1: 勢いで行きました。
0: うわ、すごい飛んだんや。
1: 浮遊感がすごくてかな、すごくゾワッとしたのですが、なんだか不思議と達成感もあって、終わった後は大満足でした。お二人はバンジージャンプをされたことはありますか、ってこと
0: で。ないですね。そのないよね。
1: ないですね。なんかで本当に夢の一個かもしれない。お仕事でやらせてもらいたいなってちょっと思ってる。
0: そうなんや、
1: だからなんかプライベートで行ってない部分もあるかも。
0: ちゃんと飛べる、それ。
1: いや、わかんない。
0: いや、これわかんない。
1: 本当にこれって立ってみないとわかんなくない
0: ですか。だってテレビでやってましたけど、飛び込み台高野くん全然飛べれへんかったもんね。あれ多分だからもうほんまに生理的に無理な人もいるんでしょうね。もう怖くて。
1: で、あそこに立たないとやっぱ本当にわかんないよ、あんなんね。
0: そうね。わからないよ。お二人は高いところは平気ですかということなんですけど、私前回ね言いましたけど、高いとこ好きなんですよ。ちょっと隠してたんですけど、高いとこ好きっていうのは、はい、はい、そうね、
1: 高いところ、僕もだから別にその景色とか見るのはなんか安全な場所の高いところは全然平気なんですよ、飛行機とかも景色みんな好きやし、でもなんかそのバンジーはまた別もんやなっていう感じやね。
0: あ、
1: そっから飛ぶっていう作業はね、
0: これね、でも僕これ実体験で思ってるんですけど、いきなり高いとこに行ったら怖いんですけど、例えば山登りとかしてて徐々に登っていくじゃない、
1: ああ、そうか、標高上げていくみたいな感じってこと？
0: で、なんか麻痺するんですよね。なんか普段いきなりその高いところでボンって出されたらむっちゃ怖いけど、徐々に登っていって慣れてるから、そんなに怖くなかったりするんですよね。そういうのはあるかもしれない、ね、徐々に鳴らしていくっていうの。
1: あ、だからでもバンジーなんかね、急やもんね。だから難しいとこ。
0: だからバンジーはかなり怖いと思うよ。で、いきなりビョンってやからね、あれ。
1: いや
0: これはあれやな。皆さんが旅行先で行った高いところを募集しましょうか。いやいや、限られてくるでしょ、そんなん。富士山とかね、タワーとかね。
1: いや、でも旅先になんかタワーってよくありません？そう、観光地に。
0: やっぱりさ、そう、天守閣とかもそうやけど、
1: そうや、天守閣もそうか、
0: なんかあるんじゃない、その人間の心理として高いところからその見たいというか、全体を見たいという気持ちあるんですよ。
1: 確かになんか大きくなった気持ちになりますしね。
0: そうだよね、高いところに登るんだろうね、みんな一回。あ、こんな感じかっていう、見たいんやろね。
1: 俯瞰でね、見れる。
0: そうね。そうなんやろね。
1: あるな。これは募集したら来そうですね、たくさん。うん、
0: ありがとうございます。これ旅あるあるでもあったかもしれないな。
1: ぜひよろしくお願いします、皆さん。
0: 旅行ったら高いところに登るってあるあるやな。こちらお花見のメールかな、はい、KKKさんからいただきました、はい、おせっさん、京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪に引っ越してきて、今年で丸6年になりますが、その年の桜が咲く頃、地元静岡の友人が遊びに来て花見に行くことになりました、駅で花見はどこがいいか友人と調べていたら、後ろからチリンチリンと鳴らされ、振り向いたら自転車のカゴにネギを刺したおばちゃんが、どこ行きたいんといきなり話しかけてきました。
1: ちょっと大阪のおばちゃんかな、
0: 大阪っぽいな、花見にとお話をしたら、いいとこ案内したろ、ついてきというので、一応ついていったら、なんとそこはおばちゃん家でした。
1: 最後までついてった。
0: そんなことある？
1: 怖いで。
0: 庭には桜の花が満開で、めちゃくちゃ綺麗でした。綺麗やったんや。おばちゃんと、おばちゃんの友達と、おばちゃんとおばちゃんの友達も増えてるやん。含め4人で縁側に座り、おばちゃんが作ってくれたおむすびやコンビニで買ったお菓子を食べて、優雅にのんびりお花見をしました。知らない人を家に招くとか、関西のおばちゃんってなんかすごいね、と友人と話しながら帰りましたが、ついていった私たちも私たちだなと思いました。
1: そうだよ。
0: 桜を見ると思い出すエピソードですという。素敵な交流してますね、でも。
1: そうですね。なんか、この体験があると、もう大阪のおばちゃんのイメージ、この人で一色になるでしょうね。
0: いや、これ、もう、ファーストインパクトはこれやったらかなり思うよね。
1: かなりの上級者というか、家まで招く大阪のおばちゃん、いい品と思いますけどね、なかなか。
0: いい品し、ようついていったよね。ええとこある、でもええとこあるでって言われたら、まあ、近くにあんのやろうなと思うもんね。
1: まあ確かになんか教えたがる人多いかもなっていうのは印象はあるけどね。

0: 大阪のおばちゃんね。
1: あとさ、
0: 親切なね、
1: 立派な桜の木があるところさ、なんかもったいないもんね、うん、庭にあるところ。
0: うん。
1: 僕もずっと引っ越す前住んでたところで、一番綺麗な桜やなと思ってたのが人んちの庭の桜やったもんね。でも見づらいのよね、あれね。人んちやからさ、本当はじっくり見たいけど、人んちやからさ。
0: そうね。
1: その葛藤はあったから、きっとあんな立派な木があるお家はね、見せたいなという気持ちもあったんじゃないかなと思うね。ありがとうございます。
0: 素敵な花見エピソード。ありがとうございます。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅での名言や言いたくなが終わり、ホテルに着く前にあれこれコンビニなどで買ってホテルへ向かいます、うん、でも今日宿泊するホテルの冷蔵庫事情を把握しておらず、氷を買ってしまい、冷凍庫が小さかったりついてなかったりもします、うん、そんな時はパックの氷ならそのまま出しておいて、ひたすら溶かしながら美味しいお水として飲むのですが、ほうほうほう、別にお水も買ってしまった場合、うん、飲むのにとても苦労したりします。
1: まあね、すごい量ですから。
0: せっかくお金を出して買ったのに捨てるのもったいないなと思ってしまって、うん、ということで、この一連の氷を買ってしまっての、うん、この冷凍庫、うん、ちょっと小さくてなんか困っちゃったり、どうですかっていうあるあるをいただいた、
1: ね、氷買うんやね。なんか氷がなんかガチャガチャって出てくるとこ結構多くないですか、ビジネスホテルなんかは。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: なんか宅飲みな雰囲気あるからかもしれない。脳みそがなんかコンビニとかで酔った時に、うん、なんかちょっと部屋の中で飲むっていう時に、あ、氷も買っとかないとなみたいな、そのお酒買うのと一緒に氷も買っとかないとと思って買っちゃうかも。
1: あ、そうなんかな、うん、氷にもこだわりあんのかな。でも溶かして水にするって言ってるぐらいからね。なぜやな。ちょっともう一旦質問したかったな、いろいろ。
0: あ、のんのんさんとね。
1: そういうことなんでしょうね、うん、私あんまり氷買わないからな。
0: ロックアイスでね、飲みたい人はその、ね、いらっしゃるでしょうね。
1: そして、
0: はい、ラジオネームリエラさんからです。
1: リエラさん、ありがとうございます。
0: 同じく冷凍庫のあるある。
1: あ、冷凍庫まだ残ってます。そんなあります。
0: いきますね、はい、私のホテルあるあるは冷凍庫がないのを失念し、アイス買ってしまいがちです。
1: いや、かぶってる、すごいやん。2人ともそんな人そんないんの。そんな氷っている。
0: いや、こっちアイス、どっち
1: アイスクリームの方。
0: ホテルの部屋には冷蔵庫はあっても冷凍庫はない。
1: そうね、
0: なのになぜかそれを忘れ、コンビニでアルコールやおつまみとともにアイスを買ってしまいます。
1: なんでなん。
0: だこの家で飲もうみたいな感じでいつものなんかラインナップ揃えてっていうのはちょっとわかるなっていう。僕結構まあまああるあるかなと思うんですけど、
1: お二人とも、
0: はい、
1: いや、もう思い浮かぶやん。
0: 本当ならシャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べたいのに、
1: まあ、それは分かる。
0: 溶ける前に食べねばと急いで食べる羽目に。
1: あ、そう、分かりますわ。
0: でもなぜかホテルの部屋でアイス食べたくなる、これも不思議なあるあるです。
1: あ、
0: これすごいよく分かるな僕。
1: まあこれは分かるね。そのこの後で風呂入った後で食べたいけど、
0: そう、
1: あの冷凍庫では無理なのよ、
0: うん、
1: で結局先に食べるしかないというね。ありましたね、一回三重の公園で、
0: はい、
1: 翔太師匠ね、春風亭翔太師匠、翔太の司会の、うん、行かせていただいた時に、翔太師匠が1階の自販機のアイスクリームで、
0: はい、
1: みんな、好きなの選びなよってね、アイス買ってくれたんやけど、
0: うん、
1: これもうここで食べるしかないから。
0: そうね、
1: そうですね、
0: 今食べようって言ってね、
1: 今食べようで、うん、僕ロビーで食べてたら、みんなね、結局部屋に入ろうと思ってみんなチリチリに解散してたはずなんですけど、うん、なんか部屋で一人で食べるのも違うなとみんな思ったんでしょうね、
0: うん、
1: 結局エレベーターから全員戻ってきて全員ロビーでアイス食べるっていうのありましたもん。
0: 仲良くね、いただきましたね、う
1: ん、その場で食べないと意外と忘れる人多いんだな。
0: 素敵、
1: はい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさん、ありがとうございます。
0: ルートインホテルあるある、
1: はい、ルートインホテルの、ね、
0: チェックインをしようとすると、うん、フロントで宿泊者名簿に記入を求められます、
1: うん、
0: そこでルートインホテルに宿泊の場合は、うん、すかさずピピッとチェックインの画面を出します、
1: うん、
0: するとフロントの方に、うん、それをお持ちでしたかという笑顔とともに、うん、いつもご利用ありがとうございます、はいはい、と言っていただけます、
1: はいはいはい、
0: 常連さん扱いをしてもらえるのって嬉しいものです。
1: あ、なるほどね。
0: あ、これってアプリを入れてる人だけが味わえるあるあるだと思います。
1: あ、
0: なるほど、渋いあるあるですね。
1: いや、でもその常連感を出したい気持ちが伝わってくるね、
0: うん、
1: その最初から出しててもいいわけじゃないですか、
0: はい、
1: で書いてくださいの一旦待って、うん、これでっていうことをやりたいってことやもんね。
0: あ、そうね、これを見せたらっていうのね。
1: そうでしょ、
0: すぐさしてもらえますから。
1: 僕は不安やから最初に言うもん、つってもう見せちゃう。なんかその あ、はいはいはいはい、の感じにしてしまおう
0: か。ビビットチェックインでお願いします。
1: どこでもそうですけど、うん、ポイントカードとか
0: いいですね。
1: あ、なるほどね。一旦待ってみたら常連感出るのか。

0: 今度やってみようかな、
1: はい、あそして続きましてラジオネームライオンチックさんからです。
0: ライオンチックさんありがとうございます。
1: 参ります、
0: はい、
1: 朝食のバイキングでセルフサービスのパンを焼きすぎてしまい、うん、焦げ臭い匂いを充満させる。
0: いやこれ珍しない？珍しくない？逆じゃない？普通なんか僕あれプレッシャーあんのよ、あそこの朝食のパン会場って、
1: うん、
0: たくさんの人がいてるけど、はい、大体トースター1個やから、うん、あのなんか早くしなと思って、うん、なんかほんのりあったかいぐらいの、
1: うん、
0: そんな全然焼けてない状態のパンを食べることが多いのよ。
1: そうよね、あれ、うん、セッティングした後並んでたらもうね、うん、早めになっちゃうかもね。
0: なんやったら焼くの諦めて食べることも結構あるから、
1: うん、
0: こう焦げるまで行く人珍しいんじゃないですか。逆に
1: 一回離れてる感じありますね、ライオンチックさんはね、
0: はいはいはい、
1: の目の前からね、
0: 誰のパンですかの時間あるかもしれない、
1: うん、
0: あとなんかあのうーん途中で入れてあげるかも悩むよね。パンを
1: 途中で入れてあげるかってどういうことですか？
0: 隣にね僕が焼いてる中で例えばじゃあまだ、1分ぐらい残ってますとで今から来る人が、はい、この今パッて一瞬開けて、うん、隣にパン入れてあげたら、うん、1分得するやんか、
1: あ
0: 1分は焼けるやんか、
1: うん
0: うん、なんかそこまで踏み込むかどうか悩むというか。
1: なるほどね、
0: うん、一回打診したことあんのよ。
1: 相乗りみたいな感じっていうか、なんか、
0: う
1: ん、一緒に焼きますかみたいな、
0: うんうん、あいいですみたいになったからあ一緒に焼くに違う、なんかその距離感わからんというかその
1: 風呂、うん、確かにか
0: 一つの僕らそのなんだろう、うん、一緒に密室に入ってるわけじゃないけど、うん、お互いのパンが密室に入るわけじゃない、なんか
1: そうね
0: なんかその、うん、なサウナみたいな雰囲気のさ赤いとこに入るわけじゃないの、はい、なんかちょっと声かけづらいし、うん、なんかちょっとあ距離詰めすぎたかなっていう反省もあって、
1: うん、
0: なんかむずいなと思う。その嫌やったんかなっていう気持ちもあるし、その遠慮やったんか、うん、嫌やったんか分からへんな。
1: なんかほぼ同時ぐらいに並んだらね、なんか気が利いてるようにも感じるけどね、
0: う
1: ん、
0: そう一緒にどうですかっていうのは難しい。トースターベルトコンベア式で自動でパンが焼けるやつだともうちょっと焼いてほしくないと。あーあるわ、たまにあるあるあるあるこれでもどうしようもないですよね。そのベルトコンベアのやつはもう一周したら焼きすぎるから、これほんまに微調整できへんのよ。
1: あ
0: ーこれはわかるな。いいあるある出ましたね。
1: で
0: も出しちゃダメでしょ。いや本職の人があるある出してしまってこれね。
1: そうか。
0: いやこれはあるな。
1: パンの焼き加減ね。
0: トースターあるあるはありましたね、確かに。
1: 確かに。
0: もう一通ぐらいいきますかね。はい。
1: ラジオネームメド鈴木さんからです。
0: メド鈴木さん、あ、いつもありがとうございます。
1: どうしてもシャワーは水圧高めの大出力で浴びたいので、
0: うん、
1: 部屋のシャワーを浴びてから大浴場に行く、うん、どういうこと？そう、わかる？
0: 部屋の方が水圧強い傾向があるってことなのよ、この人の中では。あ、マックスで行けるからっていうことか。あ、うん、そういうことか、そういうことか。なるほどなるほど。あの、ポンパって押すタイプのシャワーやと、うん、もう強さ決まってるからっていうことやろね。
1: あ、水量変えられへんからってこと、うん、
0: でも空いてるところ選んだやん、空いてるレーンあのあれってさ、水圧さ、やっぱりあのなんだろう、一個の管からバーって出るってくるから人が並んでたらちょっと弱くなるけど、一人しかいないところど
1: う
0: したら
1: すごい。それ今もそうなん、その大浴場のその、あの、うん、繋がってるやつ、今のとこもそうなん。
0: いや、あるんじゃないですか、
1: 水圧みんな全体で。
0: こう私がそのかつて働いてた、はい、ホテルルートイン五反田って、うん、今はもうないんですけど、
1: はい、
0: あの夜ね、やっぱあの大浴場この清掃しに行ったりするんですよ、簡易清掃みたいなのでね、うん、フロントやったんですけど、
1: うん、
0: 本清掃の前にその簡易清掃をしに行ったりするんですけど、はい、たまに本当にあのシャワーが出てることがあって、
1: うん、
0: あのすごいよ、あの1箇所しか出てないシャワーの、あの本当なんていうのよ、竜みたいな、あのシャワーの暴れ方うわって、なんか本当にあの竜みたいに暴れてるシャワーがほんで大変よ、こっちはフロントやからスーツを着てるわけですよ、
1: はい、
0: もうとりあえず靴下と、うん、まあ、上ぐらいは脱いで、うん、そのもう反射神経とのもうこの竜をなんとか抑えるみたいな、
1: かわしながらね、
0: かわしながら抑えるみたいな、
1: 首根っこ掴んで、
0: そうそう、これは本当にあのホテルフロントもあるあるじゃないかなと思うんですけど、
1: いやいや、
0: そうそう、夜中竜との
1: 戦い、いやいやいや、あるあるじゃないのよ。いや、この目の鈴木さんもそうですけど、そのシャワーの水圧ぐらいまでやったらあるあるやけど、うん、こうわざわざ部屋でシャワー浴びてから大浴場まで行くとか、その、うん、シャワーの水圧のためだけに2回も風呂入る人珍しいですよ、絶対。
0: あ、そうなんかな。
1: で、シャワーの竜と格闘してる人もいないし、いやいや、そんな。
0: でもシャワーはちょっと分かる。だからあの本当人が少ないとこ並んで行くとか、あと立ってる、立ちで浴びれるシャワーあるやん、
1: あるある、
0: は

0: 強いよ。水圧強い。
1: そうか、うん、そうか、
0: 強いですよこれは。
1: 強いよって自信持って。
0: 僕は水圧にはね結構ね、こだわりあったんで。
1: どういうことなん、そのなんかその専門家おらんからさ、そのどれくらい詳しいかわからんよそれ。
0: あ、でも水圧に関しては結構こだわりあるわ、
1: うん、こだわりあるって絶妙なラインなのよ表現が、うん、その僕はその業者で働いてたとかじゃないよ、いやこだわりあるって、その経験値多分そんな変わらんしさ、水圧なんか
0: 資格こそ持ってないけどその水圧に関しては結構あるね。だからその強くないと洗ってる気せへんみたいなことでしょ多分。
1: いやそれ感じ方やん、ずっと。いやだずっと感じ方の話やからさ、水圧とかもさ。
0: でもほら水圧強い方がさ、よくシャワーのコマーシャルとかでも落ちていくやん汚れとかが。
1: いやそれ言ってることは分かるよ、
0: いや強い方がいいんじゃない
1: やっぱり、なんでそう詳しい人の側なんやろなってこと。
0: これ絶対おじさんやと思うよこれ、もうあの偏見やけど、
1: まあまあネーミングも、うん、目と鈴木さんやったら、まあ、多分そうでしょ。
0: おじさんは強い方がいいで、女性はなんかやっぱ肌がさ、この水圧強いと肌にダメージあったりするから緩くこうやったりとかする人多いから、おじさんですよ大体。あのシャワー強いのとヘチマのスポンジ使ってのおじさんですか。うちの親父ですよ大体。
1: そうですか。
0: そうですよね、ありがとうございます。
1: たくさんのあれあるありがとうございます。
0: はい、このコーナーでは皆様からいただいたメールから毎月1エピソード選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
0: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお、何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは、僕たちおせっと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: くしゃみのような思い出しはない。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行、乃木坂46の柿遥です。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える銀行で変わる
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
0: Welcome to Radio Station BFM。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今5月2日ということで、ゴールデンウィーク真っ只中ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かお出かけの最中とかかな。お仕事の人はね、頑張ってください。この後休もうね。それでは、今週も早速私の楽曲をお送りしていきたいと思います。本日の1曲目は、スパークスパークという曲をお送りします。去年の夏頃にリリースした、爽やかな感じ、まあ、自分的にはちょっとプラス Y2K っぽい、なんていうかな、2000年代っぽさのある楽曲かなと思っております。それではお聴きください。ウンフェニでスパークスパーク。

お送りしたのはウンフェニでスパークスパークでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ついこの間こちら見ましたか、皆さん。世界最大級の音楽フェス、あれはアメリカですか、なんか砂漠、ゴビ砂漠とかサハラ砂漠とかでやってる、なんかめちゃめちゃでかいフェスなんですけど、配信も毎年あってそれを見てました。で、ウェットレッグっていう X で、ムキムキトミーフェブラリーって言われてて、かわいいと思って見たんですけど、めちゃめちゃハマりましたね。もうすごい良くて、でこちらって2週末やるんですよ。なので1週目見て、いいなってなって、そっから1週間結構ずーっとウェットレッグ聞いてて、で、2週目のウェットレッグ見て、もうこの曲知ってるの状態になって、見て、またさらに楽しむっていうのをしましてですね、最高でした。皆さんもよかったら、ぜひ聴いてみてください。では、ここで、一曲お送りしていきたいと思うんですが、私、ウンフェニ、最近、フルアルバム、ティアードスカートというのをリリースさせていただきまして、私と親交のあるアーティストの皆様からコメントをいただいておりますので、そちらを紹介させていただきながら、曲も流させていただければと思います。今日紹介するコメントは、森田早紀インザプールの陸石原さんからのコメントです。この人はね、前私の企画に出てくださって、で5月のツアー大阪編にも森田早紀出てくれるんですけど、なんかすごい変な人、変わった人で面白い人なんですけど、読ませていただきます。夏に超ぴったりなので、あったかくなる直前に出てよかったです。ネオ平成初期って感じのアルバム、序盤は夏に海辺とか車で走りながら聞きたいですし、中盤からは夏フェスとかで聞きたい。やっぱり実際に使用するシーンがイメージできるものっていうのは現代において超重要なファクターなので、それが達成できていて、なおかつ押し付けがましくない、しかもどこかずっとフレンドリーな感じってなかなかできないバランス感覚で素晴らしいです。本人や関係者はもちろん、リリースすぐに聞いてほしいと思いますが、無責任サイド俺としては一回夏まで寝かすのもあり、外聞き大推奨です。特にお気に入りは1曲目、3曲目、7曲目、9曲目です。もうほとんどおすすめじゃない。ありがとうございます。わー。すごい、リクさんは、音楽性ももちろん、かなり、シューゲイザーとか、ドリーミーな、リバーブで、本人たちは中音リバーブで溺れてて、どこやってるかわかんなくなるみたいなことも言ってたぐらい、結構攻めた楽曲なんですけど、リクさん、やっぱ頭の中すごいことになってるから、こうインタビューとか、なんだろうな、変なアウトプットするんですよね。あんまり人がやらない。なんかこの間も何かローンチして、なんかね、こう なんて言うんですか、 SE 系、なんて言うんだっけ、プログラミングした何かをローンチしたみたいなバンドでみたいな、なんかそう、なんかちょっと変わった人で、私変わった人好きなので、変わった人から言語化してほしいなと思って、頼みました。なので言ってもらえて嬉しいし、なんかね、別の誰かの言葉からもあった、このフレンドリーな感じがするって私のことを評してくれてて、それが自分のこう辞書にはなかったというか、気づけてなかったとこだけど、あ、そうなのかもなって、こう自分の立ち位置を確認できたみたいな、なんかちょっと気持ちいい、あ、そうなんだっていう感じになりました。では、そんな森田早紀インザプールの曲をかけたいと思います。アイスボックスという曲です。お聴きください。どうぞ。

続きましてタイのアーティストワドファーちゃんからのコメント紹介します。ウンフェニのティアードスカートは懐かしさ、夢、そしてキラキラとしたエネルギーで私を満たしてくれます。このアルバムからはフェニさんの感傷的な一面が感じられます。楽しくてちょっといたずらっぽい。彼女が大胆に自分を表現する姿が大好きです。このアルバムを聴くとエネルギーとときめきが湧き上がってきます。フェニー、この世界をロックしようということで、英語でいただいてたんですけど、翻訳をして合ってるかな。ありがとうございます。ワドワちゃんね、この番組でも何度もお話に挙げてる通り、タイのアーティストなんですけど、私が世界で一番シンパシーを感じてる同世代の同職業の子で、本当にもうマジワドファしかおらんってずっと思っててですね、私も大好きだし、こうやって好きって言ってくれてる感じも本当にありがたく思ってます。本当になんかね、ワドワちゃんもう可愛いみたいなものが好き、日本が好きで可愛いが好きなんだけど、最近ねワドはね、今日急に髪切ってちょっとセクシーになりだしてですね、お、やばい、めっちゃグローバルな感じになってきてると思って、すごいな、可愛いかな、ギャルギャルイエーみたいな感じになってきてですね、ちょっと久々に会ったらどんな感じなのかなって思ってるので、また会いたいなと思ってます。あとタイに日本の私の好きなアイビーさんっていう、こう二人組ユニットがワノハちゃんとの対バンでタイに呼ばれてて、もうそれ見て私がみたいな、私もそこに混ぜてほしいみたいな、もうどっちも二組とも私好きだし対バンしたいのにできてないので、もう速攻でイベンター、制作会社調べて DM しました自分で私友達ですみたいな拙いチャット GPT で翻訳した英語で、私友達なんでちょっと呼ばれてないんですけどもみたいな、いつでも自分

行きますみたいな送ったので、日本でもね、願わくばタイでもまた共演できる機会があったらいいなと思っております。そんなワドファちゃんの新曲かけます。では聞いてください。ワドファでバブルガム。

のスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日

チケットも発売中なのでぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はフンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますのでぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からフンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。メッセージもお待ちしております。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけというテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールでsparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということでここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力

0: でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた土砂災害のお話です。シゲ島の豪雨。シゲ島では雨が集中して降るため、古くから雨壺と呼ばれてきました。その雨壺で土砂災害が起こったのは昭和47年1972年7月5日のことです。前日から降り続いた雨の影響で、午前6時ごろ、国鉄、現在の JR のシゲ島駅前にある民家の裏山が崩れました。土砂に埋もれた家の中には、町民の方の避難を手伝っていた消防団員もいて、生き埋めとなってしまいました。懸命の救出活動が続けられる中、生き埋めになっていた消防団員の遺体が見つかり、引き続き手作業での救出作業を進めていたその時です。午前11時前、予想もしなかった規模の大きな山崩れが起きました。一瞬で10万立方メートルの土砂が駅前付近に崩れ落ちてきたのです。この土砂災害で12軒の民家、止まっていた列車、消防団の救助活動に駆けつけていた人たちなどが押し流され、死者、行方不明者は60名となりました。その後、警察、陸上自衛隊、国鉄、建設業者、医療班などが総力を挙げて土砂の除去作業に当たりました。行方不明者の捜索は雨のため、思うように進みませんでした。捜索活動はその後、9月下旬まで続けられましたが、全員を発見することはできませんでした。最後の遺体が発見されたのは半年後の翌年2月のことでした。下流の護岸工事中に見つかったそうです。今も災害現場近くには遭難者を悼む慰霊塔が建てられています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は土砂災害の現場で救助活動をしている最中に、さらに大きな山崩れが起こり、多くの命が失われたというお話でした。現在では消防団員や救助にあたる人たちも、まず自分の命を守ることが大切だとされています。東日本大震災でも、水門を閉めたり避難を呼びかけたりする中で、自らの避難が遅れ亡くなった消防団員の方が多くいらっしゃいました。自分の命を守ることは、その後の救助活動で多くの命を救うための基本です。私たちもこのことを理解し、災害時には早め早めの避難を心がけましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
4: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君ならわかるよな。え、また
5: ぼやかないぼやかない、三好長慶に死刑デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
6: 長慶ばっかりもてはやされますけどね。 阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。一時です。
7: あの頃青春グラフィティ、5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田祥子ちゃんのバンドライブ渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&メガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコア・サウンド・オブ・杉山清貴&メガドライブ、オメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの

込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服

ンサート2部はさらばシベリアたちと恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこない、この土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さに、まだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのもね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗って、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとか、ダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが、え、

切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。真浮吉さん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月、4月5月

は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも諏訪コッコさんも、快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう、御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全くわかりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞き返せなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞き返せるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行、ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日、どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私のコードのつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あーごめん、ちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら、自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから、帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかな。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんと、なんていうの、ストレートに

高田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿と、他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね本当に、まあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でも、まあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も

10年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことはまあ少々我慢したりとか、まあ私が見て見ないふりすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちくらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃を一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな夢に、で頑張れ頑張れって、なんかね何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけでお前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場お出かけになって、10年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね、ものづくり。まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人から話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あ、いい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらものを作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、え、なんで同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ、この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか、なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で

レッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、自分の、余裕の中でそういうものを持っておくと、言われてもね、ちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方。男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば。女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格。特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い、言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でも一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さんだって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったらクロダイが格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々にタイをさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく思い、
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
5: 頑張ります、藤田和夫商店です。
6: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
7: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
8: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
7: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
8: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
9: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: Welcome to Radio Station BFM。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: して楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター、トクシーが虹をお知らせします。
1: あの頃、青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りします。

しています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと、急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうな、そんな空ばかり見ていたので。ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日、月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間、午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。太田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね。まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ、先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発。

さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事、がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので、検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですかと聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐらい聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあそれなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとか、そういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな、死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果、何かね、病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね。ラッキーっていうことですけど、何か自分の、指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか、周りの身近な、自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査は、マーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あと、ちょっと私は身近な人の経験で、付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、レントゲン。画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかく、ちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。
投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メール anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさん

のメッセージお待ちしています。三島のペタンコウジさん、ペタン競技を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見た時、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタル。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先には蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津の G 型さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかも、なんかトゥルトゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ちボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。さっきのペット

んこおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。坪井のみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩く強者もいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん。僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 出かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと

と坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期、青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン大工の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展、グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は、鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索して、鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン総室、電話番号 088-684-1435、 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
0: Welcome to Radio Station Beer Bound.

上がっていたら本人から叱られていつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。

他の姉さん、諸先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら諸先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさんまだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね、同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああわかるわかる、皆さん同じようにね、脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると私たちスタッフは嬉しいなって毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさんの番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアナグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥で、なんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さんに、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、家帰ったらどこに置いたらいいの

みたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワーンと白いバイク。はい、初オナはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、公開転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオナはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行、おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相成りましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこうあったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私は、まだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた水害のお話です。避難なんてできやせん。平成10年1998年に起きた高知水害。その時被災した高知市に住む障害のある方のご家族の体験談です。傘を突き抜けるような猛烈な雨が長い時間降り続きました。私の夫は10年前に脳卒中で倒れ、自宅で寝たきりの生活をしていました。雨が降り続く中、この地域に避難情報が出されて、近所の人も何度か早く避難してくださいと声をかけに来てくれました。でもこんな中避難なんてできやせんと言って断りました。家の裏山からは石がゴロゴロと崩れ始めた様子を見て、私たちは覚悟を決めました。幸いこの後すぐに市役所の人が来てくれて、病院へ避難することができ

0: 大きな被害に遭わずに済みました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は高知市での猛烈な雨の中、地域の人の助けで避難することができたというお話でした。災害の時、全ての人が同じ速さで避難できるわけではありません。高齢の方や体の不自由な方がいる家庭では避難にどうしても時間がかかります。そのため現在の避難情報では高齢者等避難という情報が出されます。これは高齢の方や体の不自由な方、小さな子供がいる家庭など避難に時間がかかる人はこの段階で避難を始めてくださいという合図です。また社会福祉施設や病院、学校など避難に配慮が必要な人が利用する施設では災害時の避難行動をまとめた避難確保計画を作ることが法律で義務付けられています。水害、土砂災害、津波災害など地域によって想定されている災害は異なります。自分たちの地域ではどのような災害が想定されているのか一度調べてみることが大切です。避難できる人を基準にするのではなく、避難に時間がかかる人もいることを前提に早め早めの行動が命を守ることにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 来た、ナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
7: お、鳴門の幼馴染からだ。
8: こんな絶景見てみたいわ。
7: じゃあ今度ここに行ってみよう。
6: やったね。
9: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える。揃ってるエスカヒルナルト。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、サンジです。
3: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので

0: 青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたりレモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 5時？嘘、
0: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHKFM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類1種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん覚悟しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68

歳どんな感じなんだろう、ちょっと古希二歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会がドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村正俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。正俊さんは、去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、この、頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をね、していただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時に、もうちょっと奥様のお話を、最近なんか、買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に、正俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきね、ご紹介しましたけれども、ドラマで出会われて、すぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話も、裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも、急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福、お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。正俊さん

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られているそんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井上さんからはこの間、こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私、おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってこと

ットは菜の花あたりはあるんですけど、あんまりなくて、新潟に伺った時かな、小ごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっから小ごみが好きって言ったら、あの差し入れてくださるようになり、あのいつも頂戴して美味しくあのいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、あの親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいとなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ、本当にね、何ちょっと、え、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。あのマックスさん、ゆうげ、宮原ザハック、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ、やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね、この同僚の方は。あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、あの大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですこれもなんか、なんだ、マウントいや違うな、勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性はこうなんか
やっぱ

勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけあがり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

の時は味でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ねビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らない

と思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねねね、そんな急いでないよね私たちっていう、いやあのね、短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、あの、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね、あの、ダメなんでしょうね今の時代、もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいですこの時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ねジジバカになっていくと思います。高金さん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな、印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことをやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。ゆきうさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。二十歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分
きっと攻め時や守り

を固めるタイミングや引けそうなパイの、はい、の予感などの対極感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね、面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお腹ももできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いて、いい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コーススコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃ上手いよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大して上手くないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い、青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、まあ、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。
お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャズイな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、友よさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

これからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費

0: 費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、4時です。

湯がたレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

0: ゴールデンウィークモードなんですかね。
1: 申し訳ありませんでした。夕方ラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

ングナンバーマッハ号さんのリクエスト、 The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。 Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさ、今日のオープニングナンバー、このライオン寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく、猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージをねいただいていました。まあね、本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。

電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもね、ポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聴きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これこれこれこれをね、まあ日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、 YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

サタデースーパーニュース。DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。

直接メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディーチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。Sunday.

0: サタデー、スーパーニュース。
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と闘っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミローグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と闘って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュビッソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意してると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしてると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね。やっぱりね、改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーがいよいよネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。ハイパーラディオサタデー

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグのとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあそんなにこう疲れ取れないとか、まあいろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあだけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから。

利用したい。夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない。いろいろありますよね。でも流れたら困る。これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういう話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね、乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね、乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね。うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ全てがねうまくいかないことも多々ありますからね。これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね作って、ゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams、 リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4ゲーム室さんありがとうございます。ザ・プレジデント・オブ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカのナンバーでした。アーさんこんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報でマジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock Pop Reggae Jazz Rhythm and Blues。Thank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いや、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これついて上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごいいいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、コイ池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト

I hear Saturday Super Legend。DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド。たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです、気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなって、そんな感じがしますね。そんなまさきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容体は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね、良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容体が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなまさきさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。まさきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠るラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
4: 今日は高知県で起きた水害のお話です。寸志府。文政11年1828年、土佐市周辺は大きな洪水に見舞われました。村の人々は庄屋さんを中心に話し合い、洪水の被害を少なくするため鰭川の川底を掘る作業を行うことにしました。これは役所の命令ではなく、村人たちが自分たちの考えで自発的に始めた作業でした。この時作業をまとめ中心となって動いたのが寸志府と呼ばれる人たちでした。寸志府とは思いや寄付を出し合い川の工事に協力した人たちのことです。この時に村人が川底を掘ったのは初田と出馬の2カ所で、これは鰭川全体から見るとほんの一部ではありました。しかしこの作業が終わった後も村を水害から守るために自分たちでできることは協力して続けていこう、そう決めたのです。この地域ではこの寸志府を実行するために見事な組織が作られました。村々から役割を持つ人たちが選ばれ、銀や米、その他に必要なものを手配しました。役人との連絡、作業の無事を祈るための神主やお坊さんの手配、そして警備の人の配置まで全ての役割を村人たちで行いました。作業にかかるお金は地主やお金をたくさん持っている家が負担しました。村人たちは人に言われるのを待つのではなく、自分たちがするべきことを自分たちで考え行動に移していたのです。こうした村人たちの思いは役所にも伝わり、その後の鰭川の改修工事へとつながっていきました。
3: 防災ワンポイント。
4: 今回は洪水の被害を少なく

0: するために村人たちが自分たちの手で川底の土砂を取り除いたというお話でした。機械のなかった時代、川底にたまった砂を取り除く作業は全て人の手で行われていました。スコップやカゴのような道具で土砂をすくい上げ、何度も何度も運び出す大変な作業だったと言われています。こうした活動は現在のアドプトプログラムと呼ばれる取り組みにも似ています。地域の人たちが自分たちの川や町を守るために清掃や環境保全などを行うボランティア活動です。皆さんの身近な川でもこうした活動が行われているかもしれません。参加してみてはいかがでしょうか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行。乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
4: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドタテガミヤマアラシのハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
5: 防災知っとく？
6: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
5: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳士です。阿波踊り大好き、ゴジです。

Freedom Saturday Super Legend

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定ですと、お酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べてる写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量。まあゴールデンウィークは終わりまでと考えると、あと5日ぐらい

0: ので、
1: まあ、それを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ役者でね、ジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ルボンが言ってるように 現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュランの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

Don't think, feel it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend. DJ アーチがお届けしています。Saturday Super Legend。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合

ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだからそういう歌い方そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバーチューズラブと、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I don't see me in your eyes anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですねリンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです。普通に
0: バー来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: は
0: いはい。じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと
0: ね、遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが、
2: ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。びっくりしました
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした、ちっちゃい子でした。
2: いやもう全然もたない
0: そういうことじゃない。
2: 全然もたない。
0: はい、ありがとうございます。またもたない。いえいえいえいえ、よかったです、本当によかったです。
2: ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: ああ、そうですか。
2: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
2: あーっとですね、
0: うん、
2: エイジアの、
0: うん、
2: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、うん、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこ
0: う
2: すごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
2: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいじゃない。
2: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか。
2: そうですね、癒しでもあり、人生でもあり、先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
2: ありがとうございます
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: お分かりになりますか ?3 曲目ね。オーストラリアの。
2: はい。
0: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
2: はい。
0: これを曲名言っていただいて、で、リクエストをかけたいと思いますが。
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか。
2: あ、そう、3曲のうち1曲ですか。
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか。
2: あのこれもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、 聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の従来の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、
0: うんうんうん、
2: はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね、
2: はい、ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
2: はい、ですね、男臭いというか、
0: ああそうそうそう、
2: はい、
0: 土臭さもあってね、
2: ですよね、
0: うん、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので青春僕も詰まってますけど、
2: ありがとうございますあーちゃん、すごくこう優しいじゃないですか。
0: あ、本当ですか。
2: あーちゃんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思って
0: ますいやーもう恐縮です、ありがとうございます
2: ありがとうございます、
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
2: 私も頑張ります
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
2: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダ
0: ー。当たり前の一日、朝昼晩さんありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

0: つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: かですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、うん、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会に

0: するのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい。それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいしません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがねしますから、
1: ぜひ、
0: う
1: ん、ご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、うん。
0: あのでも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、あの近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい。まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を、うん、置かないことが、
0: もともとねもう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、まあ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって、はい、物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん。なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これ全て家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、はい、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、うん、はたまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、はい。
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん。
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこうね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところにこう頭がないようにする。
0: なるほど、だからどっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、うんうん。そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん。
1: で、あと倒れるところ、はい、倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも、
1: 降りるにも、
0: はあ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね、うん。
1: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、そういうのを
0: 配置される
1: 、うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、
1: はい、貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうです
1: ね、
0: なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんですよ
0: ね、そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より、まあ、倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、まあ、それだけでね落ちてくるものがもう狂気みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上、
0: 可愛いものは上なんですね、
1: はい、あとね食器棚、
0: はい、
1: あ、
0: はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚だよ、ガシャンって倒れるようなああいう映像、うん、見ません？
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい。だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
0: い、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
0: はい、
1: そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。なんでかっていうと、
0: はい、
1: この食器

0: 棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、は
1: い、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、はい、で助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身です
1: ね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、で破片が落ちたらね飛びますから、は
1: い、そうですね、ショックが大きいと思います。
0: そうですね、
1: 大事なねお皿だと、気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
1: んはい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかでできるだけこの揺れをこう吸収してあげる、はい、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
0: 買われた、
1: 買いました。やっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前側
1: って、はいはいはい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かない
0: ようなイメージありますし、
1: ありました。
0: 何よりもつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね、うん、あとはこう2つの大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、うん、
0: だから奥端。
1: なるほど、
0: こういうの覚えていただくと
1: 分かりました。いい、ね、奥端ですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。
0: 奥です。
1: 皆さんすぐチェックしてみてください
0: 、はいはい、
1: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
0: はい、ムーンチャイルドの、
1: はい、
0: エスケープ。
1: これもカラオケの練習曲ですか
0: よくわかりましたね
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、
0: はい、
1: ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、
0: はい、
1: かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: あ、そんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという
0: 話ね、はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: ただ黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのかって、
0: そうなんですよ、潰れてキューって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸している時に、はい、わずかながらこう肺といいますかね、体が動いてるわけですよね、はい、

0: 前後というか上下というか、
1: はい、
0: そうなりません？呼吸すると、
1: はい、なりますなります。
0: でやると、
1: はいはい、
0: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね？
1: できない。
0: できない。
1: そういうことですか？
0: そういうことなんです。なので、建物が崩れて、また大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
1: はい、
0: 肺が膨らむ余裕すらも、
1: はい、
0: 設けることができないと、
1: はい、
0: これは窒息死になるということ。
1: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。なんかこう、ちなみにゴールデンウィークで、
0: はい、
1: 家でいろいろチェックしていくとしたら、
0: うん、
1: あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
0: ゴールデンウィークだからこそ、
1: この室内安全ということで考えると何をしといたらいい
0: ですか？そうですね、
1: はい、
0: あの防災用品って、
1: はい、
0: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません？
1: なっちゃいます。
0: はい、あのいろいろな種類、
1: はい、
0: しかもたくさん
1: たくさん
0: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるってところがある、
1: ね、
0: まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
1: はい、
0: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ち
1: は
0: あるんですけれども、
1: はい、
0: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
1: いや、それですよね、
0: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
1: はい、
0: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
1: そうですね、
0: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
1: はい、
0: 例えば 2,3 日の分は、
1: はい、
0: あのクローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
1: はい、
0: 分散させて避難用品というかね、あの防災品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、
1: はい、
0: 分別つけておく、
1: うん、
0: であの地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
1: ありましたね。
0: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
1: はい、
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないの
1: か。準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
0: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、
1: まあ、
0: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
1: やってました、
0: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当に。だからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが、
0: はい、
1: 室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね？例えば照明とか、
0: はい、はははは
1: そういうのってどうですか？
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです。
0: とても大事なんですよ、
1: はい、
0: まずあの一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか？
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: あのなかなか割れにくいといいますか、
1: ね、はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
1: ないですよ。熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、あ、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか？
0: 出てるんです
1: よ。どういうことですか？
0: あの地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
1: はい、
0: まあ、家の中がまあ停電にしたりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かり帯びませんよね、まあ、つかないですね、
1: はい、
0: その電球を外すんですよ、
1: はい、
0: くるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてあのボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです。電球だけで
1: 電気来てなくても。
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、
1: はい、
0: 災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません？
1: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか？
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
0: はい、
1: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
0: で電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かり
1: すごい
0: できるということもありますし、
1: はい、
0: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
0: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
1: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
0: そうだと思いますよ、
1: 知らないグッズがいっぱいです。
0: はい、
1: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ、
1: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だったこんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん

0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士@musicbird.co.jp 防災士@musicbird.co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬知恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016

0: 週も始まりました大酒飲みよ。今月はソムリエ三木由美子さんにお付き合いいただきます。
1: はい、石井店店長のソムリエ三木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。三木さん、お久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: すっかり初夏になりましたけれども、はい、さあ今月はどういったお酒のラインナップでご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、私も最近すごく好きなんですけど、うん、日本ワインで初夏にぴったりだなと思ったのでそういうのを選んできました。
0: はい、ミキさんが選ぶワインはもう当たりが、私的にはもう大好きなワインが多いので楽しみです。
1: ハードルが上がるんですけど
0: ということで、はい、さあ早速なんですが今週紹介するお酒はこちらです。はい、
1: 今リカオーで一押しなんですけど、山形県サントネージュの上の山メルローです。
0: はい、
1: の赤ワインなんですけど、はい
0: はい、山形県、あの東北の山形県ですか。はい、
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。なんかこう東北って、私も東北出身なんですけれどもどうしてもなんか日本酒ってイメージが強いんですけど、ワインも作られてるんですね。
1: そう、最近あの日本もすごくワインを作っていて、まあ上山市っていうのは蔵王連峰があって、はい、うん、あのまあすごく寒いんですけど、あの風が、乾いた風が吹くので、はい、ブドウが、まあ、あまり病気にならずに健康なブドウが育つっていうこと で、そのワイン、まあ、ワイン作りもすごくされてますね。はい、まあ、ワイン作りにもすごく適した土地であるということで、はい、まあ、サイントネージュっていうのは、まあ、聖なる雪、まあ、フランス語でなんかそういうので、なんかまあ、いいワインを作りたいなっていう思いが込められているというふうに聞いてます。
0: はい、いや、そういった中で作られたワインなんですけど、はい、ブドウの品種は何になるんですか。
1: ブドウは、まあ、名前の通りメルローなんですけど。
0: メルロー。
1: メルローです。
0: 山形で、
1: はい、うん、なかなか、まあ、ヨーロッパ品種って結構、うん、日本で作るの難しいって言われてて、なので、まあ、メルローが作れるっていうことで、まあ、メルローの聖地って呼ばれてるんですよ、上の山は。
0: へー、はい、そんなメルロー 100% 使った、はい、
1: あ、そうなん
0: です、ワインということで、はい、楽しみですね。
1: では早速召し上がってみてください。
0: もうすでにね、こちらにグラスが置かれてるんですけれども、はい、もうすごい香りが、うん、まだグラス持ってないのに香ってくるぐらいのベリー系の、
1: はい、そうです、そうです、
0: 爽やかな甘みある香りがね、

0: 優しい甘さの、はい、そうですね、うん、香りがしますね、はい、いやすごい華やかな、はい、香りの広がり方がすごいなという印象ですね、はい、では早速いただいてみたいと思います、はい、いただきます。日本のワインですか。なんかこの日本のワインってなんか偏見かもしれないけど、どっちかといえばなんかこの濃厚さっていうよりはさっぱりした感じなのかなと思ったんですけど、しっかりとした味わいがありますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: で あんまり渋すぎず爽やかで、
0: そう、
1: 結構飲みやすくできてるかなっていうふうに思います。
0: もうまさにで、このタンニンとかもね、うん、そんなに感じずに渋さなく、うんうんうん、爽やかな香りを、
1: はい、
0: 味なんか香りを感じながら楽しめるワインっていう感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: いや美味しいです
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: だいぶね、なんていうか疲れを感じた時にちょっと癒しの赤っていう感じって言われてます。
0: さあそれでは今週のまとめをお願いします。
1: はい、頑張った自分へのご褒美に癒しの赤ワインを週末にぜひお楽しみください。
0: それでは最後に行きましょう。せーの、大酒飲みよう。また来週。この番組はリカオーの提供でお届けしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
6: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
7: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
8: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
9: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
8: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
7: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
9: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
8: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
10: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか、う
10: ん、はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、うん、自分自社で研磨して、うん、販売してるっていうとても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手刷りで研磨してるってのはもうほとんどない業種、はい、業態です。多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん、まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
8: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか、うん、
10: もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に 勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
9: なるほど、はい。
8: 大阪さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
9: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構多いでて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くって言われ研磨するんですけど、
8: あ、はい、
9: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
8: はい、
9: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、いろんな方とも研究して、ドクターの方、いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
8: お
10: すごいです、
9: すごい変わった方、ね、僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
10: 面白いですよね、
8: はい、はい。そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
10: いや、私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあそれがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタードの思いでしたね。
9: なるほど。
8: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、はい、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
10: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
8: はい、
10: 何が違うかっていうとね、研磨技術、まあ、手刷りでやる、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中のね研磨会社に相談したんですよ。もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、で理屈ではもう出てるんですよ、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
8: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
10: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね。上から入った光で 100% 戻ればキラキラするじゃないですか。それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通のねエクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、だいたい 95% くらいの反射なんですよ。
8: そうなんですね。
10: トップでも 95%、
8: あ
10: で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたのでそれにかけたんですよ。
8: へ
10: え。できたのがアルカダイヤモンド、だからものすごく輝きます。
9: なるほど。
8: いや、はい、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした。
10: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かった。 ていうね、だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。

0: もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私のなんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: あ、素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです。はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかってもうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくこうダイヤモンドを持ってまた宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実は実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから体にいいかどうか見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのをドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが今回のアルガダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんか霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。
0: そうですね、
1: まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね、
1: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あ、これがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: EAV っていうね、ドイツ の、医療器具ってもうね、1952年かなかに開発されたもので、それにお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、うん、それを今使ってる。
1: なるほど。
0: でこれを何を測っていくかっていうとね、波動っていったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
1: 電気ですね、
0: 頭からね、脳からちょっとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも早くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態がある。で何が問題かも分かる。で石によって癒す、我が社の石でも合うもの合わないものが存在する。だから合う石を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。線香を置いてあって、どれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる。
1: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
0: る、ね、毎日やってるんですよ。
1: すごいデータですよね。
0: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、はい。
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな、身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
0: いや、山ほどあるんですよ。
2: はい、
0: 例えば身につけると実はオーラの色は変わります。 はあ、それはね、オーダーの見える先生方がすごいね、オーダーの色

0: 量が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです。音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当に日本語って素晴らしい言葉なんですよ。だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと。でダイヤ持つと人が付き合う人が変わるってことは、仕事は人が持ってきますので、仕事は人が変わってきます。だけではなくて、医療器具でベストの状態に持っていく、子供の電気の状態を持っていきますけですから、あらゆる病気が治る可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、あの職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが、霊所で困ってるお坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
1: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、はい、ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか。
0: は
1: い、
0: あ、もうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、世の中どんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ量子医療アライアンスっていうんでしょうけど、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
1: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、はい、もうどんどん事業を大きくしようと思って、佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで休んでこと言ったら、その端に全部融資を止められたと。すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになったきっかけになったって聞いたんですけど。
0: そうなんですよね。
1: あのそれもちょっと知る。
0: 20年前ね、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、やっぱり銀行って心配してるだろうって、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
1: 20年前って本当に大変でしたから ね。
0: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ。あの研磨技術を、ね、研究した世界一になって、ものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ。そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、いやその支店長腕を組まれたんですね。それで1時間経ったら、もう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって、今日もって取引停止だからと。あの霊感商をする会社に取引する気がないって、まあびっくりして、そのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて、200人の会社が1年半後には8人になったんです。他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから、5人でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね。
0: 私ね、あの時の、ね、支店長はね、きっとね、天使がこう悪役をやってくれて、そのおかげで、まあ、踏み気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
1: なるほど。
0: だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね、多分できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、ああ東京ならまだしょうね。
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされて、
0: はい、
1: でも天気が訪れたんです ね。
0: そうですね。
1: そっから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: ですね。そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、 なんで

0: この人は D からが合うんだろうとか、なぜこの人は H からが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS ファンじゃなくていけないんだろうとか、そういうことをずっとデータを取って
1: きた。数字
0: で
1: 出てきますもんね。そうなんです。試してみるとね、面白いですね。そうなんです。
0: だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります。あと大阪の本町にあります。あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよくわかります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるってことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ。
1: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
0: そうです。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものまで、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな、ね、
0: そうですね。オーリングをもっと正確にしたようなもんです。
1: うん、そうですよね。
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あの絶縁してるならいいんですけど、どうしても直接触ると問題かもしれない、うん、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: そうですね、
0: 電気流れないように。
1: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね。
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね。でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさん、そういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、周波数なので、ということは周波数で地球を全部丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイヤモンドの思いなんですよ。で、あの最終的にはですね、その人を癒して、日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカDIA まで入れると、アルカディアって書いてる言葉が出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作り、だけじゃなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業と地蔵と一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたちの面倒を見てる、そんなみんなで、そういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の 出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
0: は
1: い、
0: すぐ隣です。
1: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんです
0: けど、そうですよね、そうですよね。
1: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のとこです、はい、
0: だから今おじまがしゃんの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元

0: その人が来て一番綺麗だからって、
1: そう日本で
0: 毎日
1: 一番綺麗に見える、ね、
0: に
1: 星が
0: 撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね、そのアルカの森を今ね、うん、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私あのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。
1: そう
0: するともう今入れないんですよ森に。それを切って私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、ね、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、
0: そうです、
1: 今壊れちゃってますからね。
0: そうです、だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて、村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
1: 素晴らしいですね、
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒して にこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいです ね、
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています、
1: ね、なるほど、素晴らしい、
0: はい、
2: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: 東京サロンはあの、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね、体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。
1: なるほど。
0: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、大阪サロン本社の予約サイトサイトがすぐ出てきます、そこにはもう全部住所もありますけど、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、あの246沿い、青山通り沿いにちょうどあります、大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります、福山はまあ本社ですので、あの住所検索していただけると見ることができます、まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページ見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん体験してみてください、
2: ということで、今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。

この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: でしょうこのプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー。はい。さて今週紹介するのは、まあ、キャベツが全国的に安くな
1: って、
0: ね、
1: 安い。
0: ね。なので定番じゃ定番の料理だと思います。
1: はい。
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが。簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、
1: ね。はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、う

0: めんつゆ、めんつゆとニンニクだけでも美味しいです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: へえ、うん、
0: なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンに今度入れないくらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、うん、2人で住んでたんで、うんうん、その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの
0: を、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今こうなんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、ああいいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、生でも食べられるし、
0: ね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子で Rolling。

0: お送りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ、うん、すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてるんですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか。ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、うん、大ぶりの本当、綺麗な桜です。あ、もうね、お花見行く友達もいない

0: ないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなく
0: て、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕翔子さんから花見って聞いた。あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: やってましたよね、
0: はあ、この後もね、ここ 2,3 年はやってないので、あの全然、うん、そう見ても見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとかなんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会、
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: これね正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それが、うん、それがもう大人はいいですね。
1: うん、もう今はね、うん、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあそして続いても写真付きです。
1: 翔
0: 子さん、北野さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん、さて今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い、ね、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたらという感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね。
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、うん、緑の。
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。うん、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできん、こないだろうなと。あ、
1: そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトはやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うん
1: う
0: ん、作るしかなかったんですよ。その当時
1: は。そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: そうじゃないけど、へえだよ、
0: 本当。うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから40、うん、僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、
0: うん、
1: こうちっちゃい、ちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて美味しくて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくってた食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: うん、ありました、うん。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん。それからあんま好きじゃなくなった。
0: ああ、ジャムとかね、
1: うん、
0: あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。うん、成長作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で、歩きたい。

0: りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん614さんです。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも、2本も、重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持ってく私の身にもなってください。はい、
0: 車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい。去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて、両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い。本籍は今住んでる住所にできますが、面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると、今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: さら地にしたら
1: 固定資産高くなりますからね。
0: 私の実家はまだあの姉とかがね、住んでますので、まだありますけどね。
1: まだまだ古い街並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあのリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、金谷ちゃんと、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉で、肉はこっちは肉、
0: じゃあ九太郎さん関東ですわ、豚肉でした。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉と
0: か、
1: あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
0: じゃあ周りの人たちは、豚でした？東日本は。
1: 豚。あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西だからかな、牛肉。
1: そうですね。
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、かわいそう。好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕はあの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。あの、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、嘘だろうと思ってやったら、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかもバラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーも、バラ肉は溶けちゃうんで、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっか、そっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: あの油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。やってますよ。
0: ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: あのね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。 鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？何でニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: 何のこっちゃ、番組集中してください、はい。さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net で

ご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のス

0: 製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方、本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。新覚寺地震日記。嘉永7年安政元年1854年の11月4日、安政東海地震が起こりました。その翌日5日に起きたのが安政南海地震です。その日の土佐市宇佐町の様子が新覚寺の住職の日記に記されています。この記録は津波の恐ろしさと逃げる判断の大切さを今に伝えています。その日の朝は晴天、夕方までは何事もありませんでした。ところが午後5時ごろ、突然大きな地震が起こり、家々は次々と崩れ、土煙が上がりました。地面が裂け、人々は逃げることもできません。やがて沖から山のような大波がやってきて、宇佐、福島の一帯が海のようになりました。津波はその夜繰り返し押し寄せ、海沿いの家々の多くが流されてしまいました。津波が来た時、何も持たずに山に逃げた人は助かり、金や銀などを持って逃げようとした人は津波に流されてしまいました。津波で亡くなった人は福島で50人余り、宇佐で10人余りでした。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は高知県宇佐を襲った安政南海地震と津波についてのお話でした。日記にもあったように、安政東海地震の翌日に安政南海地震が起こりました。南海トラフ沿いの地震はこのように時間差で続けて起こることがあります。実際に1944年には昭和東南海地震、そして1946年には昭和南海地震が発生しました。こうした特徴があるため、現在は南海トラフ地震臨時情報という仕組みがあります。南海トラフ周辺で大きな地震が起きた時など、続いて巨大地震が起こる可能性が高まった場合に発表される

0: 情報です。大きな地震が一度起きても、それで終わりとは限りません。次の地震や津波に備えて情報を確認し、命を守るための備えを続けることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 防災、知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: はあ、お腹すいた。今日のご飯なんだろう。福富弥生が午後7時をお知らせします。
6: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
7: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
8: Boa noite. アシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
7: はい、
8: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
7: そうですね、いいですね。
8: 吉田さんはどうですか？
7: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。は
8: い、あ、お仕事してる期間。はいはい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、 ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか？
7: 好きですよ。
8: うんうん、特に好きな魚とかありますか？食べ方とか。
7: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
8: シンプルな素材の味を生かした感じ。はいはい、おー、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、
0: はいはい、
1: シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、今度どこか聞いといてください。
1: はい、分かりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。以前番組でご紹介をしましたアムレートスタマートトリオのドラマエリベルトンシルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザパッソスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマですね。
1: まさにそうです、
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますから
1: ね。
0: 今も活躍していると知りもう嬉しくなってフォーザパッソスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル録音の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな、青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということでメッセージいただいた方にはねプレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといてあの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね、マチコがレター。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない OA タップ、タップ

0: 頼んで。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
1: ケアタのメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
4: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
4: ね、そうですね、
5: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、うん、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです、まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね、うん、そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4% 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉鯛という名前で流通していたそうです、まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとかホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってねこうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね、
4: はい、
5: うん、ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
4: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
5: ほう、
4: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
5: 白身の魚が使われてる、
4: はい、これ何回も食べてるはずです僕、
5: うん、
4: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
5: うん、
4: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね。
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、鵜飼とは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい。一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいると

0: のことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、はい、ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね、
1: うん、はい、うん、それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタタ。
2: ガルコスタの和子の一つなんですけれども、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ。ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャジバカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの身すりつぶしてですかね。いやほぐしたらタラの身、
2: それでマッシュポテトみたいのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が1曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・コイザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・コイザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーというんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。恋ザ・マイス・リンダ、
0: うん、リンダって人の名前かと思いました。
1: 美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね、
1: うん、なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね、うん、これはそのトン・ジョビンとヴィニシウスがイパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: ミーワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした。
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザマイスリンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています。主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました。それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソー、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: ああ、そうなんですか。うん、
1: それで、うん、こうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね。
0: うんうん、
1: でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね。
0: うん、
1: 面白いなと思うんですよね。
0: そうですね。
1: 当時は上流階

0: っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
1: はい、
0: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
1: あ、そっか、
0: うん、だから社交ダンス的なものが、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね、う
0: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
1: なるほど、
0: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
1: うん、え、登場人物が多いんですか、
0: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
1: はあ、
0: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、濃い大きい女性ということですね、うん、
0: はい、はい
1: なるほど、どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです、
1: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、
0: は
1: い、
0: できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい
0: 、というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
1: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
0: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、うん、
1: はいはい、
0: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってるんですか。
0: なってます、はい、
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
0: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい、
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
1: ドラマーが裏切られちゃう
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンは亡くなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ。重い荷物もキャリーキャリー。ポットがすぐ届いた。ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター、頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ。ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町、一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね。
1: あの頭取り室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
1: そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい。さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドットco.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い。

0: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
1: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
2: お楽しみに。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: みなさん

0: 皆さんこんばんは、ゴールデンウィークがいよいよ始まってしまいました。もう2026年も3分の1が過ぎてしまって、夏休みで言えば8月に入ってしまったみたいな感じですよね。もうちょっとして阿波踊りが来たらなんかもう夏休み終わりだみたいな感じになると思うんですよ。もう8月復活だったらもう3ヶ月4ヶ月も動ってないんで、なんか最近こう働きすぎてるってカレンダーをふと見ると、三つの川がクラッと見える。という
1: あの世が、
0: もうあの世が見えるという感じで、
1: 就活ですね。
0: いや本当にね、あのマリさんなんかはマリさんなんかは思わないと思うんですけど、
2: はい、
0: 確実に80歳までしか健康維持持ってないから、もう人生僕らハットさんも僕も70前後なんで、約70歳なんで、もう夏休み最後の登校日が終わったぐらいよ。
2: なんとも言えますよね。
1: だからそのあとは宿題する、
0: 宿題する、
1: 仕上げる、
0: 宿題するのはあのもうちょっと前よね。もうこの年になったらもうあと夏休み終了まで4日になったら諦めるじゃん。やる気もなくなって、
2: もういっかってなりますね。
0: もういっかって極楽往生みたいな。というわけで、ゴールデンウィーク皆さん土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。本当に今週はなんか真夏日からなんか冬に帰ったような、ね、雨も冷たい雨も降りゃ梅雨みたいな雨も降り、風、昨日風すごかったですもんね。
2: ね、
0: スーパーマーケットに買い物に行こうと思って三ツ矢橋を渡ろうとして自転車が進まずに、これ買い物を諦めて帰るしかないかなみたいな、そんな感じになっております。徳島のいろんな風景、いろんな出来事、そして世界全体が徳島の風景にも影響を与えてるかもしれません。そんないろんな出来事を柔らかい鉛筆でスケッチするようにお送りしたい、そんな気持ちで美山山頂のアンテナからお送りしております。スケッチオブ徳島三輪の鉛筆、小屋も1時間、クールな音楽とタフなおしゃべりでお相手をしようなというふうに思ってますのは、徳島で住職を預かっております坊主の宮崎真也と、
1: 同じく小松島の方でお坊さんやってます服部幸祥です。
0: で今夜のアシスタントは
2: 荒木舞です。
0: はい、まさによろしくお願いします。
1: します。
0: なんか舞さんは、全然ニュースを見ないので、
2: はい、
0: イスラエルとアメリカのイラン攻撃、ホルムズ海峡閉鎖っていうのが、
2: はい、
0: あんまりピンときてなかったようですけども、さっきこの番組が始まる前にどんな影響があるんですかっていうふうに舞さん聞かれて、僕は納豆販売中止よって言ったら愕然としてましたよね。
2: 大ショックです。納豆大好きなんで、もう
1: 毎日食べてるんですか。
2: そうです、ないと生きられない。
0: あら、昔みたいにわらで納豆売ってたらいいんだよね。
1: まあさ、あの包むものがないから納豆が流通しないということですか。
0: 多分納豆って

0: 納豆代の ほとんどの部分があのパッケージじゃない。
1: そうですそうです、もう物なんて ねちょんと折るだけなんで、
0: うんうん、ね、
2: あれでないとべちゃべちゃになる
0: よ。で、うん、ミツカンがあの販売中止になったら多分皆さん絶対に食べたことあると思うんですけども、金の粒シリーズ、
1: はい、
0: たっぷり卵醤油タレ、
1: うん、
0: お酢だけプッシュ
1: 楽ちん、
0: うん、で梅風味、黒酢タレ、
1: おいしい、
0: などなどが販売中止で、もう一回販売するときは、うん、25% から 30% 以上値上げする。
1: 高くなりますね。
2: 納豆の袋についてるやつですか、そのなんていうか今の金のなんとか円は。
0: そうそうそう、だからだいたい3つパックなんて売ってるじゃない、あのでここにシールかかって、あのこうパッケージ無に書いてある、うん、その商品名、う
2: ん、納豆についてるやつね、それが作れなくなるよね、
1: うん、
0: っていうかその納豆そのものの、
2: はい、
0: あの発泡するパックが使われる、
2: はい、あ、なるほど、
0: うん、だから、同時に冷凍餃子も徐々になくなっていくらしい。
2: なんでですか。
0: だから冷凍餃子って発泡するのトレー
2: に乗ってるものが全部なくなっていく、
0: うん、
1: 冷食アウトですね。
0: だからビニール袋にこうガサッと入ってるようなやつはいけるんだって、特用は、
1: うんうんうん、
0: でもその普通袋で買ってる冷凍餃子って、うん、大体一個ずつこうそこを押すと取り出しやすいですよみたいなこと書いてあるじゃない、う
1: ん、なってます。
0: あの容器がもうなくなるのよ、
1: はあ、
0: 石油由来だから、
1: うん、
0: というわけで、今夜の賛美の鉛筆テーマは高市首相の大丈夫大丈夫が怖い、
1: うん、
0: 経済を止めるわけにはいかないと言いますけども、今の納豆で分かるようにもう止まってるんです、
1: うん、
0: だからいかにそれをこう受け入れる体制に、だからこう納豆だったらあの瓶詰めで交換するようにする方法もあるだろうし、
1: うん、
0: 昔の我々はちっちゃい頃は納豆の流通もそんなにしてなかったんだけど、
2: うん、
0: 納豆ってこう藁で
2: 包んで包んで、うん、あれが納豆菌かなんかついてるんやろ、藁に、
0: うんうん、もともと納豆っていうのは藁で包んで作るもんだったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あの藁についてる枯れ草菌だったかな、
2: うん、
0: そういうこう菌が発酵させる、
1: うん
0: うんうん、だったんですよ、
1: うんうん、
0: そういうふうにこういろんなものを石油から離れていって、
1: うん、
0: こうリサイクルできるものに変えていくっていう、だからその皆さん、節約して経済を止めるんじゃなくて、生活習慣をもう一回見直していきましょうみたいな、
1: うんうん、
0: そういうふうなのが政府の本当に取るべき、
1: うん、
0: 大丈夫です大丈夫ですよ、あまりにも自分が勝ち続けてきたので、
2: うん、
0: 成功体験に寄っているというような感じですよね、う
2: ん
0: う
2: ん、時はねプラスチック製品はやめようっていうんで、あのなんていうんですか、あのいろんな服とか下着とか、うん、あの紙で全部包まれたり過剰包装はやめてたり、まあ、いろいろ工夫はしてたんやけども、いつの間にか忘れてるような感じやね、
1: うん、
0: だからクリーニングもクリーニングするドライクリーニングっていうのは水をつかないからドライクリーニングって言って、うん、あれシンナーで洗ってるんだよね、だからそれがもうないし、
1: うん、
0: でクリーニングから帰ってきたらハンガーに入って、
1: うんうん、
0: でポッポリ袋でこう包まれてるじゃない、
1: うんうん、
0: それもないんだって、
2: ハンガーがない、
1: ハンガー不足
0: で、その入れる、
1: うん、
0: そのビニール袋から、
2: うん、
0: というです。
1: は
0: あ、今日はゆっくり落ち着いて明るい目の爽やかな、まあ、ベースが主人公みたいな音楽をジャズを聴いてもらいたいと思います。今週は雨も多かったし、なんかゴールデンウィーク中も雨もあるみたいなんです、うん、レッド・ミッチェルっていう白人の非常に腕達者な、ベーシストのリーダー作、1957年のプレゼンティング・レッド・ミッチェルの中からジェームス・クレイの、笛、ロレン・ゲイラのピアノ、ビリー・ヒギソ・ドラムスでレイニー・ナイト。

0: ジェームス・クレイのフルートですね。そして今のピアノ、タッチさんのピアノだったんですけど、実は女性なんですね、うん、ロレン・ゲラーっていうで聴いてもらいました。1957年の録音なんですけども、コンテンポラリーレコードなんで、ロイ・デュランっていう人がすごい綺麗に音を捉えてたんじゃないかなというふうに思いますね。本当に危機になってるみたいで、通産省の関係の人とかちょっとちらっとこうテンクラブ関係で話を聞いてたら、うん、東日本大震災の時よりもモラが不足するだろう。僕が一番徳島で愛してるバーがコードズバーっていうバーなんですけども、うん、ご両親のお世話もあって仙台に、5月いっぱいで、移るっていうふうに言ってたんですけども、うん、資材不足で1ヶ月飲みました。
1: 何の資材がいったんですか？
0: まあそのインテリア作ったりするお店、仙台で開く、
1: その向こうのお店の、
0: うん、
1: できずに、うん、回転ができずに、
0: だからそのものがない、
2: うん、
0: で人でもないっていうんで、
1: うん、
0: 大変なことになってるみたいですけど、
1: うん、
0: また一番恐ろしいのは、ね、オイルがないんだってね、
2: うん、
0: エンジンオイルが、実は第二次世界大戦中で、日本は原油もなかったんやけれども 100% アメリカからエンジンオイルを輸入したんですよ、
1: うん、
0: でエンジンオイルが止まってしまったんで、
2: うん、
0: 本来の性能を全然発揮できなくなって、
1: うん、
0: 今実は、
2: うん、
0: タクシー会社にはこの来る時に、うん、運転手さんが今会社にデカデカと緊急事態って、
2: うん、
0: 赤い、
2: うん、
0: そのでエンジンオイル交換、
1: うん、
0: から足りない分は足すけども、
2: うん、
0: エンジンオイル交換は無理って書いてあって、嘘だろうと思って、
2: うん、
0: ネットで調べたらなんか謝るしかありませんみたいなんで、
1: うん、手に入らんの
0: やね。エンジンオイルはもうほとんどカタールからやって、もともと 90% 以上をそのホルムズ海峡っていう海峡を通って、うん、今封鎖されてるところを通って日本を買ってたんだけども、
1: うん、
0: まあガス石油は他のところからしてて、
2: うん、
0: 一応高市さんが、
2: うん、
0: 先週は5月は必要量の6割を確保してしまう、してありますから大丈夫ですって言ってるんやけど、
2: うん、
0: エネルギー問題研究所の人たちは、
2: うん、
0: 6割しかない、
1: うん、
2: っ
0: ていうことなんですよって、
1: うん、
0: だから、
1: うん、
0: 6割の生活水準に落とさないか、
1: うん、
0: で基本的に今って全部ディーゼルトラックとまあ、うん、ハイブリッドも動いてるけど、うん、基本的に大きな、
1: うん、
0: 物流は大きなトラックが運んでるじゃない、
1: うん、
0: あれはディーゼルエンジンだから、
1: うん、
0: まあ、も
1: う
0: ディーゼルエンジンオイルはもうほとんど在庫がないんだって、
1: うん、
0: だからそのディーゼルがエンジンのトラックが止まったら、
2: うん、
0: 物流全部ストップじゃない、
2: うんうん、
0: だからとりあえず熱帯雨林も来なくなるし、
2: うん、
1: 熱帯雨林ね、あアマゾンね、
2: うん、
0: あれも全部その配送センターまで運んできてあれだし、
2: うん、
0: だからラストマイルっていうような状態になっていって、うん、コンビニも配送センターから、
1: うん、
0: 小売りでこう回っていくわけじゃない、
2: うん、
0: だコンビニに物が入らない、
2: うん、
0: でトラック運送が、
2: うん、
0: からその長距離トラックなんて1日に1000キロ近く走るわけだから、
1: うん
0: うん、ものすごいエンジンオイル1ヶ月に下手したら1回使わない、
1: うん、
0: 交換されかんぐらいやんか、うん、まあだましだましタレ分使っていったとして、
2: うん、
0: で昔の天ぷら油みたいに、うん、多分前さんは知らんでしょうけど、
2: うん、
0: こう天ぷら油古式っていうのがあって、
2: うん、ほう何です

0: これ天ぷら油って劣化するから、こう油の、うん、あの天かすみたいなのを一旦こして再利用するみたいなんで、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
2: 今までそれは推奨されないと、うんうん、その酸化してるから体に悪いって言われたんですけど、うんうん、昔は使い回ししてたんですよ、うん、
0: 天ぷら油しばらく置いとったよね、
2: うん、こういうカンカンがあってその上にコシックがついてて、うんうん、あのドリップコーヒーのペーパーフィルターみたいなのをこしてで茶色くなっても使ってたんですけど、うん、まあ、そういうふうな感じ
1: にに
2: もしかしたらなっていく、だからエンジンオイルフィルターなんかでこう越してるんやけども、
1: うん、
2: で減っていく、だからその、粘度がなくなっていくのね、あのオイルっていうのはこうネバネバ、
1: あ、もともとは、
2: うん、高粘性オイルっていうのがあって、その高粘性オイルがなくなっていって、ガソリンエンジンの場合だとそのピストンとそのシリンダーっていう、わかりますかね、注射器、
1: うん、うん、
2: 注射器で注射液を吸うようにして、はい、
1: うん、
2: ガソリンと空気を入れて、
1: うん、
2: で圧縮して爆発する、その注射器が上下してるみたいに動くわけですよ、
1: うんうんうんうん、
2: だから注射器のピストンとシリンダーの間にこうオイルが膜を作って潤滑してるんですけども、ちょっとずつあのガソリンが下に漏れていくのよ、
1: うん、
0: そうそうそう、オイルが減っていくやんね、
2: うん、オイル燃えるんやけども、うん、その一方ではオイルがあのガソリンが下に漏れる、
0: うん、
2: そうするとあのオイルがしゃびしゃびになるわけじゃん、
1: うん、
2: そうするとその潤滑油の、
0: うん、
2: こうなくなって、それでオイル交換するわけだ、
0: うんうん、
1: なるほど、
2: うん、まあ、それが本当に止まったら、
1: うん、
2: 今日本多分アウトよ、
1: 困りますね、
0: う
1: ん、ほんまに、
0: うん、みんなあの生活用品にしても何でもその宅配で取ってるし、はい、あの買い物とかね、うん、そういうのが全部ストップしてる、
2: ね、ストップする、
1: 困っちゃいますね、
0: もう自家用のは我慢して、そういう物流に向けてもらうようにしないと、
2: うんうん、だからその公共交通機関とか、もう韓国はもう公共交通機関だと思うし、
1: うんうん、
2: ベトナムかなんかではその1日3日7日は下一桁が137の車、うん、で2日4日6日って偶数はそのナンバーの偶数の車、
1: はい、
0: サブロックダンゴッパーみたいな、うん、
2: でこう近所でこうシェアして、
1: うん、乗り合わせていくとか、
0: あ、それぐらい自然といいかもな日本も、
2: でずんずんだってこれ終わる出口が、
0: うん、
2: もうトランプさん、うん、ね、うん、もうめちゃくちゃだもんね、
0: うん、
2: というわけで、ローランド・ルメイダのギター、バドシャンクの、笛ですね、でレイ・ブラウンのベースです、シェリーマンのドラムスで、これはね反戦歌なんですけども、禁じられた遊びっていう映画があるんですよ、
1: うん、
2: あのルネ・クレマン監督のもう傑作なんですけども、あの両親とあの愛犬が戦争で亡くなって、戦争孤児の少女が、
1: うん、
2: あの路頭に迷ってるところを少年が助ける、
1: うん、
2: でその愛犬が死んじゃってるんで愛犬の墓を作るんだけども、うん、愛犬が一人 だと寂しいって言うんで、いろんな動物の死骸とかを集めてきて一緒に埋めるようにするんだけども、うん、そのうちに十字架があると愛犬は落ち着くんだろうって言って、うん、お墓に行ってお墓の十字架を奪ってくる、
1: うん、
2: でその愛犬の周りにこう埋めるっていう話なんですよ、
1: うん、
2: で、まあ、最後はそのもしその少女は悲しい目に遭うんだけども、うん、その十字架をお墓から盗んでくる遊びのことを禁じられた遊びっていう風に言ってて、今本当に戦争孤児ってさ、
1: うん、
2: 悲惨じゃない、もう本当に第二次大戦中もそうだし、
1: うん、
2: なんか自分が戦争孤児だったらどうしようかと思うもん、
0: 生きていけんよなほんまに、野坂昭之の
2: 蛍の墓、あの今リバノンで自分の子供は戦争で死ぬのも嫌だし、
1: うん、
2: なんか自分が小学生のとか低学年とか幼稚園の時に両親が空襲で亡くなって、で生き残ったら絶対復讐してると思うもんね、
0: それ思うわね

0: いたたまれんよな、そんな近くにいててもね、
1: うん、はい、かわいそうや、もうメンバーで、もう全員ロサンゼルス出身なんで、LA4 っていうバンド名なんですけども、映画、禁じられた遊びより、愛のロマンス。

0: なんと曲目だけでしてきたこれローランド・アルメイダのソロでしたね。
1: ソロでしたね。LA4 でなかったですね。
0: LA4 でなかった。多分曲が足らんかったんで、多分居残ってローランド・アルメイダの曲を入れたんじゃないかと思いますけど、これその映画音楽禁じられた遊び、日本の一番権威ある映画雑誌キネマ旬報で外国映画第1位になった映画なんですけども、うん、巨匠ルネ・クレーマンが撮って、映画撮ったんだけどもお金使い果たしてしまって、うん、音楽をつけるお金がなかった、うん、で何とかしてほしいっていうんでナルシス・イエペスっていうギタリストのところに行って、うん、お金がないんですって言って、うん、分かったって言って、うん、前編ナルシス・イエペスがギターを弾いてこれ名作になったという、うん、ひょうたんからコマみたいな話なんですけどね、うん、まあでも本当6割しかないっていうのはとんでもないことなんで、うん、でまずいろんなもの、尿素、さっき言ったエンジンオイルがなかった、うん、日本はね、本当エンジンオイルなかったんだよ、うん、よくまあそれでアメリカと戦争したかと思うけど、うん、
1: それからアジアの方に進出していったわけ。
0: そう、アジア
1: 直接、
0: まあ、もともとはインドネシアの、うん、まあ油田をめがけたりとか、うん、物資を、うん、取りに行ったんだけど、うん、あかんかったね、うん、だからその竹市早苗さんがアメリカ行った時に、うん、奇襲攻撃して、うん、日本は一番真珠湾で奇襲攻撃に、うん、成功した国じゃないかってこと言われたけど、うんうん、その結果が原爆やからね、うん、
1: 空襲とね。
0: いやもう空襲本当にすごいよね、あれ画像を見てて、で今全部あれレバノン空爆でもちゃんとドローン飛ばして写真撮ってるよね。うん、その最高指導者会議のビル爆撃してるところも全部

0: そのまま、
1: やっぱ記録に残してるんやね、そのこれだけやったらこれいう風になるみたいな記録を詳細残して、うん、
0: もう本当に今日本とか世界中が今物資が困ってて、うん、で尿素っていうのが、まあ、ガソリンエンジン、今ディーゼルエンジンの添加物、うん、尿素水っていうのを、バスなんかに乗るときに、うん、バス乗り口の右側に尿素水注入口っていうのがあるから
2: 見てみますね
0: 見てみてくださいでもそれ見て
1: なんか、ね、尿は尿の尿
0: やそうだ
2: から、ね、
0: あの化粧品の保湿剤が尿素なのよ、
2: う
0: ん、
1: あの冬場の赤切れとかするとき尿素を入れる
0: って書いてあるよ
1: ね、
2: 入ってますね。
0: あれおしっこ塗ったらあかんのかない
1: やどうでしょうね、うん、なんかあかんような気がするけど、ね、
0: 肥料もね、うん、そこから輸入してるんですよ、ホルムズ海峡を通って、うん、だからアメリカはホルムズ海峡からガソリン燃料を買ってないから大丈夫みたいなことを言ってるけど、うんうん、肥料なかったらアメリカ農業大国だから、
1: あなるほど、
0: アウトだから、
2: うん
0: うん、で希望的観測はとにかくイスラエルのネタニヤフっていう人が悪い人みたい、うん、らしいんだよ、
2: うん、
0: でそのネタニヤフさんは自分でその汚職疑惑があってその裁判にかけられてるんだけども、うん、戦争状態にあったら、
2: うん、
0: 忙しいからっていうんで、うん、裁判が延期になるんだよ、
2: うんうんうんうん、
0: それで戦争続けてるんだって言ってる人もいるぐらいなのね、で、レバノンとイランと停戦を持つんだ瞬間に、うん、停戦になったから戦争状態じゃないからって言って裁判所から、
2: うん、
0: 呼び出しが来たんでもう一回レバノン攻撃して
1: そうだったあれ高級住宅地も被弾したみたいなことを、
0: 戦争状態になったらいけるっていうんで、でも今一生懸命トランプさんとかがネタニヤフ首相の上に大統領がいるのね、
1: うん、
0: 一応でそれ最高裁判所で弾劾裁判を開くんだけども、
2: うん
0: うん、恩赦を要求してて、
1: うん、
0: その恩赦が通るかもしれない、だからネタニヤフさんは野放しになるんだけども、うん、そうすると戦争をする必要がなくなるから、うん、戦争が止まるんではないかという説もあるんですよ、
2: うん、
0: でイランが核武装を絶対止めるっていうことを今コロコロコロコロ戦争の条件が変わってきてるんだけども、うんうん、イランがなんでその核武装を諦めないかというとですね、
2: うん、
0: これはエマネル・トットっていうフランスの哲学者が言ってることなんですけど、うん、ですけども、なんで今から80年前にアメリカは日本に原爆を落としたか、
2: うん、
0: 理由は何だと思いますか、
2: うん、何でしょう、
0: 日本が原爆を持ってなかったから、
1: うーん
0: っていうふうにやめる父さんは言って
1: る、というか、まあ、開発はしようとしてたよね、
0: うん、
1: それから、
0: うん、
1: それ、
0: 西根博士さ
1: んされる前に落としてしまうみたいなことだった、
2: うんうんうん、
0: だってだからもしも日本が原爆を完成してたら、まあそれが、うん、漫画なんですけどね、
2: うん、
0: その大和に原爆を積んで特攻するっていう、うん、川口海さんの漫画があるんですけども、うん、それだから原爆を持ってる国には原爆使えないんですよ、
1: うん、
0: 報復されちゃうから、う
2: ん、原爆外資は、
0: うんうん、だから使えないっていう、
2: うん、
0: ね、だからその北朝鮮が必死で原爆を開発したのは、
2: うん
0: うん、落とすぞっていうから、うん、やらない、
1: うん、
0: 自分の究極の防衛なわけよ、
2: うん、
0: あのそれで今 NPT 核不拡散条約っていうのを国連でまた議論してるんだけども、うん、そこでこうイランとアメリカが言い合いになってるんやけども、うん、だからそれは本当に死のゲームでね、
2: うん、
0: もう本当に平和誰もしてない、誰も戦争孤児を作らないと思ったらみんなが戦いをやめるしかないので、うん、だから今さこう殺人が事件は起こるけどみんなが我慢してるのは一応警察があって、
2: うん、
0: 法律がある

0: らいじゃない、うん、これ警察がなくて法律じゃなかったらもうすっごい血生臭いことになってしまうわけでしょ、うんうん、
1: やっぱり殺されたら殺し返るみたいな、みんな当たり前の被害者の感情としてはあるわね。
0: 舞さんなんか30回ぐらい殺されてるよね。
2: なんでですか。
0: だからその片思いになって逆恨みになってで、それがほとんどのストーカー事件の原因やからね。
2: そうですね、確かにストーカー多いですよね。
0: うん、だからそのそれって冷静になって次の恋愛が始まったら、うん、別に収まる怒りが、
2: うんうん、そうですよね、
0: うん、うちに向かっていってしまうったら発作的にやってしまう、うんうん、
2: 確かに
0: わけなんですよね。だからもう本当に、みんなで抑えようしたらいかんよっていうことを、うんうん、日常生活でも一般生活でも、うん、さらにかよね。というわけで、なんか、世の中ネタニヤフさんとかトランプさんとかなんかプーチンさんとかもみんななんか人の命を全く、だからその白衣、うん、自分たちの国以外の人の、うん、命は、うん、カスみたいな思ってるの、
1: うん、多分
0: だろうね。
1: 最初のイランの攻撃してね、128人やったかな、うん、学校を爆撃して、うん、子供たちが死んだから、うん、ああいうのも全然自分が正当と思ってるよね、うん、それに対する罪の意識とかないよね、
0: うんうん、でそれでその命が羽のように軽いっていう意味かなと思ったら、まあ、全然言及の意味は違うんですけど、そういう気持ちを皮肉を込めてやりたいと思います。チックオリア&リターントゥフォーエバーで1970年のアルバムからタイトルチューンです。 Light as a Feather。

0: 聞いてもらいました、チッコリアのエレクトリピアノと、これね敬語の関係で、チッコリアとリターントフェーバーという名前にバンド名になってるみたいですけどね、フララプリブのすごい素敵なボーカルと、うん、ジョーフェルのサックス、スタニー・クラークのすごいかっこいいベースがあって、アイトマデーナのパッカッションドラムス聞いてもらいました。本当にこんだけもう今ここに来て、いろんなものが一気に止まってくるですから、それに対応してこうソフトランディングしていくような対応を取っていかんのに、高橋さんが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫って言ってるのがもう本当に怖い、パニックだったら本当恐ろしいと思うんですよ、
1: うん、
0: だってお米だってちょっと足りないだけですごいパニックになったでしょ、う
2: ん、ですね、
0: ねえ、うん、それのどもとすれば暑さ忘れるだけど、うん、ついこの間のことだったわけじゃない、
2: そうですよね、
0: で第二次世界大戦中を経験した人が、うん、1970年代に2回オイルショックがあったんですけども、
1: うん、
0: 戦争中は石油の一滴血の一滴っていうふうに大切にしましょうっていうのがあったんですけど、
1: そう、昔の人は大体始末にね、もう生活を切り詰めるっていうのを一番に考えて、うん、無駄なことはしないという、うん、しっかりしてましたよね、うん、よく考えれば、その戦争の世代のせいなんよね、
0: うん、
1: あれば、
0: うん、だからその戦争を知ってる人が いてるうちは良かったのよ、
2: うん、
0: そのもう特に徳島なんてのは、うん、なんかそういうこう新しい方向に向いて、うん、行かないとなんか有田建設もひっくり返ってしまいそうだし、
1: うん、まあ、あのアリーナですか、
0: あ、まあ、そんなことでもこう国なんていうのかな、
1: 文化センターにしても、
2: うん、
0: もっとこう生活に直結したところをきっちりと抑えていくようなところに投資をして、うん、いかないと、もう人口減っていくんだから、
2: うん、
0: だからこうなんとかね、
1: うん、
0: みんなで町づくりを、
1: 食料がこの地域だけで回っていくように、うん、なんとかね、うん、生き延びていけるような地域を作っとけば、うん、他から移住してくると思う。
0: でも今の味のようなナルト金時っていうのは、
1: う
0: ん、作れないのね、ビニールがないと、
1: うん、
0: だから今、うん、
1: ハウス栽培ね、
0: うん、今出てるすだちは、
2: うん、
0: ハウス栽培なの、
2: うんうん、
0: でようやくプリティになって、あれ、うん、こうハウス

0: もう全部ビニールだからね、うん、石油だからね、
1: うん、
0: 鳴門金時の発芽する時も全部黒いシートでして、うん、保温して作るのね、
2: うんうん、で温度上げてるよね、うん、
0: でレンコンも一回取ったら全部黒いシートで覆わなくちゃいけない、
2: そうな
0: ん、うん、あの雑菌が増えるのよね、
2: あの
0: 前は泥だからさ、沼だから、
2: うん、あ、そうやね、
0: あのレンコンって、うん、だからハスってすごい黒い、うん、ね、
2: まあ、黒になるよな、
0: うん、で黒いシートをあの1年間敷くことによって、うん、温度が上がって煮沸消毒みたいになるんだって、
2: う
0: ん、
2: ああそうな
0: ん、へえ、うん、だからそれも石油由来だから、
1: うん
0: うんうん、そういうふうなことが、だそういうことがなくなった時にどうしてればいいかということを考えていくような、
1: 確かに、
0: うん、あのことをみんなが率先して考えていかないと、
1: うんですね、
0: パニックになったら本当、
1: うんうん、怖いですよね、
0: うん、怖いですよ。
2: 前はあの石油が入らなかった時に天然ガスに切り替えてなんとかしのいできたっていうね、うん、液化天然ガスで、
1: うん、
2: あの日本は知恵を絞ったっていうのは聞きましたけどね、うん、そういうやっぱりこれから、
0: うん、だから石油天然ガスをあのタンカーで運ぶっていうのも、うん、開発したら日本人なの、それまではパイプラインしか考えてなかった、
1: うんうん、
0: で、石炭火力発電も実際日本の発明なんだって、
2: うん、そやから譲らんかったよね、石炭火力っていうのが最後まで、うん、自分らで発言、まあ、
0: もうすごい CO2 多いんだけども、うん、ああいうこうちょっと湿った質の悪いコークじゃない石炭をこう炊いて電力作るっていうのは、
2: うんうん
0: うん、でもそのそれに逆行してるわけじゃない、そのトランプさんなんかその、うん、あのほっとほってほこりまくれで EV の補助金やめたりとかさ、
1: うん、
0: だからそのでも EV 転換するっていうよりもみんなでこう石油とかエネルギーをその貧乏になるんじゃなくて賢く使うっていう知恵を集約していくっていうのは、
2: うんうんうん、無駄な使い方って多すぎるよね今の生活っていうのは、うんうん、いろんな意味で、うん、
0: まあまあ納豆だってものすごい量の納豆パックだし、僕なんか一人生活なんで、
1: うん、
0: あの不燃物のパッケージすごいもん、
1: ゴミ、うん、の量を見るとね、
0: うん、
1: 確かに
2: そうそう、あの野菜を買って料理すればそんな、うん、あの不燃物とかねパッケージは少ないけど、
1: うん、
2: そ
1: う
2: 出来合いのもん買ってくると大変な、うん、冷凍食品とかね、
0: そう
2: か、とんでもない量になってく
0: る、そのほうれん草一束なんてほとんどゴミ出ないし、うん、レタスも出ない、うん、あれその今あのパセリがすごい今年豊作 でパセリをすごい分けてもらってるんだけど、うん、大量消費者がで毎日パセリ食ってんだけど、
2: まあ、ビタミン C 大量取っていいや、
0: そう、毎日パセリをあのみじん切りにして、
1: うん、
0: であのツナ缶とマヨネーズと醤油で揚げて、
1: 美味しそう、
0: で全てにそれをつけて食ってるんだけど
2: 昔大山春彦のね、あの小説でね、うん、あの

0: まあナメクジが食べてるぐらいは安全だと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: 虫食ってるやつは安全だっていう話が、うん、実は虫も食わないような俺だったら作ってるわけだからさ、うん、消毒薬とか、う
2: ん、あ、農薬とか使ってるさ、
0: はい、実は今日隠れテーマがフルートだったんですけども、ロラ・ダルメイダはソロだったし、うん、チッコリアとリチャン・トゥ・ヘイバはジョー・ファレルはサックス吹いてたし、でも外してしまいましたけども、次はジェレミー・スタイングのフルートとビリアバンスのピアノで、マイルス・デイビスの口癖です。なんかトランプさんとか高橋さんとかネタニヤフさんとかプーチンさんとかこの言葉を言ってたら嫌だなと思います。 So what? それがどうした。

0: これビレマスのピアノ、ジェレミー・スタイングの本当に尺八みたいなフルートなんですけどね、ベースはエディ・ゴメスです。でもこれスーパーとコンビニから納豆が消えたらやっぱりちょっとみんなパニックになるよ、
1: うん、そんな毎日みんなね安くて栄養豊富なやつってので必ず食べてるもんで、
0: うんうんうん、だからそれがなくなってパニックになるも本当に僕は恐ろしくて、うん、ちゃんとそれもう経済は止めてはいけないみたいなことになって、うん、止まるんだからそれをどういうふうに言っていくのか、うん、からエンジンオイルが本当にないっていうのはやっぱり情報統制してるよね、
1: うん、してる。そういう話題がなかなか上がってこん、なんか旭山の動物園の話とか、うんあのね、そんな話ばっかり、うんまあ、報道されてるけど、
0: うん、でもその本当に僕オイルってエンジンオイルって本当に日本は誰に世界大戦ですっごい苦労したやつですから、うんうんそういうふうな情報統制やめてみんなでどういうふうにしてやっていきましょうっていうことを、うん、その省エネ、
1: うん
0: 再エネ、そっちの方向に向かう機会になってくれないと、うん、あまりにもトランプさんとかネタニヤフさんに転がりすぎて腹が立って仕方がない宮崎と、
1: うん、メローニみたいに毅然として対応してほしいなと思うアットリーです。
2: はい、それを聞いてる荒木舞です。
0: 納豆
1: 納豆
2: 納豆大事。

0: TFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。

0: これがわしの作ったくじマシーンじゃ。
1: くじマシーン、
0: これを使うと時間が9時になる。
1: すごいや。
0: 行くぞ。
2: 3、2、1。
3: これからの時間は先週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

0: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。この時間のお相手はルノー徳島の一宮さやかがお届けいたします。今夜もどうぞよろしくお願いします。皆さん、2026年度が始まりまして、もうすぐね4月もね終わろうかなというところだと思うんですけれども、いかがですか？体調大丈夫ですか？新しい仕事に就いた方もいらっしゃったりね、新しい環境で頑張っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあぼちぼち、はい、自分とね相談しながら頑張っていきましょうね。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本の架け橋人マダムエッちゃんの協力でお届けします。はい、始まりました、ジュディット。毎月第4木曜日はですね、マダムエッちゃんとうちの松村俊二くんと一緒にお届けしております。2人をお呼びしますね。エッちゃん、ボンソワ
1: ー。ボンソワー、サバ
0: サバサバ、ジュビビアンメッシー。エトは
1: サバメッシー。
0: はい、俊二くん、サバ
2: サバ。
0: はい。
2: めっちゃ笑われるな。
0: いやいやいい感じの軽やかなサバーで。
2: あ、そう、元気ですもん。
0: よかった、
2: 春ですからね。
0: そうね、気持ちも、ね、ウキウキ、
2: うん、
0: ちょっと
2: 首やっとるだけ
0: です。そうそうそう。寝違い？
2: 寝違えました。
0: ありますよね、
2: はい、ここがダメですっていうんで、こうテーピングでね首にバツ書かれてますんで。
0: 確かに、今日チラチラワイシャツから見えうるその、印は何だと思いながら、
2: そう、バッテン書かれてますから。
0: はい、はい、
2: 元気いっぱいです。
0: よかったです。ね、悪いとこがあるとそれをねいたわりながら加減しながらいけるからいいよね。
2: はい、
0: はい、うん、えちゃんもねお疲れだと思うんですけれども、
2: そうです
0: よ、ね、パリからのねお帰りを。
2: お帰り
0: なさいです、はい、お疲れ様です。お帰りなさいませ。
1: はい、うん、ね、
0: うん、
1: 無事に帰ってきました。
0: うん、よかったです。
1: 楽しい体験をしました。
0: ねえ。
2: そうですよ。
0: すごいですよね。
2: もうなんか、ブログにも前書かせていただきましたけど、うん、写真ね、見させていただいて、めっちゃ雰囲気良くて、楽しそう。
1: 雰囲気はね、雰囲気はとっても、やっぱり古い、今年で200年の本屋さんだったんで、本当に、もうすごく雰囲気があって、でそこにいながら、ここいろんな人が来たんだろうなって、パリのど真ん中なんで、本当にあれ有名な小説家、そのビクトル・ユーゴとかエミール・ゾラとか、本物ね、本物が来たっていう本屋さんなんで、すごいなって思ったり、いろいろそういう中で貴重な体験をしてさせていただきました。あれなのよ、パリのちょうど真ん中辺にあって、
2: はい、
1: ルーブル美術館と、それからあれオペラ座のちょうど中間ぐらいの地図で言えば、だから本当に

0: ある意味観光地でもあれば、うんうん、あとはパリに住んでる人たちが、うん、日曜日なんかはお散歩に来るようなそんなところを、うん、だからあらゆる種類の人との対応というか、うん、本屋さんってね、あそこの本屋さんは古い本とか新しい本とか小説、うん、あとはね絵はがきとか、うん、そういうなんかものを売ってるところなんで、
1: はいはい、
0: フランス人も来れば外国の人も来る、そういう場所で、うん、面白かった。
2: ね、みんなが集まるというか、少し立ち寄ってみようかなと思う素敵な空間なんですよ ね、お店なんでしょうね。
0: あれ日曜日は本屋さんお休みで、
2: うんうん、
0: 本屋さんはお休みなんだけど、私たちはその場を借りてたんで、
1: うん、
0: 本屋さんお休みだけど、こっち側は営業してて、
1: はいはいはい、
0: で 本とかなんか思わないでしょうけど、
2: うん、
0: でもまあパリにはいろんな人を住んでるし、
2: うんうん、
0: まあ、そういう意味では全然違和感ないんだけど、
2: うん、
0: でもね本屋さんの店主のおじさんがいないくて、
1: うん、
0: で本の値段がね、なんほらフランス人の字って読めないじゃん、数字でも
2: すごい芸術的ですよね。私も
0: だから4ユーロなのか40ユーロなのかよく分かんなくて
2: これは大きい違いですよね。
0: すっごい大きい違いだけど、うん、それで結局おじさんに聞いて4ユーロだって分かったんだけど、
1: うん、
0: その間に聞く間にそのお客さん40だと高いからって諦めて帰ったって、
1: う
0: ん、でもねその後その本をまた欲しいっていう人がいて結局4ユーロで売れたんだけど、
2: うん、
0: その本がさなんかあなたの人生の意味はみたいな本で、
1: ほう、
0: なんかねすごい面白いなと思った。
1: へ
0: え、うん、そんなこともあったり、
2: うん、
0: あとはね日本の草木染めとあと日本の作家さんのお洋服と、
1: うん、
0: あと浴衣をリメイクしたものをね3種類のものを本屋さんに置かせてもらって販売したんですけど、
1: うんうん、
0: ね、いろんなフランスの地方の人も来たし、あとね浴衣のリメイクはねいろんな、そうトルコの観光客とか、うん、アメリカ人、
1: はい、
0: アメリカの人とかね、
1: うんうん、
0: なんかいろんな方が来て面白かった。
2: そこの
0: そうそう、
2: ね、現地でこう、まあ、生活されているパリの人プラス、うん、そういう観光やたまたま、ね、そこでご旅行に来られた方の、
0: ね、いろんな、うん、いろんなでその場所ってね、私40年前にパリでお勤めしてる時に通ってた会社があった場所の近くなのね。だから大昔通ってた場所の近くなんで、すごく土地勘はあったんだけど、
1: うん、
0: まあ、オペラのオペラ街というか、まあそういうところですごいね。でもね40年だってびっくりしたのはね、
2: うん、
0: その辺ね昔私の会社があった場所の蓮向かいにねおにぎり屋さんができてて、
1: へー、
0: 日本のおにぎり屋さん、うん、で本当にちゃんとしたおにぎり売ってるのよ。
2: パリという土地に
0: 梅干しとか、
2: うん、
0: そう
1: 進出してる
0: 鮭とかね、なんかいろいろ塩昆布とかね、なんかね、いろんな種類のおにぎり、それでフランス人がね、
1: うん、
0: 行列して買ってんの、すごい面白かった。もう40年経って考えられないことが起こってんだなっていう感じだった。うん、
2: でも日本食はすごく今ね、うん、注目されてますし、
0: うん、そう、
2: うん、
0: 日本人が考えてるよりも海外の人は日本食というか、まあ例えばお寿司とかね、
2: うん、
0: ごくごく普通になってるみたいよ。
2: うん、
0: 不思議 ね、面白いね、本当にね、うん、そうそう、だからなん

0: か新しい良い体験をしてきました
1: ねえ、素敵なねえ、
2: うん、なんかこうやってね、ま
0: あ、あのね5月はまだあのまたあれだけど、6月は私ちょうどまた第3週4週そのあたりあのパリにいる予定なんで、また何かあったら、うん、あの聞いて見てほしいこと聞きたい子だから言ってください。
1: はい、
0: はい、はい、
2: もしかしたらまたあの生のパリの
0: そう
1: ね、
2: うん、
1: 街中の音が、ね、
2: 音が
1: このねラジオとともにこうね
2: 、うん
1: うん、
2: 聞けるかもしれない
1: ですね。
0: そうね、うん、街中はねにぎわってるからね、うるさいよね。
1: いやいや、そのなんかそのざわめきじゃないけどいいよね。
2: そうなんよ、
1: なんかそれがさおしゃれな感じがする。
2: わかる、
1: わかる、
2: すごいわかる。
1: そのこの生活音が、
2: うん、
1: 足音がとか、
2: ね、日本じゃ絶対に感じられない。
1: そう、会話とか、
0: ね、
1: なんかしたちょっとこう物音が、ね、不思議 ね、
2: うん、日本とは作りが違うからね。
1: そうか、で、うん、生き方がもうパリじゃん、パリジェンヌの生き方が、
2: うん、
1: やっぱりその街の、ね
2: うん
1: ね、音として、
2: うんうん、
1: 表現されてるから、
0: うんうん、そうね、
2: 奏でられてる、
1: そうやね、奏でられてるから、
0: うん、羨
1: ましいね。
0: あの本物というか、うん、なんかそのまんまだから、うん、そういうことをお伝えできれば一番だね、
1: うん、ね、
0: 作られたものじゃなく、うんね、
2: うん、我々現地に行くことがやっぱり、
1: ね、かなわないのでなかなかね。でもそういうふうに ね、あのまだめいちゃんがこうしてね、
2: うん、
1: あの皆さんに届けてくださってるこの時間って非常にね、
2: そうそうそう、
1: 素敵なひとときだといつも感謝しております。
0: ねえ、うん、本当に。なのでなんかあの具体的にあの質問とかなんかあったら、
2: うん、
0: あの言ってください。その方が面白いかもしれないし、
1: めいちゃんがリサーチしてきてくださるかもしれないですしね、
2: うんうんうん、
1: 今のパリという ね街を、
2: うん、今の流行りはなんじゃ、ね、みたいな ね、
1: そうそうそう。
0: ね
1: このおにぎりはびっくりやった ね
2: おにぎりびっくりやね、うん、
1: これ
2: 日本でもおにぎり屋さんって増えてきたけど、
1: うん、
2: まさか
1: ねパリでも皆さんにね、あ
0: の
1: ね、
0: なんかその場で、うん、その場で握ってて、
1: うん、
0: あの日本でもその場で握ってるおにぎり屋さんなんてそんなにまああるかもしれないけど、そんなにどこでもっていうんじゃない、うんうん、あのね、多分もしかしたらね、フランスってあのパン屋さんがすごく街の角角にあって、
2: はいはいはい、
0: 焼きたてのパン売ってるのね、普通にバゲットとか、
2: うんうんうん、
0: もしかしたらその感覚もあるかもしれないなって思った。
1: 出来たてをっていうよね、
0: そう、出来たてをっていうことで、う
2: ん、絶対美味しいもんね。
0: だからね、あの日本の人も刺激されてちょっと本当その場で作るなんか大事かもよ、おにぎりなんかは、
1: うん、やっぱり、うん、あの程よいこう温度がね、
2: うん、
1: また美味しいですしね、まあ、冷めても美味しいのは日本料理のいいとこですけれども、うん、やっぱ出来たてっていうのはまた格別ですね、
2: うん
0: うん、そうね、なんかちょっと考えさせられたわ。あのコンビニとかじゃないから人の手が入ってるものをその場で行列して買ってるっていいよね、なんか、うんうんうん、パン屋さんが大体行列してるんだけど、
2: うんうん、
1: 見たことあります
0: か、パン屋さんがね、
1: うん、
0: だから流行りだから行列とかじゃないのよ、
2: はいはいはい、
0: 毎日同じところに行ってあの混んでる時は行列になってるわけで、
2: うんうんうん、
0: そのあたりの感覚がもしかしたら違うかもね。
2: あ、
0: まあそんな感じでね、
1: うん、
0: またお話をしましょう、
1: はい、
2: えちゃん、また教えてください。
1: はい、うん、これもメッシーボク、
0: メッシー、アトレビアント、
1: アトレビアント、オファ
0: ー、オファー。
1: ここでお知らせ挟みます。
3: 世界登録台数1600万台、世界中で愛されるルノー、ルーティシア、エレガントでプレミアム、恋する車ルーティシア、だってアムールいっぱいなのよ、あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
4: ルノーイーテックフルハイブリッドは
5: 輸入車トップクラスの低燃費で
6: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
7: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
8: やっぱりルノー、走りに革命を、
4: お求めはルノー徳島まで。
9: ルノーだからもっと楽しい、
5: 突然どうしたんですか、
9: んモノマネしようよ、ルノーだからもっと楽しい、
2: ちょやってみ、
5: 本当ネタ知りませんよ、
4: アランプロスよね、ルノーだからもっと

0: よ。
1: いやいや、もっとよもよもしてますって。
0: ええ、そうだっけ。
1: いや、そうよ。
0: ルノだからもっと楽しい。
1: でも何も
2: ルノだからもっと楽しい。
3: 社長、
2: ルノーのことならルノー徳島へ。
0: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディーウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
1: 松村俊二が
0: お届けしております。はいね、うん、えっちゃんのお話なんかね素敵でしたね、うん、
1: 素敵ですよ。
0: 私たちもこの生活の音が素敵になるように頑張らないかな。
1: ほんまね、うん、自分で言いながら思いましたよ、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう素敵な生活を、
0: うんうんうん、
1: 丁寧な生活せないかんね。
0: そうね、うん、まあ日々の生活も大変ね、まあ、追われてる時もありますけれども、でもちょっとふとねそういうお話を聞くと、
1: うん、
0: あ、丁寧な、うん、素敵な生活、生活がその、はい、あのね落ち着いたというか、うん、整ったというか、うん、無理やなちょっとな。
1: でも毎月ね、うん、私このあのえっちゃんとご一緒させていただいて、うん、ほんま毎月思う、あ、そういう風な生き方せななって。
0: パリジャン、パリジェンヌのようなね。
1: そう、せっかくねこうやって教えていただいて、まあ、ルノーに携わりおしゃれな生活をとか言うてんのに、
0: うん、
1: なんだこの怠惰な生活はとき
0: っとおしゃれな生活を支えるために私たち全力は尽くさせていただけるから。
1: それはそうかもしれない。
0: そっちがちょっとおろそかになっちゃってるところあるよね。あ、
1: でもやっぱりさ、うん、あのやっぱりさ
0: 何さ言うてみてさ
1: 友達かも
0: いや、ラジオ聞いていただいて
1: るんで、ね、
0: いえいえいえ、うん、あのいいんですよ、はい、私たちここ兄弟のような、もう兄弟なんで、あのルノー兄弟ですから、
1: まあ、はい、10兄弟みたいにやばいわ、それはいいです、
0: ここで長さんでいいって、はいはいどうぞ
1: 何やったっけ
0: あ、だからそういうね丁寧な生活をして新年度を迎えるたびに思うじゃない、はい、ほら2026年度始まりました。4月下旬です、はい、もう
1: もう下旬やね、
0: はい、なのにちょっと今年張り切りすぎて、
1: うん、
0: ちょっとバテてる。
1: 飛ばしてますよ。
0: 飛ばしてるな。
1: 今年飛ばしてます。今年度飛ばしてますよ。
0: うん、ちょっとなゴールデンウィークで一旦リセットしたいと思います。うん、
1: 同じく。
0: ね、
1: うん。
0: ちょっと頑張ってるもんね。頑張ってるってごめんね。自分で自分を褒めてるのはあれかもしれませんけれども。
1: みんな褒めてこ。
0: そうね。
1: 自分のこと甘やかしてこ。
0: そうじゃないとね。
1: うん。
0: うん、頑張れない。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん。
1: こうやってな。
0: うん。
1: うん、日々こう自分を鼓舞して。
0: そうそう。ご褒美も大事。褒めることも大事、うん、でも、うん、そう、私褒められて伸びるタイプだから、うん、褒めて褒めて。
1: 教育学的にはな、
0: うん、
1: 褒めて伸びるは当たり前なんや。
0: あ、そうか、
1: うん、みんなそうなんよ、
0: はい、でもね褒められないと伸びないの。
1: そういうもんや
0: そう、だからうちなっちゃんを一生懸命褒めて、いいよできるよ大丈夫、
1: そうよ
0: 君ならできる、うん、やらないとできないよって言ってね、
1: う
0: ん、一生懸命育ててます。
1: そうそうそうそう、うん、なっちゃんはええ感じにねピュアな。
0: あ、そう、うん、そんなことないと思うけど。天の弱よ、ね、
1: いや天の弱かどうかじゃなくてピュアなんや、心がピュアなんや。
0: そうかな、ま、
1: うん、
0: っすぐやけどな。
1: あんなまっすぐ男子おらんで。
0: あ、そうなんかな、なんか新鮮。
1: 面白いわよ。
0: らしいです、はい、もし会いたい方はぜひルノー徳島、はい、いますんで、子供店長でおりますんでね。
1: 日曜日、
0: うん、日曜日ですね、日曜日、はい、会ってやっていただけたらと思いますが、
1: はい、
0: はい、ね、ちゃんと3年生になりまして、はい、ちゃんとクラス会もあり、
1: はい、
0: 3年1組になりまして、出席番号3番
1: めっちゃ言うやん。
0: いや、やばい、5番だったよ今まで、
1: うん、
0: 3番になったわと思って、
1: うん、
0: まあ一宮やから早い方ではあるんですけど、
1: うん、
0: 5番って珍しいなと思ってたんよ、
1: うん、
0: 早くなったわ、
1: すごいな、
0: うん、まあクラス編成やな、
1: まあそれどうやけど
0: でもね、なりたかったお友達と一緒になれたんだって。
1: あ、
0: なれなかった子もいるんだけど、
1: うん、
0: でも本当に3年越しの願いが、
1: あ、そうやな、
0: 叶いまして。
1: 言ってましたな、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: うち、光の子保育園って言って、あのすごく仲いい 6年間一緒だった子がいるんですけれどね、その子とどうしてもなかなかならなくて、
1: うん、
0: 1年生も2年生もでもこの3年生で3人一緒になったんよ。びっくりしちゃった、
1: うん、おうおうおう、
0: そう、最後まで一緒だった3人が、
1: うん、
0: 3年生3人慣れて、
1: うん、
0: ものすごい喜んで帰ってきましたよ。
1: なんかすごいな、3年生でこう、まあ幼馴染も幼馴染の3人がって言うたら、 ドラマでありそうやな。
0: ありそうやな、うん、今年は何か起こるかもしれない。
1: おお、ワクワクするね。
0: 起こらないかもしれないけど。
1: 今年は用水に落ちないかもしれない。そう、去年も落ちてないわ。
0: まだ、うん、まだ落ちてないだけど、うん、今年は帰ってきようときに、うん、転んで、うん、だから血をしっかり出して帰ってきまして、
1: はい
0: はい、ちょっと見た時びっくりしましたけれども、うんうん、あの男の子だもんね、
1: まあ、新年度って感じやな。
0: そうやな、うん、なんで転んだかは教えてくれんかったけど。
1: なんか悪いことしとるぞ、う
0: ん、かもしれん。でも、うん、あの一緒に帰ってきてた子は怪我をせず転んどんよ、うん、夏希は怪我をして転んどんよ。あ、転んで怪我をしとんよ、
1: うん、
0: こけ方やな。
1: こけか、
0: うん、きっと受け身が取れなかったんでしょうね。
1: いやでも二人でなんか悪いことしよったけんそうなっとんよ。
0: あ、そういうことか。
1: そういうことよ。
0: そう
1: だって二人とも転んどんやろ。
0: 転んどる。
1: 転んどることに変わりはないやろ。
0: そうやな、
1: うん、
0: 順番に転んだっちゃったけん。
1: ということはなんか余計なことしとんよ。
0: そういうことやな、
1: うん、
0: その余計なことは教えてくれなかった。
1: ええー、ねえ、ええ感じに男子しとるね、うんう
0: ん、本当に、うん、このまますくすくとね、
1: はい、
0: まあ多少悪いことしてもいいけど、まあ人様にだけは、まあ、ちょっとだけ迷惑かけていってほしいですね。
1: うん
0: うん、
1: まあね、
0: いっぱいかけたらちょっとほらいろんなとこ謝りに行かなきゃね。
1: コラーで許されるぐらいのね。
0: そうそう、コラーでごめんなさいでね、うん、終わるぐらいで行ってほしいかと思います、うん、そうやな、
1: 程よく男子してください、
0: は
1: い、
0: 本当に
1: 成長楽しみでございます、ま
0: あね、いつもね相談乗ってくれてね。大丈夫ですって言ってもらえるたんびに、うん、大丈夫かと。
1: この間カービィ貸してあげた。
0: そうよ。ね、ニーニーからカービィ借りたってすっごい嬉しそうで今どっぷりやってます。
1: はい、
0: はい、
1: 余計なことしてしまいましたね。
0: いえいえ、
1: お勉強ささなあかんところゲームさせてすみません。
0: いえいえ、それをねダシにね今いろいろ頑張らせてますから。
1: あー、わかりました。
0: ほらニーニーがねこうやってなっちゃんのためになって応援してくれよんやから頑張らな、裏切っていかんのやでって言って、
1: うん、
0: そっかなっちゃんが頑張らなあかんのかって言うけ、うん、
1: そっかってなるところがピュアよ。
0: そっか、
1: うん、
0: そうやな、
1: うん、
0: そうか、そっかそっか、
1: 面白いですよ、
0: ね、うん
1: うん、
0: さあどのようになっていくのか、
1: うん、楽しみで仕方がないですよ私は。
0: ですか、うん、皆さん、まあ、ちょっと男の子の育て方に非常に悩んでおりますんでいろいろアドバイスいただけたら大変嬉しいございます。
1: そうです、かーか、これが結構なストレスになっております
0: 。ストレスですね。いや、はい、本当にストレスかもしれない。
1: うん、仕事のことと家庭のことというか子育てのこととで、
0: ほら、ね、
1: もうね、春新年度始まってもうなんか顎痛なりますわよ。
0: そうなのよ、もうここねビキビキしてるのよ。でね、なんかね顎関節症なんかなと思うんですけど、
1: うん、
0: いや違うか、歯ぎしり。多分ね、ストレスによる歯ぎしりがひどいんではないかと家族には言われておりまして、
1: うん、
0: でもねマウスピースをねやったことあるんですけど、
1: はい、
0: 一日っていうか、いや一晩一緒にいた覚えがない。いつも、
1: うん、
0: 夜中に私の口からどっか飛んでってしまって、うん、朝起きたらいないってなるからマウスピースはダメでした、ダメだったんですね。
1: どうやって寝たらマウスピース飛んでいくんやろうか。
0: 本当にね、私もわからない、教えてほしい。
1: もう縛り付けとかないかんのじゃん。
0: ちょっと無理かもしれない。それもパーってこう縛りつけてても弾けちゃうかもしれない。
1: どんなんな
0: まあご想像にお任せしますけれども、
1: はい、
0: そうで今日はね、
1: はい、
0: なっちゃんからリクエストいただいておりまして、なんだったっけ、あのなんか最近 YouTube にちょこちょこ出てくるらしくって、
1: うん、はい、なっちゃんショート動画見てますからね。
0: そうなんですよ、
1: 今の若い子怖いね。
0: うまやね、そういうところでいろんなね豆知識をね、
1: うんうん、
0: 蓄えて、
1: 社長もショート動画ずっと見るよね。
0: そうやな、ちょっと待って、もうね、じいじ、あの孫揃って、
1: うん、
0: ショート動画見ててね、
1: そう、
0: はい、
1: あのデジタルおじさんになるんや言うて、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: 社長も見れたしたけど、
0: うん、
1: なっちゃんもずっと見よるからやっぱりすごいね。
0: ほんまやね、うん、やっぱり、ね、
1: 面白いこといっぱい流れてくるからね。
0: そうだね、う
1: ん、ほんで
0: そうでね、これがこの、うん、遊び同盟さんっていう方の、うん、はい、思い出メモリーっていうのが最近よく流れてくるらしいんですけど、
1: はい、
0: それを聞いてなっちゃんちょっと大人になっていってます。はい、まあ、ちょっとまず聞いていただきましょうか。
1: はい、

0: この曲を聴いてね、
1: はい、
0: かーかーなっちゃんな体育祭と文化祭がわからんのよと体育祭文化祭って何って聞かれて、
1: うん、運動会
0: と、うん、学習発表会みたいなもんかなって伝えたの、
1: うん、
0: そっかこれが青春かって言ってこの曲に合わせて、
1: うん、
0: なっちゃんも学生の青春をしたいそうです、
1: うん、3年生が、
0: うん、3年生がちょっとませとんだ
1: いやでもなんかそういう気持ちが芽生えてきたわ、うん、いいね。
0: でその曲を聴きながらキラキラと学生生活を思い描いてるそうなんですね、
1: うんうん、なんかでもなんかそれわかるわかる、
0: うん、
1: 高校生とかさそういうのに憧れを抱くよ
0: な抱くよね、
1: うん
0: うんうん、そんな素敵な高校生になるんだよと今育てております。
1: あ頑張れ。
0: そう皆さんどうぞいろいろ教えてください非常にいつも悩んでおります
1: はい、
0: はい、もうなんか取り留めのない話いつもやけどしてしまいましたが、フランスの香りを伝える30分、ジュディ・ウィット、今週の放送はいかがでしたか。番組では皆様からのご意見ご感想やリクエストをお待ちしております。宛先はrequest@bfm.jp までメールをお送りください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。来週は5週目のジュディットということでスペシャルジュディットになっております。お楽しみに。今夜のパーソナリティはルノー徳島の市宮さやかと
1: 松村俊治が
0: お送りしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本の架け橋にマダムエッちゃんの協力でお届けしました。メルシーボクー、ボンソワレ、素敵な夜をお過ごしください。

Welcome to Radio Station Beer Bell。FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。Welcome to Radio Station

0: CFL。
1: これからの時間は今週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

0: du mois de septembre au mois d'août。
1: Bonsoir。 フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。この時間のお相手はルノー徳島の市宮さやかがお届けいたします。今夜もどうぞよろしくお願いします。皆さんもう4月もね終わりに差し掛かっております。早い方だったらゴールデンウィークが始まっていらっしゃる方もいるかもしれませんね。ゴールデンウィークのご予定は決まっておりますか？楽しいゴールデンウィーク過ごしてくださいね。この番組はルノー徳島アルピーヌセンター徳島の提供でお送りします。はい、始まりました。ジュディット。今週のジュディットはですね、5週目のジュディットということで、スペシャルジュディットになっております。はい、いつもの相棒を用意しますね。シュンジ君、ボンソワ。
2: ボンソワ。
1: 相棒を噛んでしまったわ。
2: で、お呼びしますねって言おうとした。
1: ちょっとお呼びしますねって。
2: うん、うん、用意しますねって聞こえてさ。
1: あれごめん。用意しますねって言ったんかな。
2: わからん。私は用意しますねとお呼びしますねの境目ぐらいで聞こえた。
1: これは再放送ちゃんと聞いて自分でしっかり、あ、再放送じゃないね、うん、はい、ちゃんと確認しておきますね、
2: う
1: ん、
2: あ、お願いします。
1: 2回流れるからね再放送。
2: そう
1: あ、ご存知の方も多いと思いますがジュディと、
2: はい、
1: はい、ね、
2: うん、
1: じゃあ土曜日、毎週土曜日の9時から、
2: うん、
1: 21時から、はい、2回再放送と再放送が流れるので、
2: はい、
1: はい、ぜひ木曜日ね、
2: うん、
1: 20時逃した方は、
2: うん、
1: はい、
2: 土曜日を聞いていただいて
1: よろしくお願いいたします。
2: うん、なんかその時間帯に聞くことの方が我々多い。
1: そうやね、
2: うん、
1: あのまとめてね、
2: そう
1: ちゃんと復習、
2: うん、
1: 私たち大丈夫だったかなって。
2: そうなんですよ。
1: いつもちょっと微妙だったなとか、
2: 帰りながらね、
1: そう、
2: ちょっとしまったとか言うてね帰っておりますけども、
1: はい、
2: うん、
1: 日々反省で、
2: うん、今日いけたなとか言
1: う。そうちょっと自画自賛でね満足してね。主人公ほら帰ろうか
2: あれ、ね、何の自信なんやろうな。どこに自信持って大丈夫なことがあるんだろうかと思うけども、
1: 確かに、
2: うん、今日最後やっぱ綺麗に決めたなとか言
1: う。あ、そう最後は締めるから私。もう絶対時間を超えない
2: はい、
1: と思っております。
2: はい、
1: はい、
2: もう4月も終わりですよ。
1: そうですよ、
2: うん、
1: どうですか
2: 4月。どうですか4月はあっという間よ
1: 本当に、
2: うん、
1: なんか新年度始まって、うん、いろいろバタバタって予定が、
2: うん、まね、あの4月はさ、インスタグラムの、
1: そう、うん、
2: 広告動画の撮影をね、
1: はい、2年ぶりかな、
2: 2年ぶり
1: そう2年ぶりに新しくね、
2: うん、そう、うん、流すために、
1: うん、
2: まあ、撮っていただいて、
1: うん
2: うん、これでね、
1: うん、
2: 月曜日に、
1: うん、
2: 天気のいい月曜日に撮影してっていうのがありましたので、
1: うんうん、そう、
2: まあ、そういうのもあってね、
1: うん、
2: なんかこうすごく駆け足だったという、
1: 本当に、うん、このね予定をこなさなきゃと言って、
2: うんうん、
1: こう気持ちは常に前のめりだけど、
2: はい、
1: よりこうちょっとこう駆け足で行ってしまったかなと思います、ね、
2: そうやな、試験があったりとかな。
1: そうだった、そう、バス取ったけど試験があったね。
2: そう、
1: あれな、ストレス、もう更新試験、いや、
2: そうやな。
1: 5年に一遍な、
2: まあ、5年に一遍なんやかんややりながら、
1: う
2: ん、試験を受け、
1: うん、
2: 撮影をし、
1: うん、
2: 私はいつまでたっても中型の、ね、車の免許
1: の
2: 書き換えに行けない、
1: ね、
2: うん、
1: そう月曜日の1時っていうのが問題やな、あれ。
2: いや、まあ平日の1時から1時15分の間に受付せなダメなんですよ。
1: そっか、うん、ごめん、月曜日だけだと思っとった。
2: ちょそれは平日なんよ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうか、うん、そこの免許の書き換えは平日しか受付されてなかったから、
2: うん、そう、
1: シュンジ君は真面目だから、
2: いや月曜日に
1: 月曜日の
2: 月曜日に行けるやんって思っとったら、うん、月曜日に撮影とかいろいろやっていくから、
1: もろもろあって、
2: うん、ほんで
1: 4回しかないけんな月曜日って。
2: そうなんよな、
1: うんうん、じゃな、
2: うん、そうよ、だけんいつまでたってもいけんなと思って、うん、

0: まれたってもあの大きいトラック乗れんなって。
1: 本当やね、修二君専用カーなのにあれ。
0: いや違う違う違う違う違う違う、専用カーじゃないよ。
1: いやもう私ちっちゃい方が得意だから。
0: めっちゃ楽しみなんよ、うん、面白いよ大きいトラック乗る。
1: 本当に、いやもう怖いでしかない、うん、なんかもう長いじゃん。
0: いやまあ長いけど、
1: 絶対ぶつけて走りそう。
0: すごい
1: バンバンバン
0: やめて、 やめて、あなた一応車屋さんなんでしょ。
1: はい、そうでした、うん、気をつけます。
0: うん、ちょっとパワフルすぎるわよ。
1: いやだってさ長いんだよ。
0: マリオカートちゃうんやで。
1: そうやった。だってな、
0: うん、
1: 後ろついてきよう分かるよ。でもさ遠いんだよ、見えないんだよ。
0: 見えてる見えてる見えてるよ。
1: 私の中では半分ぐらいでもうかき消されてる。
0: いや半分やったら短すぎるやん。今までのトラックより短いかな。
1: でもさやっぱりちょっとこう先入観やな、怖いという。
0: まあね、
1: うん、
0: ちょっと幅あるしね。
1: そうそうそう、うん、ほんでさほら振られるやん、なんていうこう内輪差というか、なんていう、
0: あ、オーバーハングが長い分な。
1: そうそうそう、こうブーンって振ったらボーンって
0: 見よったらいけるけん。
1: 本当に、
0: うん、
1: ちょっと練習するわ。じゃあちゃんと免許取ったら教えてよ、うんうん、あのさ
0: 教習横乗るか、横乗れる
1: って、横乗って横乗って
0: 別に免許持ってなくても横は乗れる。
1: 本当にお願いするわ、うん、
0: ねえ、
1: うんうん、
0: 早く乗りたいけどなかなかです
1: わ、うん、そうやな、ごめん行かしてあげられてない私たちが。
0: いやいやいやいや、
1: そんなこと言ったらゴールデンウィーク始まるしね。
0: そうなんよな、
1: 次5月11日になるやん。
0: ゴールデンウィークか、早いね、はい、この間年末年始の休み何したとか言ってたと思ったら
1: 本当や。
0: 何しますゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィーク今まだ予定は立ててないんだけど、
0: あ、5月3日じゃん。
1: そう5月3日、そう5月3日は、
0: うん、
1: 毎年恒例の、
0: そうです、
1: アサンサーキット壮行会、
0: はい、
1: 2026、
0: はい
1: はい、
0: うん、今年はどれだけの方が参加していただけるでしょうか。
1: ねえ、皆さんやっぱりほら日々ね、毎年毎年状況変わるじゃないですか。例えば家族が増えるとか、うん、ね、仕事がね、やっぱりちょっとこう、
0: まあ、休みが取りにくかったりとかあるしな。
1: そうなんですよね、うんうん、とかその曜日が5月3日って決めてるけど、うん、曜日はいつも変わるじゃない。
0: そうよ、今年日曜日やけんね。
1: そうなんですよね、うん、だから日曜日はちょっと難しいって方もいらっしゃったりするので、うん、まあ、はい、ね、
0: そう、
1: あの事故なく怪我なく、うん、ね、ご安全にこのイベントを楽しむ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがもう私たちの、
0: うん、
1: はい、願いであり、
0: うん、
1: はい、半分仕事半分遊び、うん、まあ、ほぼほぼ遊び、
0: もうほとんど遊びに行ってますよ、
1: はい、お山に私はピクニックに行くつもりで行けるからな。
0: そうよ、ほんでな、ルノーグッズを、
1: はい、うん、そうです、子供店長夏希が、うん、いらっしゃいませ、いいのありますよ、どうですかって声かけに行くと。
0: 今年新商品また入荷してますからね。
1: そうだそうだ、ぜひね、うんうん、そう、これがなっちゃんのバイトだになりますからね。
0: あ、そうそうそうそう
1: そうそうそう、
0: これでしっかり稼いで、で、山の上で美味しいもの食べると。
1: そうですそうです、うん、売店があるんでね。
0: そこでね
1: もう山で食べるご飯は美味しいね。
0: 美味しい、
1: そう、
0: あそこのご飯美味しいよ。
1: 美味しい美味しい、
0: うん、
1: うん、一個ずつちゃんと手作りしてくださるんでね、
0: うん、
1: ま、ね、冷凍食品だけれども、うん、その一手間が愛情がこもってる、う
0: ん、あそこで食べるんがええよ。
1: あ、確かに、で、
0: みんなであそこのクリームソーダが美味しいよ
1: ね、
0: ちゃんとメロンソーダにアイスボンって乗っけてくれる。
1: うんうんうん、うん、見るからにもうなんか夢のクリームソーダよ、ね、
0: うん、私あれ好きやけん、
1: うん、
0: 今年も飲む。
1: なっちゃん今年飲めるかな。なっちゃんほらコーラが飲めるようになったから、炭酸が飲めるようになったのよ。
0: あ、そうなん。
1: そう、今年コーラデビューしまして、
0: わ、
1: こう、クーっていうけん、
0: うわ、
1: このパチパチとんたまらんっていうから、
0: ちょっと先生のくせに
1: ちっちゃいおっちゃんがおると思いながら
0: ー
1: コーラの味を
0: 覚えて
1: しまいまして、
0: それにアイスを乗っけてな、コーラフロートにしたらどれほど美味しいか。
1: もう大人の飲み物やけんな。本当に大人の階段登るね。
0: いやいやいやいや、フロートはええですよ。
1: 美味しいよな、うん、きっとな。
0: クリームソーダはええよ、
1: うん、毎年かき氷なんよ。でも今年はきっとクリームソーダにね、
0: うんうんうん、
1: 行くのかなと思ってます。
0: なるほど
1: ね、
0: うん、まあ、天空のサーキットですか。
1: あ、そうね、うん、そうそう、本当にそうやって言われるよね。お山のサーキットで、うん、天空のサーキットで、
0: うん、
1: 空が近い気がする。
0: 空近いよ、だって山の上やで。
1: そうそうそう、すごく近いから、
0: うん
1: うん、
0: 景色ええー、ね、
1: 最高。
0: あの道中の景色がすごいよね、
1: うん、
0: まあ、運転しよったらちょっと見れんのやけど、
1: うん、もうドキドキやから、すっごい迷路みたいな山道をくねくねくねくねって言って、
0: うん、
1: 落ちるんちゃうんかなとか、対抗できるんかなってドキドキしながら
0: もいうところもあるけどね、
1: まあ、そこがまたスリリングで、
0: うん、
1: そこが楽しい、
0: うん、
1: と思います。だから、はい、 ターサーキットにお越しになりたい方は誰でも OK ですし、うん、あの走らなくても見学見に来ていただいても、もうその道中

0: ちょ行くだけで満足するんでお腹いっぱいになるよな
1: あまあまあね、うん、あそこでも行ってからさ、うん、私好きなのはそのまず最初に集合写真をね、
0: あそうそう全員でね、
1: うん、全員車をこうコースの中に入れてで並べて集合写真撮るっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あの一回だけこうコースの中いつも走るじゃない、
0: ね、うんうん、行った車でね、自分で行った車で、
1: うん、だけあの時すごく好きで、うん、やっぱりなあんだけルノー車並んだらいいよ、
0: そうやな、うん、なんか壮大かもしれない、うん、爽快というかもうなんていう、うん、あ嬉しいと思うね、
1: かっこええと思うもん、あの写真見て、うん、
0: 確かに、
1: うん、だからいっぱいいろんなね車種が集まったらいいなと思うんやけど、あんまり集まりすぎるともともとピットも少ないし、
0: そうそう、
1: あれやから
0: ぎゅうぎゅうなっちゃうしね、
1: そう適度に皆さん譲り合ってやけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、うん、
0: まあでもね皆さんほら思いやりのある言い方々が多いから譲り合ってね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、で、
1: う
0: ん、みんなそこでのまた このその時だけの同窓会じゃないけど、
1: うん、
0: あ今年も会えたねっていいねって言って、
1: 毎年挟んでしか会わんけどお店で会う機会はねやっぱり皆さんそれぞれタ
0: イミングでね、うん、お車のメンテナンス来てくださるから、
1: うん
0: うん、
1: けどこういうんでね会うことがあるからすごくいいよなと思います、
0: うん、そうですね、で、うん、そこでのなんかコミュニティというか、うん、1年に1回だけだけど、うん、ね、そこでお話しして情報交換してって言ってね、
1: うん、そうそこからね知らぬ間にあれ仲良くなってるみたいな、
0: でお店でばったり会ったら、うん、お話し込んで2時間経ってるとかね、
1: そうそうそう、
0: たまにありますもんね、
1: 我々の知らない間にみたいな、うんうん、うちらはうちらでね、朝では遊んでしまってるからね、
0: そうですね、女たちがね遊んでますからね、
1: ずっとカメラマンしようし、
0: そうそう、で、うん、私は子供店長の補佐なんで、うん、はいね、
1: うん、
0: やっぱりちょっとねどうしてもお客様は自由にどうぞってなっちゃうからな、
1: まあな、
0: うんうん、うん、はい、
1: そんな感じで
0: ですね、
1: はい、まあゴールデンウィーク最初はそんな感じで始まるのかな、うちはな、
0: そんな感じですね、うん、そう
1: 3,4,5,6 お休みいただいてね、
0: そうですそうです、うん、7からまた元気に、はい、はい、営業開始させていただきます、はい、
1: 通常営業始まりますので、
0: はい、
1: はい、
0: でね、うん、ほらね、きっと夜のサーキット行かないけど、
1: うん、
0: 夜の山はすっごい星だろうな、う
1: ん、あ夜の山といえばうちの地元大久市自然公園、
0: そうだそうだ、
1: すごいよ、うん、ドライブコースに最高、
0: 本当、
1: うん、
0: 私ナルスカしか知らんけん、
1: あナルスカはちょっと怖いな、
0: ちょっとね、
1: うん、ちょっと私良くない思い出もあるからな、
0: そうね、知ってる、その話聞きたい人はどうぞルノ徳島へ、
1: うん、そうすっごい星が綺麗でね、
0: ね、
1: うん、
0: 自然ってすごいよね、
1: うん、
0: 感動となんかこう壮大さと、
1: うん、
0: はーって思うよ
1: ね、なんであんな星近く見えるんだろうね、
0: ほんまやな、
1: 怖いよ、
0: ほうやな、
1: ほんまに降ってくるかと思うもん、2時
0: そっか
1: 2時
0: 2時、
1: うん、午前夜中の2時、
0: うん、牛水時、
1: ほうや怖いな
0: 怖いな
1: って思っとって、
0: うん、
1: ほんで、
0: うん、
1: 今日曲何しようかなっていう話になった時にそうそうそう、いやもう本なん絶対これやんっていうのがありまして、だいたいこうね聞いてくださってる方想像つくかと思いますけども、
0: ね、俊二君の好きなアーティストだしね、
1: はい、うん、紹介していいんですか、
0: お願いします、
1: はい、バンプオブチキンで天体観測。

0: ラントでプレミアム、恋する車ルーテシア、だってアムールいっぱいなのよ。あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
1: ルノーイーテックフルハイブリッドは
2: 輸入車トップクラスの低燃費で
3: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
4: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
5: やっぱりルノー、走りに革命を。
1: お求めはルノー徳島まで。
6: ルノーだからもっと楽しい。
2: 突然どうしたんですか？
6: ん？モノマネしようよ。ルノーだからもっと楽しい。ちょやってみ。
2: モントネータ知りませんよ。
1: アランプロスよね。ルノーだからもっと楽しい。こうよ。
6: いやいや、もっとよもよもしてますって。
1: ええ、そうだっけ？
6: いや、そうよ。
1: ルノーだから もっと楽しい。
6: でも何も。
4: ルノーだからもっと楽しい。
2: 社長？
4: ルノーのことならルノー徳島へ。
7: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の一味朝やかと
3: 松村俊二が
7: お届けしております。はいね、
3: うん、
7: 天体観測、
3: はい、A 曲でしょ。
7: A 曲や、
3: うん、さやかさん学びがあったんだ。
7: そうなの、
3: うん、
7: ほうき星、
3: はい、
7: 星座だと思ってました。友達が流れ星がいいよなって言うけん、うん、流れ星どこにそんなワードがと思って聞きたら、
3: うん、
7: ほうき星って、
3: うん、
7: 流れ星だったのね、まあ、っていうのを中学生の私は学びました、
3: うん、星座だと思ってたって。でもちょっとなあ、ありそうやもんね、
7: う
3: ん、
7: そうそうそう。
3: でもそれだとしたらほうき座よな。
7: そうだね、
3: うん、
7: そうだね、
3: うん、
7: 冷静に考えてみるとそうだわ、
3: うん、仕方ない。当時中学生やけ
7: そう、まだ14歳とか。
3: そうよ、
7: まだ今より半分以下やで。
3: 半分以下よ。いや、
7: こんわ。私今年40やけん。半分でも20歳よ。それより若いんだから、そらも
3: う。俺は知らんわよ。
7: まだ経験値足らなさすぎよ。
3: 何やほうき星って。
7: そうよ、それに乗ってきっと飛んでいくんやと思ってたから。ほら、ほうきって飛べるやん。
3: ほうきって飛べるやんは飛べんのや。ちょっといや、分かるけど
7: 気持ちは飛んでたのよ。
3: ほら、

0: こう切って飛べるやん。帰ったらかすみちゃんに言おう今日のさやかさんのパワーワード出たぞっつって、ほらほうきって飛べるやん、
1: キラキラキラーってほら、うん、だけそうなんだと思ってたんだけど、
0: うん、
1: そう流れ星って分かった時に、うん、一つ賢くなりました。
0: あーよかったね、バンプオブチキンに感謝やね、
1: 本当に感謝感謝です、バンプさん、うん、ありがとう。
0: あのバンプオブチキンで感謝でね、うん、その今さやかさんが合唱した状態で感謝感謝っていう段がね、私のあのバンプオブチキンのライブの時の記憶を今呼び起こしてくれましたよ。
1: 本当に、
0: うん、初めて行ったバンプのライブ、
1: うん
0: うん、高知の、
1: うん、
0: あのライブハウスで、
1: うん、
0: いっちゃ前だったん。
1: すごい。
0: ほんで
1: 黄金石やん。
0: もうたまりませんでしたよ。ほんでその時に、
1: うん、
0: バンプのねボーカルの藤君が、
1: うん、
0: もう全部終わって、
1: うん、
0: で最後の最後にこういろんなところまあセンターにおるけんな、
1: うん、
0: センターからありがとう言うて、ほんで
1: 俺言うよね、
0: そう上手の方行ってありがとうって言うて、下手の方に来てくれた時にありがとうって言うてくれた時に、たまたま私と隣におった知らん女の子がこちらこそって言うて頭ペコって下げたんよ。うん。ほしたら藤君がそれを見てちょっとニコッとして小さい声で手合わせてありがとうって言ってくれた。あれは絶対うちらに言うとる。
1: そうやな、
0: みんな思っとるかもしれんけど、
1: いや絶対
0: うちらに言うとる、
1: 前二人に言うとるよ、うん、だって声が届いとんだもん。
0: もうその時に
1: 最前列で
0: 好きってなった。
1: そうやな、好きってなるな、
0: うん、ああもう藤君最高、もう好きって、
1: うん、ランプロス、そうやな、
0: そう
1: ほら
0: そう
1: 好きっていう気持ち、うん、はっていうやつやな。
0: そうアランプロスと
1: そうそうそうそう、
0: アランプロストじゃないよ、
1: うん、
0: アランプロスト
1: ってなるけんね。そうだから好きっていうあるやな、
0: そう
1: 一緒の気持ちだったかもしれない。
0: そうそうそう、
1: うん
0: これは全然話す予定になかったけどつい今思い出して話してしまいました。素敵です、バンプオブチキン大好き。
1: いいよね、
0: はい、
1: 私も素敵だなと思います、
0: うん、ぜひ皆さん語らいましょう
1: ね、ぜひぜひ、うん、うちの松村本当に、はい、はい、ルノー徳島で何時間でも話せますので、
0: 何時間でも、
1: どうぞどうぞコーヒーとともに、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。これちょっと5月の予定の話をさ、
1: そうそうそう言ってくれない、そう、
0: うん
1: うん、ちょっと巻いていこうか、
0: はい、はい、
1: 巻き巻きて、
0: うん、
1: はい、
0: ね、5月
1: 16日17日はは
0: い、モアナコーストで、はい、
1: キーズファクトリーウィズモアナコースト、
0: はい
1: はい、リゾートランチフェス2026、
0: はい
1: はいはい、
0: めっちゃ出てくる、すごい、
1: うん
0: うん、うちからはグランカングーを展示します。
1: はい、ぜひね皆様にね、
0: うん、
1: ご覧いただいて、
0: うん、
1: このねグランカングーちゃん今年暑いですから、うん、いろんな色、はい、
0: 出てまいりますので、どんどん出てきます、
1: そう、うん、ご期待でございます。
0: はい、はい、のお客様が主催するマルシェですので、いろんなお店が出てすごく楽しいイベント、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひぜひ足をお運びいただけたらと思います、うん、私日曜日土曜日松村がおりまして、はい、声かけていただけるととっても嬉しいです。
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、
0: それから
1: で5月の23日24日は、
0: うん、
1: 私たちちょっと土日ですけれども、
0: はい、
1: はい、臨時休業、
0: はい、
1: はい、
0: お休みいただきます。
1: いただいております。これはですね、福井県で行われます、うん、フレンチトーストピクニックという、
0: うん、
1: とっても素敵な車のイベントに、
0: はい、フランス車が集まります。
1: はい、そして福井の街をドライブするんですけれども、うん、選ばれた車が、
0: はい、
1: はい、それにうちの松村の3区が、
0: はい、3区で行ってきます。はい、福井県まで3区自走で行きます。
1: です。うん、同い年の、あ、ちょっとお姉さんの、
0: そうそうそう、はい、学年はね先輩です、
1: はい、
0: うん、
1: もうお姉さんと一緒にね、
0: もう彼女38やから、
1: そうか、ちょっと先行っとんな、
0: う
1: ん、
0: そう、ちょっと先行っとん、まあ、うん、いたわりながら行ってきます。
1: はい、ですです、はい、
0: ちょっとねフランス車勉強していきましょう、う
1: ん、はい、ですね、で、
0: これから
1: そう、私たち5月の28、29、
0: うん、
1: ルノージャポンの会議に出席してまいりますので、
0: はい、
1: ちょっと社長、私、松村3人、はい、はい、ルノー徳島から出かけておりますので、
0: うん、
1: ちょっとこの日はね、バタバタしたりとかしたらお客様に、ね、ご不便をおかけしちゃうかもしれませんけれども、うん、はい、うち の, 寺内と、
0: はい、
1: はい、あと、そう、
0: まあ、営業スタッフは3人おりませんけど、うん、
1: はい、
0: うん、寺内おります、
1: はい、愉快な、はい、仲間がスタッフが、
0: はい、
1: おりますんで、
0: うん、
1: はい、
0: 整備士はみんなおりますんで、
1: そうです、そうです、まあみんなで助け合って皆様を、はい、はい、しっかり、はい、サポートさせていただけたらと思っております、
0: はい、はい、時間帯によりますけど電話は出れます、
1: はい、そうです、ちゃんと折り返しますんで何かあったらご連絡ください、
0: はい、という感じで5月はイベント目白押しで、

0: はい、これ一生のテーマやね。
1: そうやね、もう死ぬまでの、うん、はい、私80までちょっと頑張ろうと思っとるけん。
0: 80までになったん？
1: え？
0: えらい減ったことない？
1: いやいやいや、80まで頑張って残りの20年は、うん、いらっしゃいませってお茶を汲むのが
0: 残りまだ20年ある。
1: そうそうそう、残り20年。そうです。

0: っとりといいかもしれん。
1: ええー、やろ、ね、心と体に優しい曲よ。
0: 本当に癒されて、
1: そうです、
0: また頑張ろうと思いますね、はい、で結構ね長く流せなかったのがあの心残りなので、うん、皆さん気になった方はぜひね検索して、
1: はい、
0: あのお聞きいただいて続きを癒されていただけたらと。
1: カスカス、
0: あ、本当に俊二くんが持ってるということなんで、うん、はい、はい、皆さん声かけてください。
1: はい、
0: フランスの香りを伝える30分ジュディ・ウィット、今週の放送はいかがでしたか。番組では皆様からのご意見ご感想やリクエストをお待ちしております。宛先はリクエストアットマーク bfm.jp までメールをお送りください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノールーティシャ5オーナーテラちゃんがお届けいたします。今夜のパーソナリティはルノー徳島の市宮さやかと
1: 松村俊二が
0: お送りしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお届けしました。皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいね。ボンゴールデンウィークエン。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

アタバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしますね。もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってくださいなりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエモ生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそうリニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりましたので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京にいらした際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はたばる@musicbird.co.jp たばる@musicbird.co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。たばるでハピネス。

0: 土曜の夜は夜更かしし放題だからいいよね。ぐうたら申請が10時をお知らせします。
1: サバルラブエモーション。皆さんこんばんは。

0: 送りしたのはタバルでハピネスでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、
2: 自分で拍手してどうする
0: の。もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め未だ現役で頑張ってるとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか1日フルタイムで頑張っていただきました。いやエモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね、はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きなさだまさきさんの造形したソフビ人形のとろみくん10機の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやトレミ君への愛を書いて選ばれないと抽選に当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10機が見事当選してトレミ君を買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、ファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いやすごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。飾るためにねケースに入れてね、置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: カバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間は、ミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですね、リニューアルされました。そこからですね、どこで放送されているのかっていうのもね、チェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード場所がですね、三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバル出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね今いい感じにできて 来ているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、あのパートだったりとかね、4人のこのハモったりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時、スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、あの参加したい、見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、あの受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございます。はい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、購入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通りお食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れるスペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんでちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですねこの早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでねもうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキミフカレアプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランさん、レストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかいうシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、オーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで涙雲でした。
1: Love Emotion
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました、明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモかったです。ありがとうございます。
2: そんなところ見とってくれたんや、楽で。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかした仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
2: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんだ。シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられてまた一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってください。私の番組でふざけるのはねちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できずお土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、ああこの味を幸せだって言っていただいてます。
2: あ、焼けた焼けた
0: 焼いてるからね。山焼き団子初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲で挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのは、お送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラ・エモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮熊さんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてます、といただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこでだよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のタケちゃんのお祝いをしてくださいませ、と。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで、それでは今夜もラブエも楽しみます、 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん、クーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月生放送、あ、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。まるちゃんとふうみんは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって。わかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、わかったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田丸さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田丸さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事していて、帰りにスーパーで買い物して、ま、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、あ、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそうそれはそうです。はい、当たり前のことをね、あれと言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に

0: 桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中で、ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今は盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね、じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます、ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがね、エモいですね、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから。田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、全ての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万ぐらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね、ちょっと安心はしましたかね、ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっと、ラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内はシンガーの田原でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: もう11時か。今日はいい一日だったね。明日はもっといい一日になるといいね。ね、BFM。
3: 徳島 LSC、住処のウォーターサイド。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島県にですね1ヶ月ほど前にバーガーキングが誕生いたしまして、もうそれはそれは、大盛り上がりで、ちょうど初日オープン日に近くを通った人が言ってたのはもう店の裏まで行列が続いていると。で、まあ、1ヶ月ちょっと前なので少し前に私もちょっと夜平日夜だったら行けるかな行ってみるなんていう話をしてたんですけども、まだ行列があるという噂を聞いて今のところ行っておりません。とは言っても私あまりねバーガーキングアメリカに行った時はなんかこう分かりやすい注文しやすいっていうのでね時々行ったけど、日本ではそんなに回数行ってないのでそのどうしてもあの味がっていう感じではないんですが、やっぱり新しいものっていうのは興味惹かれますね。さて今回は久しぶりにスタジオゲストにお越しいただいております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、ウィンドサーフィンサップウィングホイールショップをやっておりますファンライド徳島代表のナンディです。
0: はい、ナンディさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず、ちょうどこの収録日マジあの収録日近くでございました、ファンライド徳島、ひょうたん島店がなんと15周年を迎えたということでおめでとうございます。
1: ありがとうございます。一つ訂正していいですか、はいはい、10周年
0: 10周あもうなんで私15って言ったんだろう10周年そう10周年
1: よい子やから、
0: ね、よい子やからそうそうそう、よい子の日がオープン記念日なんでそれに完全に引っ張られましたね。大変失礼しました。10周年ですよ。なんか今思えばまあ10年とちょっと前のあの空っぽの状態からね、
1: そうですね、
0: 始まりで、うん、当時はまだだってウィングフォイルとかもなかったわけじゃないですか。
1: ああもうなかったですね。
0: ね、うん、だからそう思うとあの状態から一番最初お店としてオープンするのを作ってから今となるとだいぶお店の様子も変わりましたね。
1: だいぶ変わりました、
0: うん、
1: だって初めて空っぽ本当の空っぽの状態の時に澄香さんと一緒に行きましたもんね、
0: はい、
1: そっからがスタートなんで、
0: ね、はい、でファンライド徳島にはあの棟梁がいらっしゃいまして、
1: はい
0: はい、定期的にちょっといろんなねあの棚を作ってもらったりとかそんな感じで手を加えて10年が経ちましたが、振り返ってみていかがですか。とりあえず10年という大きな節目です。
1: そうですね、なんか、うん、あっという間だったと思います。本当はもう本当にスタートした時にひょうたん島店をオープンした時に、はい、1年大丈夫かなみたいな、はい、もう不安しかない、
0: はい、
1: まあ、ワクワク感ありましたけど、うんうん、1年が過ぎ2年が過ぎな感じで今回10年、いや、はい、本当早かったですね。
0: その最初のねこう、まあ、今でももしかしたらあるかもしれんけど、まあ1年大丈夫かな2年目大丈夫かなっていうようなものって今でもあるんですか。
1: あります。まあ、ずっとあります。
0: まあそれは経営者としてはやっぱり
1: そうですね、もうどなたも一緒かなと思うんですよね、うん、でまあ特にね、あのパンデミックコロナがあったりとか、
0: はい、
1: まあ今いろんな世界情勢が不安定な状態であって、はい、もう皆さん感じると思います。
0: 価格高騰の時代もうそれこそあの日本ライフセービング協会の資格を取るのも講習会費用が値上がりをしたんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。まあ理由としましてはやっぱりこうインストラクターの要は移動費とかその会場借りたりするのもどうしても上がってくるし、何でもこう価値がこうちょっとずつ上がってきているので、まあ価値というか値段がね、それで、講習会費に反映をされているんですけれども、ファンライド徳島のスクール料の料金改定はいかがなんでしょう。
1: ですね、
0: はい、
1: ずっと一緒です。ファンライド徳島が、うん、まあ、ひょうたん島店がオープンして10年ですけど、はい、その約10年前からファンライド徳島は存在してて、うん、
0: はい、
1: 一緒です。変わらないです。
0: この先変える予定は？
1: どうしましょう。
0: 検討してもいいんちゃうかな。
1: いや本当ね、真面目な話、うん、やっぱり考えます。これだけいろいろあったら、うん、やっぱりそういう風にしていった方がいいんかなとか、うん、いろいろ思うんですけど、まあね、どんなんでしょうね。難しいなと思います。
0: だって電気代だって水道代だって上がってるわけじゃないですか、うん、
1: はい。
0: そうしたお店のランニングコストが上がってる中で、スクール代がねそのままあって、
1: はい、
0: なかなか頑張ってますよ。
1: だいぶ頑張ってると思います、
0: うん、まあ、はい、元々がね少しこう、うん、あのちゃんとあのしたサービスを提供するっていうことで少しこう高いかなっていうようなイメージを持ってた方もいるというね、あのことを聞いたことあるので、まあちょうど合ってきたとも言える
1: ですね、
0: ですかね。
1: それも言えるかもわからないですけど、うん、まあ、できれば心情としては少しでも、
0: はい、
1: はい、もう電気代の請求が来るたびに、はい、たっけえな思ってます
0: ねえ。まああのひょうたん島のお店、徳島市内にありますひょうたん島のすぐほとり、徳島駅からはね徒歩5分ぐらいの場所でやってますファンライド徳島。こちらの店舗自体は10年ということなんですが、ファンライド徳島という屋号に関してはもうなんか何年、
1: 19年20年どちらかです、
0: うん
1: うん、まあそのあたりです、
0: その辺、
1: はい、
0: まあそれでも長いですもんね。
1: ですね。
0: もうこのね、いわゆるサーフショップ、サップショップ、こういうマリンスポーツのショップとしたらもう老舗の域ですよね。
1: はい、ありがたいことに、
0: はい、はい。まあそんな中で、まあ私もなんかこの10年はこうファンライト徳島のこうまあスタッフだったり、まあサポーターだったり、まあただただ応援する人だったり、ただそこにいる人だったりで関わりを持ち続けてますが、これまでも今も現在もいろんな人が来てくれてますもんね。
1: もう一番にね、それがありがたいなって思ってます、
0: うん、
1: 本当に始めた頃からずっと続けてくれてる人もいらっしゃいますし、はい、まあ人は入れ替わりありますけど、
0: うんうん、
1: まあ今もお話しあったように住香さんとかはね本当にスタッフとしても活躍してくれたりとか、叱咤激励してくれる方がいらっしゃるのはありがたいです、
0: うん、で一つの居場所ですよね。
1: そうですね、まあ、それを目指してあそこにお店を持っていったっていうのも一つあるので、
0: はい、うん、はいはい、なのでぜひね、まあ、徳島の人じゃなくてもこう徳島に観光に来るとかそういう方にもね、ぜひこのファンライド徳島、いろんなね、Google 先生に聞いてみたり、あとインスタグラムもやってますね、はい、検索をしてみてほしいなと思います。ウィンドサーフィンショップです。
1: はい、ウィンドサーフィンショップです、
0: はい、でサップもやってます。
1: サップもやってます。
0: なんだったらあのサーフィンも、
1: はい
0: はい、リクエストにお答えできます、
1: はい
0: はい、あとウィングフォイルもやってます、
1: はい
0: はい、ウィングフォイルなんじゃって思う人はぜひ検索をしてみてください、はい、で成さん最近体調はいかがでしょうか。
1: 来ましたか、
0: はい、
1: 体調ですね、
0: うん、
1: ですね、実はですねもうここからも本題に行きますけど、
0: はい、
1: 2月の末ですね、
0: うん、
1: ちょうどまあそのあたり全国的に風が吹いた春一番っていう、
0: はい、
1: あのウイングホイール楽しくやってたんですけど、うん、その時にちょっと怪我をしてしまいまして、
0: はい、
1: しばらく入院しておりました。
0: 本当に心配しました。
1: すいません、
0: はい、どうします、どこまで詳しく言いますか。
1: いやもう全部言っちゃいますよ。
0: もう SNS にも載せましたからね。
1: はい、もう正直に、はい、
0: もうね本当ね、よく今私の目の前に存在してくれてるなっていうのを、もうこれは本当に九死に一生得たという頭の怪我でした。
1: はい、本当に
0: 持って今日出てきてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: はい、だからもう一回聞きましょう。成さん元気ですか。
1: 元気です。
0: よかった。今みんな安心してますよ。
1: そうですね、本当今回こういうことで、まあ、SNS を通じて全く黙っとくわけにもいかんので、
0: はい、
1: お店としては発信させていただいて、はい、こういう風になってますっていう現状報告させてもらった時に、
0: はい、
1: 本当にたくさんの方からご連絡いただいて、
0: はい
1: はい、なんかね申し訳ないなと思ってます、は
0: い、いやいやいやいやいや、特にね離れてる人なんかはね本当その情報だけ見たらねもうなんか焦って連絡してきたなんていう方もねいたのかもしれないですけれども、ひとまず成さん今現状元気ですので、はい、またねどこかの海で皆さんにもお会いするタイミングがあるのかなというふうに思っておりますが、じゃあ何があったのかということをね、やっぱりこの番組水の事故をゼロ目指す番組ですのでちょっとずつ聞いていきたいなと思うんですが、その前にウイングフォイルとは何ぞやっていう話をまずしといてもらおう。
1: はい、ウイングホイールですね、はい、 水中浴

0: ていうんですけども、はい、水中浴船ご存知の方は浮かべてほしいんですけど、ボードの下に飛行機のような形状がついてます、
1: はい、
0: それをくっつけるわけなんですけども、
1: ボードにね、
0: はい、ボードに、うん、で、ウィングっていうのが、風をはらむ道具です、はい、で風を蓄えたというか受けて、そのまま走っていけば水中浴が、浮上してくると、
1: はい、
0: そういったスポーツになります、はい、わかりますかね難しい。
1: 手に大きなタコを持ちます。タコね、風をはらむタコです。1畳から大きいものだったら2畳近くまであるサイズのタコを持ちます。で、いわゆるサーフィンみたいなボードの上に乗ります。でそのサーフィンみたいなボードの下に、T 字型の羽がついてるんです。 T 字型の羽で、それが、水の上からこう出よう出ようと離陸しようと、飛行機みたいに飛んでいこうとする力を生むことによって、ボードの上に乗ってる自分は魔法の絨毯に乗ってるようなこうスピードと浮遊感を得られるっていうことで、最近はですね、あのヨットなんかアメリカズカップとかでもね、もうホイールですよね。
0: もうほぼホイールですね。
1: ね、あとなんだっけ、新潟の佐渡に行く船とかもジェットホイールですよね。
0: 高速船は全てそうですね。
1: そうですよね。はい、はい、まあ一つのね、乗り物の一つとしてね、ぜひ皆さんね、ちょっとチェックをしてみてほしいなと思います。はい、では後半はですね、ちょっとね、直美さんのね、なんでそんな怪我になったのかっていうのをね、お話聞いていきたいと思います。それではここで今日の一曲です。坂本九で上を向いて歩こう。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日はスタジオにファンライド徳島南里さんに来てもらっております。引き続きよろしくお願いします。さあ、2月末の、まあ、大きな事故があったということなんですけれども、このウィングフォイル、水の上に浮いた状態で、まあ、時速南里さんだったらどれぐらいですかね。
1: そうですね、まあ、

0: その時々にもよるんですけど、うん、まあいろんなことをやってたら30から40キロぐらい、
1: はい、生身の体で水の上で30キロから40キロのスピードで走り、で南里さんは何をしようとしてたんですか？
0: ジャンプ技ですね。
1: はい、
0: はい、
1: ジャンプ技というのはそのボードの下についてある T 字型のね翼がね、こう要は本当飛行機みたいに空気中に飛び上がるんですよ。でしかも手にはタコを持ってるから、タコって上に上がっていくでしょ、空気上手にはらんだら。でそれで人の体がね飛んでいくんですよ、上に。で飛ぶけど落ちてくんですよ。だから着陸をしなきゃ、あの着水をしなきゃいけないんです。でそこまでの中でこうね、すごい人だったらもう上でね前転したりとか、前転というかね一周回ったりとか、縦に回ったり横に回ったりみたいな技があるんですが、そんな中南里さん大体その時どれぐらい飛び上がったんですか？
0: ですね、はっきりは覚えてないんですけど、うん、まあ低くても2メートルぐらいでしょうと思うんです。
1: はい、はいはい、2メートル飛び上がったところで、でもね、あの2メートルでうわって思うかもしれないですけど、私たち南里さんといつも海に入ってるとね、南里さんそれぐらい飛ぶの当たり前なんですよ。でウィングフォイルやってるとそれぐらいやってる人バンバンいるんですよ。
0: はい、
1: はい、でそれで、どうなったっていうのが南里さん記憶ないそうですね。
0: そうなんです、その、切り取られたように失敗して、
1: はい、
0: うん、まあ、叩きつけられたんだろうと思うんですけど、
1: 水面にね、
0: 水面に、
1: うん、
0: そこだけがね見事に記憶がなくって、前後は全部覚えてるんですけど、はい、っていう形です。
1: はい、いや頭の怪我って恐ろしいですね。
0: 怖いですね。でまあ、そういうのにも備えて、
1: はい、
0: 我々いつもヘルメットもかぶり、はい、ディフェンダーベストっていう浮力帯も着用してやってるんですけど、はい、うん、その上でこういうことになりましたという結果ですね。はい、
1: そう、ヘルメットをかぶってた状態だったんです。決してあの無謀なことをしてたわけじゃない、しっかり安全対策もとってヘルメットもかぶってたから生きてたんですね。
0: そうです、それがなかったらって想像したらめちゃくちゃ怖い話で。
1: ですよね。はい、
0: でまあそれは後々そこの記憶が飛んでる部分と、
1: はい、
0: まあ退院してからこっちなんですけど、
1: はい、
0: ボードのチェック、ホイールのチェック、はい、ヘルメット、
1: うん、
0: 全部チェックしたんですけど、直接ボードが当たったとかホイールが当たったとかいうのがないので、はい、傷が、大きな傷が、はい、おそらく水面かなと思います。
1: はい、水面って本当に恐ろしいですよね。はい、そう思うと。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ普通にこう、まあ、飛び込みなんか遊びでされる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと高いところからパンと飛び込んだ時、はい、スムーズにいったらスポンと入って気持ちいいと思うんですけど、はい、ちょっと間違ったらお腹打ったりとか、
1: はい、
0: かなり痛さがあると思うんですけど、その衝撃のさらに衝撃が加わったっていう感じですね。
1: はい、でしかもウイングなのでもう完全に足がつかない、あの深さ水深があるところでやってるわけじゃないですか。はい、よく陸上に帰ってきてくれました。
0: いや本当にね、それは奇跡かなと思ってます。そのまま意識を失ってたら、はい、その時はまあ春一が吹いた時なんで、それなりに人はいたんですけど、はい、多分気づかなかったと思うんです。
1: はい、
0: はいはい、で意識があって自力で帰ってこれたっていうのが、うん、第一ですね。
1: ねえ、けどその後も具合悪かったのに何も対処しなかったんですって
0: すいません、
1: はい、
0: これは後々間違った方法だなっていうのにお伝えしたいんですけど、うん、
1: はい、
0: 陸に上がった瞬間に僕は痛みがきました。
1: うん、
0: 首筋と、頭です。
1: はい、
0: もう本当にハンマーで殴られたような痛みです。
1: うんうんうん、
0: でずっと頭痛が続いている状態だったんですけど、まだお店も開けたままなので、はい、仕事もあります、みんな来ているので話もします、車を運転して帰らなきゃいけないっていうルートをたどって行ったんですけど、
1: はい、
0: 本来なら、まあ、お店に帰った時点でかなりちょっと調子も悪かったので、
1: はい、
0: まあ、救急車呼ぶなり家のもの呼ぶなりするのが正解だったとは思います。うんうん、はい、
1: でもそういう後悔も今生きて何のね後遺症もないからこそできる後悔でもありますよね。
0: それは本当思いますね。病院に入って受傷してから7時間後に僕病院行ったんですけど、はい、そのまま即入院という形で HCU っていうところに運ばれて、うん、完全管理になったんですけども、
1: うん、
0: 一番怖かったのはやっぱり麻痺が残るかもしれない、
1: はい、
0: それからひょっとしたら命を落とすかもしれない、
1: うん、
0: すごいあのリアルな経験をしたので、
1: はい、うん、はい、本当にねこんなことが身近で起こるんだと。でしかもその日私行ってないから、ね、どうしても、まあ、今ねこうやってね元気にねこう社会復帰してくれてるから

0: あれだけど、もしあそこで何かあったらね、なんで私その場一緒にいなかったんだろうっていう周りの人もめっちゃ後悔してたと思うんですよ。
1: それはやっぱし言われましたね。はい、で実際現場で僕が上がった時にすぐ話した方とかも、はい、ちょっと様子がおかしいって思ったらしいんですけど、うん、まあ僕もそこってなんか根性物語じゃないですけど、なるべく迷惑かけたくないっていうので気丈に振る舞ってたんですけど、はい、早くもう横になりたいっていうのが心情だったので、
0: うんうん、
1: はい、でもその方にももっと早く病院に連れて行くべきだったっていうのは後々言われました、
0: はい、うんうん、なので、まあ、これをね教訓にね、もちろん怪我をしないようにとかね、そういうのもそうなんだけど、具合が悪そうな人がいるとかね、ちょっといつもとなんか違うなって思うようなね、ところを見つけたら、やっぱりこう積極的に周りがやっぱり関わっていくっていうのを我々ももう一度考えておかなきゃいけないなって思います。
1: はい、本当に身をもって経験したので、うん、ちょっとおかしいだ、特に頭なんかは首、はいはい、思ったらすぐ病院行ってください。
0: 本当に、はい、冗談じゃない、
1: 冗談じゃない、
0: 本当に。だからお店がね、ひょうたん島に出して10年よく迎えてくれましたっていう、
1: は
0: い、
1: 本当にね、迎え入れてよかったなって本当に思います。
0: はい、本当に皆さん十分に対策もして、でちゃんと仲間とのつながりも持って、それぞれの海ライフを楽しんでいただきたいなと思いますが、さあ南里さん、
1: はい、
0: 南里さん自身ちょっとねまだまだ、日常生活はね通常に戻りましたが、海生活としてはどんな感じですか今？
1: そうですね、サップに関してはまあちょっと OK ももらってて、うん、
0: はい、
1: この前もこいだりはしたんです、うん、まあ2回ほどですけど、距離もそんなにもこいでないです、うん、はい、スクールボードを使ってっていう形なんですけど、はい、まあ徐々に徐々に慣らしていきながら、
0: はい、
1: 本当に時間をかけてちょっとずつ復帰ができたらいいかなと思います、はい、うんうん、でまあ、今回本当に社会復帰っていう4文字が本当に重たいことやっていうのが僕分かったんで、はい、こんなに大変なことって思わなかったので、
0: は
1: い、もし何かがあって海仲間の方でもどなたでもいいです、はい、これを聞いててちょっとおかしいな、相談があるなって思うのは僕聞いてください。はい、
0: 本当によく生還しましたよね、
1: はい、ウィングホイールが好きすぎて今も浮遊感で漂ってます頭やっぱ浮遊感はずっと残ってます、本当に。
0: そうなんですね、後遺症がどこかに出ているわけではないんだけれども、はい、うん、南里さんの中、頭の中、脳の中にはやっぱりまだダメージが継続していると
1: してます
0: いう状態、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: まあでもそれもドクターともね話をして、ここまでは全然やっていいですよっていうのも許可された上で運転とか
1: も
0: ね、
1: あ、そうです、もうもちろんです、
0: そうですが、はい、ね、でもその浮遊感って本当ね、どんな感じなんだろうって思うんですよね、うん、
1: 多分ならなきゃわからないっていうね、うん、僕も初めて自分がこういう風になって経験することなんで、
0: はいはい、
1: なかなか表現難しいんですけど、うん、まあそれくらい重たいことなんだろうなと思います、
0: うん、その浮遊感っていうのはね、ドクターにはねどんな感じで伝わって、どんな風に言われてます？
1: もうドクターはもちろんそういう、うん、プロの方なので、うん、専門医なので、
0: はい、
1: 僕が伝えたことに関して、うん、浮遊感は残る場合もあります、うん、けど消える場合もあります、うん、個人差もあります、うんうん、そういうお話でした。
0: ね、これだけ医療が発達してきていても、まさにその医療に命を救われたわけでもありますけれども、やっぱりこうこれからどういう経緯をたどっていくのかっていうのはやっぱり分からないんですね。
1: そうですね、分からないみたいですね、うん、でそのデータっていうのもやっぱしないみたいで、
0: は
1: い、
0: ね、でまあまあそんな、まあ入院期間もありましたし、まあちょっとケアをしていかなければいけないっていう期間もあって、今通常の生活取り戻してる南里さん、タバコ吸ってませんよね？
1: 全然吸ってないです。
0: 本当に？
1: 本当に。
0: うん、
1: もうタバコはね、本当僕喫煙者だったんですけど。
0: ヘビースモーカーですよ。
1: はい、で実際救急入る前にも実は一本吸ったみたいな感じなんです。
0: うん、はい、その時にも頭も痛いし気分も悪いし、そうそうそう、調子が悪いのにタバコ吸ってから救急行くっていうような人が、
1: はい、が、うん、本当にもう病院入って、はい、その現実突きつけられて。
0: はい、
1: もう一切吸わなくなりました。 はい、でまあ家族、うん、あの息子とかにもちょっとこう間接的ですけど、はい、あのタバコのことに関して、はい、それはあのうちの妻の方から聞いたんですけど、はい、その時に本当にもうこれはやめようと、うん

0: 思いました。
1: 本当、はい、ね、もうね、くも膜下出血って聞いて、やっぱりタバコ吸ってるじゃないですか、はい、で持病の薬もあるじゃないですか。ああ絶対ナンリさんやばいから、私これナンリさんなかったらどうしようって言って、はい、本当に考えましたもん、
0: はい、ありがとうございます、はい
1: はい、
0: でも本当今血管の話出ましたけど、はい、血管もやっぱり縮こまってたみたいなんです、その怪我の後、はい、で、血の跡も残ってたんですけど、はい、再検査の時には全てがクリアになってました、
1: うんうんうん、
0: はい。
1: でこれからタバコやめて、タバコやめると人の体ってやっぱりね代謝をしていくので、どんどんどんどん健康な状態に向かっていくと思いますので、はいはい、ぜひその状態をキープしてですね、ファンライド徳島がねこの先も何十年も何十年、はい、何十年っていうのもおかしいな。
0: まあ、頑張れるだけ頑張っていこうと思ってます、うんうん、で、まあ、退院してからこっちタバコ吸わなくなって、うん、食べるものを、はい、食べて食べてするので、うん、運動もできてない状態なので、うん、4キロ太りました、
1: うん、
0: はい、まあまあ、いいと思います、
1: いいと思います、はい、そういうね自分の体に甘やかすっていうのもいいと思うので、ここから先もねしっかり健康でみんな の憩いのファンライド徳島が継続していきますように、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: はい、本日のゲスト、ファンライド徳島ナンリさんでした。ありがとうございました。この番組のインスタグラムやっております。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安、
2: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
3: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
4: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
5: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね

0: 過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうなんか私サップ始めてなんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、うん、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、
0: うん、
1: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
0: うん、
1: 行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、
0: うん、
1: トラビス・グラントとか、
0: うんうんうん、
1: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、
0: うん、
1: ケニーも身長低いし、うん、漕げるんだから、
0: うん、
1: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、はい、カヌーではデメリットなんですけど、
0: うん、
1: サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、
0: うん、
1: その言葉を聞いて始めたのが、はい、
0: うん、
1: きっかけです。
0: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい。
0: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
1: やっぱり、座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい。
1: で、やっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことはわかると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん、
1: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあこれ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんかすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
0: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うで、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
1: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、
0: はい、
1: 日本人が男女も結構上位に入って、
0: うん、
1: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
0: はい、
1: ものすごく、
0: うんうんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、うん、
1: 185センチの85キロの、
0: うん、はい、
1: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、
0: うんうん、はい、
1: そういう人っていくら頑張っ

0: ても、サップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて、身長と体重が。なので、まあ日本人はものすごく、そういう意味では、向いているなっていうのは感じますね。
1: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、スポーツでいうと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、ベジャーとしてはもうここコロナで、うん、まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、うん、
1: はい、
0: ものすごく性格が変わった生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、
1: うんうん、
0: しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい。
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね。はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど。
1: うん。
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく焦げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うんうん、
0: まあ、その自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うん、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこうクリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなか昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、
1: うん、はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、

0: 簡単に見て、はい、漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はい、はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はいうんうん、そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
1: はい、うんうんはい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今

0: 若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今、コクアというブラン、何？ブランド？メーカー？
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕、2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、うん、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、はい、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。う
0: ん、ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、は
0: い、うん、
1: こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガー関連。で、自分が、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました。
0: すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、地方にも多分年間で言ったら、これからシーズンになるので、はい、うん、5月、6月、7月、8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります。
0: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って。はい、で、
1: はい、
0: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ。
0: なるほど。
1: 葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: 一つ純粋な理由でもあります。はい、でもう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、
0: うん、
1: 葉山って多分、ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: 葉山だけじゃなくて、日本中いろんなところに、
0: はい、
1: コクアとかパドラーで大切にしている、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのは、うん、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、

0: まあもともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: 自分でもアウトリガー の、はい、あの大会を、うん、まあ年間で4、5000やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ選手目線と、はい、大会主催者目線の、
1: うん
0: うん、こう動きができるんで、
1: うん、
0: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、は
1: い、うん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
0: はい、
1: まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップってほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
1: はい、
0: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、
1: はい、
0: 今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、
1: はい、
0: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: は
0: い、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: 天気予報を見ても、
1: うん、
0: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: 近くのショップだったり、
1: はい、
0: 専門的に、
1: うん、
0: まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
1: は
0: い、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです、うん、
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、
1: はい、
0: うん、もう大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような、
1: はい、うん、

0: やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップどんなショップであれどんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね、それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。うん、
0: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: はい、うん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: 大人になりましたね。
1: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。うん、まあスミカさんも、ね、うん、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って自己中心で、
1: はい、ね、
0: ないといけないんですよ、
1: はい、
0: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: こういう感じなのかなとは思います。
1: いや、いいと思います。本当に、ケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひ、もちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲で、これからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
5: ゆいです。
6: くみです。
4: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
4: 毎週月曜午後6時から6時30分
6: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
7: 夜中もお腹はすきますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、12時です。

第351回目の放送を迎えております。ニューナミのアップロードキャンプサイト with 美瀬智也、はい、4月の放送です。500回に勝手にしてしまった。351回目です。早いものでということで、もう4月も終盤戦ということで、4月が終わるとまたゴールデンウィークが始まったり、いろいろね、早いですね。ものすごく早いでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、気づけばもうポカポカ陽気、そんな、今日この頃でございますけれども、私も元気に過ごしておりますということで、一曲目なんですけれども、今、お休み中の美瀬さん、私のこんなそんな事情でですね、久々にまた一人で今お送りしてるんですけども、心強きサポーターといいますか、美瀬さんが、いろいろプレイリストを送ってくださってまして、美瀬さんおすすめの曲をね、たくさん教えてくれたので、ここでもかけていきたいなと思います。そんな、美瀬ズセレクトプレイリストから一曲お送りします。ディスティニーチャイルドでフリー。

ニューナミのアップロードキャンプサイト with 備瀬智也。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト with 備瀬智也。この番組は大阪在住木村ナミとシンガー備瀬智也さんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。

ディスティニーチャイルドでフリーをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤ、はい、4月も終盤戦ということです。の久々の、収録を再開しているとこなんですけれども、いろいろ新鮮な感じと久々の感じとこう入り混じっています。今日も胸の中で、抱っこ紐の中でお子さんが、すやすや眠りながら私は収録をしているという感じなんですけれども、いつか起きるかと思いながら、ここにいる限りは安全地帯という感じで、我がお子さんはベッドとかそういうグッズに置くとですね、すぐに起きてしまうので、このベッドではなくですね、こう紐、抱っこ紐の中でこうの中でも一番すやすや眠るという、ちょっと先がドキドキして思いやられるのですが、なんとかね、ベッドとかグッズでも寝てもらいたいというそんな毎日です。はい、ということで、今日もお送りしていきたいと思います。4月も終盤戦でもうすぐ、ゴールデンウィークも来るというようなところでしょうか。なんだろう、最近はもうちょこちょこお外に出るようになったりとかしてるんですけれども、なんだろう、まだここ3ヶ月ぐらいか、その3ヶ月前ぐらいまではこうなんだお外に、まだお腹にいたから、そうか、繰り出していましたね。ギリギリまで繰り出してたんですけど、生まれてからここ3ヶ月は結構近場ゾーンを繰り出すようになってきたという感じなんで、ちょっとこう電車に乗ってお外にちょっと遠くまで行くみたいな、電車があまり乗らなくなったかな。1回乗りました。車が多いんですけど、電車に乗ってちょっとそろそろ繰り出す日も、近くなってくるんじゃないかっていう、そんな感じですね。皆さん、もし出産とか育児されていた方とかは、出産をしてどのぐらいまでお家で過ごして、どのぐらいからこう外へお出かけを、まあ生まれた月とかもあると思うんですけどね、ね、寒い時期に生まれたり、あったかい時期に生まれて外に出れるのが寒くなってたりとか、逆で、まあ私なんかは寒い時期に出産をしたので、お部屋にいる期間が過ぎたらようやく暖かくなって過ごしやすい時にお外に出れるようになってきたみたいな、なんでそれによっても違うのかなとか思うんですけど、どのくらい、そうですね、お家の中で過ごしたり、もう早くから1ヶ月ぐらいからもう外に出てましたよとか、多分それはお一人目とかお二人目とかさ、そういうのとかでも全然違ってくるんだと思いますしね、兄弟が多い方とかお子さんがたくさんいたりとかしたら、お外にもう繰り出さざるを得ないとか、そういうのあると思うんですけど、うん、皆さんどうだったんでしょうかっていう、そういうのとかも聞いてみたいですけれども、私はまあこう初めての体験ということで、恐る恐る、そうですね、赤ちゃんとか お子さんちっちゃい子ってこんなに注射いっぱい打つんだってぐらい予防接種みたいなのめっちゃあるんですねって、それもなんか大人になって、私小さい時、子供の時こんなたくさん注射打ってたっけって思うぐらい

今の子供たちはめちゃめちゃいろんな種類の予防接種打ってるなっていう、そういうのとかも知りましたね。スケジュールとか送られてくるんですけど、そうですかと、まあ家でじっとしてもおられないぞというようなね、まあ3ヶ月に3ヶ月超えてきたら、毎月のようにこう注射をこう打ちに行ったりとかね、そういうのが増えていくんだなとか、そういう発見とか、まあ、ここ最近そういう話ばっかりしかしてませんけどそういうトピックでね、話題打ち切っているというか、盛り上がっているというか、はい、そんなこんなですよ。はい、だからみんなこう外に繰り出すと、今までこう会ってたベストモヤこうね、いろいろのこう音楽のところでも界隈の方々とか皆さんきっと忙しく過ごしていらっしゃるんだろうなと思うんですけどね、そうですね、こう私も私で全然違う、こう時間が増えたなと、違うっていうかどうなんだ、そういう感じです。あとなんか一日長くなくてめっちゃ早くて、結構同じようなルーティーンでこう過ごすことが多かったこの3ヶ月なんですけど、ようやくちょっとずつ慣れてきたみたいな感じかな、なんですけどね、このルーティーンが同じような感じなのに、もう一日一日めっちゃ早いんですよね。なんででしょうって感じで、すごくこう日中家にいたりとかして、こう YouTube 見ることも増えたしすごい大丈夫かなって感じなんですけど、まあそんな、なんだろうな、ゆったりした時間をね、この人生の38年間の中でこうここ数ヶ月とか半年、まあ去年から含めると、まあ、1年とか何ヶ月か半年ぐらいの間ね、いろんなまたゆったりした時間とかも増えたりしたので、まあ、このこう長いか短いかが、まあ、トータルで言うと短いかもしれないけど、まあ、この38年長い中でね、ゆったりした時間も必要だったんじゃないかなと思います。はいはい、今日はその出産を経てからはゆったり、まあ、家にいる日が多くなるし、ゆったりかなと思いきや、全然ゆったりではなかったですね。みんなが寝ててねって言った理由が分かったし、こうね、だからすごい一日は早いですよ。うん、だからそうこうしてる間に季節がこう変わってって、夏がやってくるのかなって、夏ぐらいになってきたら、こうようよういろいろもう少しこう飛距離って伸ばしていきたいなと、移動距離を伸ばしていきたいなというとこですね。あ、でもこの3ヶ月間の間になんか結構ベストモにも会えたかも。出産前と同じぐらいとかではないんですけどね、お家にベストモ遊びに来てくださったり、いろいろな方が会いに来てくれたりとかして、あれはすごいいい時間、すごくありがたい時間だなと思います。やっぱりベストモに会って喋るとか、そういうのはすごいいい時間だな、いい時間、癒される時間だなと思いました。皆さんどう過ごしてるんだろうか、メッセージとかでしかこう最近は、まあ、インスタとかしかね、近況といいますか、みんなどうしてるんだろうみたいな知れないので、またぜひメッセージ送っていただいてね、結婚なんですよって教えていただけたらなと思いますが、はい、ということでここでちょっと一曲お送りしましょうかね。美声図ソングの中から一曲、もう一曲ちょっとすごいいい曲をね、ラインナップをチョイスしてくださってますんで、紹介したいと思います。今の季節にぴったりな、そんな一曲です。紹介します。

ザ・ツーリップスでブロッサムをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトムラ、はい、今日も一人でお送りしております。はい、季節が変わって4月か今ほんまに今この収録をしてる時ね、今日すごいいい天気でね、外繰り出したいなって感じなんですけどね、本当あの大冒険ですから、ちょっと外繰り出すとようやくちょっとずつ慣れてきたんですけどね、なんか面白いですよね。なんかグッズグッズって言って赤ちゃんのあのなんていうか用品のことをグッズって呼んでるんですけど、まあ、英語にしただけですけど、グッズ赤ちゃんグッズをね使いこなすとかもいろいろいろんなものあるんです。最近は便利なものがあるけど、シンプルにこう抱っこ紐とか、なんやろベビーカーとか、そういう結構一番使うようなものは最初、本当最初やっぱりどうやって使うんやって、使う方は分かるんですけど、こう入れる時とか乗せる時とか、あとそれこそチャイルドシートとか、すごくドキドキしました。これってあるあるなのかな、みんなそういうのを経験したことある人は思うんだろうか、あの一番最初はこうねお外でね抱っこ紐に入れられてる赤ちゃんとか、お父さんお母さんがこう紐をつけて歩いてるところがよく今までも見てたけど、そういえばこう赤ちゃんをこうそこにグッズの中に入れる時とかすっごいてんやわんやしました、最初の頃は。あとなんか赤ちゃんがサイズ感が小さかったりするんで、最初そのグッズにこうサイズが見合わない時とかこれは ずり落ちちゃうんじゃないかとか、なんかこうこれで合ってるのかなとか、すごいこうやり方とか見て やったなっていう、ようやくちょっとずつこう慣れてきて、こちら側もはいグッズを使いこなしてきてるんじゃないかなって、そういうグッズの使いこなせた時のタイミングとかね、まあそれぞれ違うかもしれないんですけど、いろいろあるんですけど、あの便利だけど、なんかさ最初こちら側も初めて使うものなので、なんか どのようにあの使いこなしたらいいんだっていうね、お部屋用といいますか、こう布のね抱っこひももすごい今やめちゃくちゃ便利なんですけど、これなくてはって感じなんですけど、あの最初本当にそれに入れるのも大変でした。はい、そんな経験された方はおられるでしょうか。あといっぱいもう赤ちゃんのトークばっかりになっちゃうんですけどね、最近は日々そういうこう新たなあの生活を今してるんであれなんですけど、やっぱり人なんで

赤ちゃんも一丁前に爪が伸びるんですよ。手とか足とか、足はまあゆっくりなんだけど、手はもうほんまに数日で爪が伸びてくるんですね。そんなこと今まで考えもしなかった、この人生の中で。赤ちゃんもそりゃ爪生えるよなんて、そりゃそう。でもなんか大人より早い気がするというか、ちっちゃい手にちっちゃい爪がなんかずんずんずんずん伸びてきてね、それを放置しておくとこの引っかくわけですよね。よく言って、なんかそんな赤ちゃん顔引っかいてとかよく聞いたなと。どういう状況でそうなるんだって思ってたんだけど、あ、そういうことかと。手をよくいっぱい動かして顔に手を持ってきて引っかくことが多いんだなと実感してですね、ちっちゃい爪の手入れとか、手入れっていうかね、ちっちゃいハサミでこう切るんですけど、その時のドキドキ感とか、初めて切った時もうめちゃくちゃドキドキ、指切っちゃうんじゃないかって思いながら、こうプルプルしながらこっちも切ったりしてるんですけど、そういうね、全部がちっちゃいんですよね。まあこのちっちゃい期間もほんまにあっという間なんだろうなと。人のお子さんとかこうね、今までこう見る側っていうか、赤ちゃんをこう見てたらなんかずっとちっちゃいようなイメージがあるけど、その本当にあっという間に日々成長していって大きくなっていって背も伸びてくるし、なんか新生児の時のちっちゃい時って本当に本当に一瞬だなんだなと実感しましたけれども、だからこのちっちゃい爪も切りやすくなってくるのかな、わかんないですけど、今のとこまだこう手をこうパタパタするたびにね、こちら側もプルプルしながらちょっとこうグッと押さえてこう爪を切ったりしています。そういうこういう時にこういうグッズが便利ですよとかあったらぜひね教えていただけたと思いますが、まあ、そんな日々季節の変わり目、風、気候感じつつ、小さい子のお手回りやいろんなお世話をしている今日この頃、そんな日常です。はい、平和ですよね。平和やけどほんまに毎日早いです。はい、ということで、そんなこんなしてたら毎週ねラジオの日がやってくるという、まあ、皆さん忘れないでくださいねという感じで、私はこんな感じで過ごしておりますっていうのをこうぐちぐち喋っているんですけど、ぐちぐちって言い方嫌だボソボソ喋ってるんですけど、皆さんもぜひ元気でやってますよというお声を聞かせていただけたらと思います。そうね、本当に早い、マジで早い、早いですよ。早いけどちょっとやりたいこととかいろいろいっぱいあるので、まあちょっと自分の体力をこう鼓舞しながらですね、動いていかないわなという、そんな今日この頃です。はい、ということで、今日もお送りしてきましたニューナミのアップロードキャンプサイト with 美瀬智也。この番組を作っているキャンプサイトではメジャーイディーズは問わずたくさんのライブ映像を配信しておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。また、以前のにもアーカイブ保管されておりますので、ぜひ、キャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with 美瀬智也をよろしく。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: BFM 79.1 Radio

ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ、今週も始まりました。ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。この番組は大阪在住木村奈美とシンガービセトモヤさんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第352回目の放送を迎えております。ニューナミのアップロードキャンプサイト、5月に突入いたしました。早い、もう5月です。私の生まれた月、私の生まれた月ってか、まあ、5月、もう言ったら初夏、まあ、春と初夏の間みたいな、なんか分からんけど、そんなあったかく1年でも、なんかもう日中も長いし、ポカポカな季節がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も元気に過ごしています。風や光や、なんだろう、あの匂い、風の匂いとか、そういうのを感じながら

あもう外暖かくなってきたなみたいな、少しずつお外に繰り出したりとかしております。はい、そうなんですけども、あれですね、なんか社会では、社会というかお外ではゴールデンウィークとかのタイミングなんじゃないでしょうか。まあ今年も天気が良いといいですね。今年もういろんなとこ混むんだろうか。はい、まだちょっとそのお外にようやくちょっとお出かけできるような状況にもなってきたんでね、まあ、1日ぐらいどこかに行きたいなと、そういう感じなんですけど、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ここで一曲、まず一発目お送りしたいのは、ビセさんセレクトのかっこいい 曲を今日も流していきたいと思います。まあ、本当今の季節にぴったりな爽やかなね、午後の昼下がりじゃないけどそういう感じの一曲です。紹介します。遊びで

遊びでメイクアムーブお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトビズビセトモヤ、ここからも、もりもり喋っていきます。はい、ということで午後の昼下がりとかいう感じじゃないけど、なんだろう、前回もお話ししたんですけど一日めっちゃ早いんですが、なんかお昼寝っていうか、そのお子さんがこう寝てる間もこう抱っこひもの中でこう寝てて、自分もこうちょっとうたた寝とかして、でなんか起きたらちょっとあんまり動いてないくせに、ちょっとあれ、ね、午後のおやつとか食べたりとかなんて優雅なって感じでしょなんですけど、そのもう唯一 あのおやつは楽しみなんで、そう結構おやつストックがいっぱいあります。もしかしたら皆さんとお会いするときにすっごい太ってるかもしれないちょっと頑張って体重も落としていかんだなという、そんな言うてますけれど、そんな感じです。はい、どうでしょうね。まあ確実に妊娠前というか出産前というか増えたよなって思いますけどなかなか落ちないってみんな言いますけどね。そう、一気には落ちなかったですね。徐々にちょっとこう落ち着いてくるって感じなんですが、まだちょっとこう体重は以前の通常モードというか、前までの体重よりは増えてる気がする。うん、もう怖くて測っていません。はい、体重はもう怖くてね、何キロあれから増加したんかっていう、測ってません。なと言ってもだって出産前より出産後の方がね、なんかすっごい見た目的にはこうブクッとした、お腹ポコって出産前の方がしてるはずなのに、膨らんでたお腹だけだったんですよ。だから出産後にいろんなむくみとかいろいろ体力使ってさ、こうホルモンバランスが変わるじゃないですか。そうするとすごいこう、なんだよ、水出産後すぐはもうパンパンにむくんでたんですね。だからこうしばらくこうむくみ女子って感じだったんですけど、徐々にこう水分が抜かれてきて、普通というか、まあだいぶ抜けたなって、ただそのついた脂肪というか体重はまだちょっと残ってるというそういう感じですかね。例えばお腹はねこうポコンってへっこむんですけど、徐々にこうへっこんでくんで、まだちょっとお腹出てるかもって思って、これはもう肉かもしれません。これがそのままの肉とならないようにちょっと絞っていかななと、まあ、季節も良くなったんで体もちょっと動かしやすいですしね、お外に散歩しに行きやすくなってきたんで、はい、徐々にやっていきます徐々にでもなんか YouTube とか見ているとこう結構なんか最近こう Vlog みたいなこうやってる人多いじゃないですか。もう子育てしている方もそうでない方もこう一日のルーティンを載せてらっしゃるんですけど、やっぱ気になるのはその今何ヶ月とか同じ月齢ぐらいを子育ててる方のこう Vlog とか見ると、すごいなんか丁寧な暮らしって感じのをしているんで、なんかすごいなという感じで、理想的なんですけれども、あんな綺麗にこう一日こう回せてないよ私って思うこともあって、まあ程よくいい感じに見てます。はい、そういう YouTube とかね、なんですけど、だから SNS とかもこう開いたり開かなかったりっていう日がね増えましたね。そういう感じで、そうどういう感じでというかあれなんですけど、みんな元気ですかっていう感じ。ビセさんも元気かな。まあ今年は安倍さんもたくさんライブをやってらっしゃる、すごく忙しいんで、まだ

お会いできてないんですけれど、またいっぱいあったらいろいろお話もしたいですしね。皆さんもきっと伊勢さんの声を戻ってくるの楽しみにしてらっしゃると思いますんで、今年中にまた再会できたらなと思いますけれども、はい。そんなんでみんなどこ行くんでしょうか。ゴールデンウィークは今年はどこ行ったよとかあれば、ぜひ教えていただきたいんですけども、私はね一日だけどっか行こうということで伊勢の方に行く予定はしています。はい、伊勢、うん、なんですけど、なかなかこう長い長距離ね、ずっと大人だけじゃないかったらちょこちょこ休憩しなきゃいけなかったりするだろうし、そういうとこもいろいろこう流れがね今までとは違くて、まあそれはそれでその新鮮というかね、勉強になりますね。はい、勉強になるってというかなんかまあ状況がねいろいろ変わってはいますけども、なんだろうね、こう基本的には状況など環境は変わるんですが、まあまあまあ私のテンション感は今こんな感じでいつも通りふわっとしております。はい、でもなんかこうこの3ヶ月ぐらい別にそのずっと誰にも会ってなかったわけでもなかったから、そのちょこちょこね大人の家族以外ともこう会ったりとかしてたんで、なんかこうやっぱりそれも大事なんだなって、すごいやっぱりっていうか癒されるところなんだなと。毎日赤ちゃんと一緒でこう癒されることももちろんありますし、もう本当毎日かけがえのない可愛いなって感じなんです。大変だけどやっぱりなんか体とかもすっごい、これは体力いるんだなってすごい知ったんですけど、夜中のね授乳とかいろいろけど、なんかすっごい疲れててもなんかもう暗がり、真っ暗の暗がりの中にね微小なんとか乳児微小なんですかね、そういうこう無意識にこうニコってこう笑ったり顔表情変えたりね寝ながらしてる顔とか見るとね、すごいなんかすごい体疲れてるはずなのにすごい癒されたりね、なんか不思議だなって、なんか結構究極のサドンデスな生活を子育てってすごいなと思いますけど、そういう始まるんですけどね、なんか体とかもすっごいこうすごいキワキワなこともある日もあるけど、でもなんかそういう表情を見てたりとか、毎日変わっていく表情や本当にすくすく成長していくんで体つきやとかを見てるとね、すごいなーって、人間ってすごいなーって思いますし癒されてます。はい、そんなんで自分自身だからこう今まではまあその何か曲を書くとか歌う音楽をする中で日々その自分と自分の周りの人たちとの時間、そういうのを書いたりするけど、自分対人と人を通してなんか対自分との会話が多かったというか、なんかその今の自分の状況とか自分の感覚感情そういうのをこうじっくりとなんか見つめるというか、なんかな実感する時間が今まで多かったけど、なんかそこをこう置いて、お子さんを見てるとなんか自分のことをいい意味でその自分のことを忘れられるというか感じてはいるんですけど、なんていうかな、うん、自分のことをこう一旦お母さんってさあほら自分のことを意外に子供ばっかりになって本当にって言うじゃないですか、そういうことかと思ったけど、なんかそれがやっぱりそのお母さんお母さんでお母さんというかその人自身自分自身を大事にすることが まず一番やし、癒しは大事やし、それは絶対必要だと思うんですよ。
自分も今こういう風に子育てじゃないけどそういうのするようになって、あ絶対あの自分は

ご自愛してくださいでって思うけど、なんかふとまあそれ子供のことをこうすごい見る時間で自分のことを置いてっていうのはあのそればっかりやとあれなんで、あの絶対自分ご自愛してほしいけど、なんかそれってダメなっていうか、あかんことばっかりじゃないなというふうに思いました。なんていうか貴重な時間だなというか、今までは自分とをこうしっかりと向き合うというか見つめるというか、そういう悶々とした時間とか、なんかいろいろこうキリッとした時間とかわからんけど、こう自分のことばっかりを考えてっていう時間が、まあ私の場合はすごい豊かに、なんか贅沢にできたんだろうから、うん、やってたから、やってこれたからそう今思うのかもしれないけど、なんか一旦それ自分のことってなんかもう同じことの堂々巡りになっちゃうんですけど、だから結構答えは明快で、あのもうその目の前にあるみたいなことが多いけど、なんか自分じゃない人のちっちゃくて、しかも喋ったりとかまだできない人とかを目にすると、もうずっとそのつききりなんですけど、こう自分のこと一旦置けるっていうか、それも悪くないなって思いましたね。なんかどんだけ今まで自分とあの会話してたんだろうと思いました。だからなんですかね、ごめんなさいね、うまく伝えれないけど、こう今同じようなことをわちゃわちゃわちゃわちゃ言ってるけど、もしかしたらその子育てとかしたことある人だったら、なんとなく私がナミちゃんが言わんとしてることはなんとなくわかるよって、あの共感してくれる方もおられるかもしれませんけど、なんかそう、お母さんじゃないな、なんかその自分のこと一旦置いて誰かのことをこう見るとか、こうのことばっかりをこう集中してるっていうのは、なんか一概にダメなことではないじゃないけど、あそういう時間、あそういうことかとか知れたりするのはね、大事なことだったなと、気づきポイントでしたね。あそういえばふっとそんな、まあ自分のことをこうふっと考えてしまなかったわみたいな時間も、それはそれで貴重な経験となりました。本当に私を知ってくれてる人とか、こう昔から応援してくれてるファンの方とかは思より思うかもしれないけど、なんか周りが見えてないじゃないけど、こう自分の何か問題だったりとか、こうなんかやっていく中でのこう苦難、迷いとか、なんかそういうのとかをこう恐れず、その活力というか、曲のベースにしたりとか、そういうの多かったし、そういう曲が多かったけど、なんか開けたような、そんなような気がします。次にまた新曲ができる時は、もしかしたらなんかちょっと違う境地が開けてる可能性も、なんか可能性も感じつつって感じですね。はい、はい、そんな感じです。うん、だからしっかりこの今までなかった時間をこうインプット吸収して、まあ、また音楽を再開させるときに出していけたらなとは思います。はい、まあ本当に何やろ、ぶっちゃけというか今はゆったりとした時間を過ごしてます。ゆったりだけど本当に毎日バタバタって感じ、そんな感じです。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。だから人生の中でさ、まあいろんな経験ができてよかったなって多分思うと思う、結果、はい、そんな感じで、本当昔ならそんな想像もしてなかった、こう今この時間がすごい流れてるんで、なんかさ面白いですよ。想像してみてもらいたいんですけど、なんかこう抱っこひもつけながらラジオ撮ってるって面白いでしょ。なんか面白いなと思います。自分が面白いです。そんな感じなんですが、ここで一曲、めっちゃ喋りすぎた、今日はちょっとこのままエンディングに向かいたいと思います。一曲チョイスしていただいた曲の中から、久保田利伸さん

ルさんで裏窓をお送りしました。さてお送りしておりますゆなみのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤ、はい、たくさんなんかブチブチ喋ってたらすごい時間があっという間でした。この番組を作っているキャンプサイトではメジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にも人気の、映像が、保管されておりますのでキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。我々のインスタグラム DM などまでお寄せください。はい、今お聞きの放送局か DM までお寄せください。はい、ということで、だいぶ暖かくなってきましたがまた近況などお話ししていきたいと思います。皆さんもぜひメッセージなどお待ちしておりますので元気にしているよというお声などお寄せください。はい、ということで今日もありがとうございました。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト水瀬智也をよろしくね。

0: TFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
5: マイフェイバリットソングスライブスペシャル、今回はMISIAの特集です。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: ママイメラジオ、
4: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
5: リエ、ユキ、
6: ナツカ
4: の4人のママがお送りします。聞いてね。
7: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

レッツエルビスは生きてるぜ。どうもロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですねもうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこの

エルビス・リブス、毎週楽しく聞いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその一曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文なしになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さ全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない、もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップ100で8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目の、ゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌手もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ。テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオ入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まさに国歌というにふさわしいですね。これはビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれども、ね、エルビス・プレスリー、非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク。撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーワンでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今まあ、ギターがですね、イントロで、ドン、ドン、ドドドって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズ始まったっていうのはこれはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました。ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もう、エルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これは南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、ハリウッドが放っておく。はずがございません。でこの1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね声かけられて、そこでですねスクリーンテストを受けるんですよ。でもちろんですね一発で合格。実はエルビスはね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことですごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えてったんですよ。エルビスって真面目だからね。うん。それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルヴィスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と、言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこの、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ作り方の幅がねすごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない、申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

because I'm stuck on you. 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、そういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、そういった曲があるわけですよ。それこそ、ミュージシャンがね、ミスしてたり、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だから、エルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね、発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だもん、発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、この It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニングを受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。その発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラのね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

レコーディングされました。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。で

0: FM79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
6: 皆さん起きてますか？ヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
7: はい、はい、ラジオネームが、はい、前にも送りました函館の人です。
6: 函
7: 館だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
6: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
7: 学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは回線の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということなんです
6: ね。動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
7: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、JR 津軽線沿いに見たことがあります、逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
6: あとラジオとかでも結構その、なんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
7: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
6: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
7: ね、
6: ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
7: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
6: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから。
7: そっか、
6: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう、安いだろうな。でも出た。

0: ないな。
1: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういったところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこのあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
0: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
1: 新生チャリ姉さんからいただきました。
0: チャリ姉さんありがとう、
1: もしかしたら初めましてですよね。
0: お、そうですか。
1: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
0: はい、初めまして、
1: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです
0: けど、あ、まあ本当に、はい、あのない時は映画見ますよね。なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠とそして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです。
1: そのユニットバスの浴槽で何買ってんじゃっけ？
2: カメ。
1: カメ。
2: はい。
1: それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや、違います。
1: え？
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: ああ、2匹買ってるんですね、それね。
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ、そんな城ねえだろ、お前。
2: 何
1: よく言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか。
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど。
2: はい。
1: 今日はどうしたんですか。
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたいよ。
2: そう。
1: でも売れるかもしんない、このラジオ出たらな。
2: でしょ。
1: でも、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
2: はい。
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れるんだ。
1: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
2: いや、そりゃあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言ってた。
1: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。
2: はい、
1: 笑うとったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか？売れとったらええねんなんだから。うん、
2: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: いや、僕、
1: うん、
2: ネタ見て笑ったことないっすよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り本じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前じゃ、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさんネタやってないでしょ。
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ、
2: はい、
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
2: 上田さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよ、お前ライオンでもねえだろ、そんなのふざけやがって。努力しよ、努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ、何やって売れる、
2: はい、じゃあずっとニコニコして
1: ます。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
3: いや
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
3: 誠は何回も、この間来たばっかり、
1: ね。この間来ましたよ。
0: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
3: で、今回グーニーズのスロット。
2: いや。
3: スロット
1: だろ。地下に幽閉されてるやつ。
3: 閉じ込められてる。
1: 閉じ込められてるやつ出てきました。
3: やばい子が。
2: やばくはない。
1: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
2: 本当ですか？ありがとうございます。綺麗、綺麗です。
3: やばい。バカな子。このバカの子。
0: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃいます
2: ね。だけありがとうございます。
3: スロース。
2: スロース。
3: 古澤君ってどんな生き物なの？
0: そうですね。
3: どういう生き物これ。
1: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
3: 笑ってるよね。
1: ずーっと笑ってる。
3: 笑いが止むことあるの？
2: いや、ないっす。
3: ないの？
2: ないっすよね。
1: ない。
3: 一人で部屋でも。
2: 部屋でも笑ってる。
3: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。職質されない？
2: 世田谷の何でしたっけ、大学、国士官の服着てたら、職質されないんですよ。
1: 国士官
3: だよ。
2: あれ T シャツ着てたら職質されないですけど。
3: まあ、だって警察官がね、
1: いや、知らないよ。国士官大学の、お前、国士官大学の何でもない
3: よ。
1: 国士官大学のシャツ持って
3: んの。買ってくんだよ。
2: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
1: 何歳の時に行ったの？18歳の時に
2: 32ぐらい。
1: 入る気ねえ
2: けど、アンケート答えたもらえる
3: ん
2: ですよ。2枚。
3: それ着てんだ。
2: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
3: やられる。でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。隣座ってて、急に笑い出したら、怖いよね。
1: いや、もうずっと笑ってますからね。
3: 席、ずれるよ。もう、やばい人隣いると思って。
1: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと思った。
3: そうでしょ？思うよね。
1: 思った。 で、だからその時当時はぐれ超人でエイテスやった時にあんまり言わなくないですか、初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
2: ちょうど解散してたんです
3: 人のコンビのとこ入れてくれて、
1: そうそう、錦鯉にも
2: 言った、
1: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
2: 確かに、確か
3: に、いいね。あの子供の頃とかさ、学生時代って どんな子だったの？
2: いや何も変わってないですよ多分。そのまま、はい、はい。
1: さっき楽屋、うん、まあその聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた。
2: そう。
1: 犬は5匹飼ってるって言ったさっきことね。
3: イノシを飼ってる。
0: 飼えるんですか。
1: 何年間？
2: 5年飼いました。
1: ああ、うん、それで？
2: それで、うん、食べちゃった。
3: おい愛はないのかな。愛はもう。
1: それはさ、全員楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、うん。犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ。犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。うん、で、なんでイノシシ飼い始めたの？
2: 速攻に落ちてて、うん、可愛かったから。
1: 可愛かったから持って帰
3: る。かまってたんだ。
1: そう、う
3: ん。
1: 普通名前つけるじゃないですか。うん、名前つけないで5年間太らせて食った。
3: ヘンゼルとグレーテルよりも悪質だよお前、うん。
2: いやでも美味しかったっすよ。
3: グリムドアみたいな。
1: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね。
3: 韓国グリムドア。本当に
2: 美味しかった。
1: すごい
2: っ
1: す
3: よ、ね。美味しかった美味しかった。
1: 美味しかった美味しかった。
2: 本当に美味しかった。
3: そんな子だったんだ。
2: あ、そう
3: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
2: あ、でも一番下の高校でしたね。あの偏差値が英語もう何も書かないで出して、うん、合格したんで名前だけ書いたら、はい、
3: え、テストとかあるんでそういうのはできんの？
2: いや多分できてない、赤点だったんで夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
3: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に得意な競技かの教科とか
2: 得意な教科
3: 不得意なのは何なの？
2: いやもう全部不得意っすよ。そしたら何が得意だろうな。
3: 好きな教科とかは？
2: あ、歴史好きっす。
3: 世界史、日本史と
2: 日本史の。
3: おう、じゃあ分かるんだ。
2: あ、戦国武将なら分かります。
3: あ、分かるんだ。
2: はい。
1: あ、じゃあ誰が好きなの？一番武将で。
2: 家
3: 康。大外
1: 一番王道来ましたね。
2: いやもう家康しか知らない。
3: なんで家康が好きなの？
2: いや天下取ったから。
3: 天下取ったからね。
1: 400年
2: 生きてたからね。400年
3: ね。400年生きてたのあれ。
2: いや400年生きてたん
1: すか？400年生きてた。江戸時代400年続いた。
2: ああ、そう、400年続いた。そうっすよ、続いたんすよ。
3: 生きてた。
2: 生きてた。
1: 江戸時代の、だから江戸時代の次わかる。
2: わかります。
1: 何？
2: 明治。
1: ああ。次は？
2: 大正。うん、昭和。うん、平成。うん、令和。
3: ああ。
2: 出ちゃった。
3: しい、本当に
1: 詳
3: しい。
1: 今年ね。江戸時代の前は。
2: あれでしょ？
1: ん？
2: 桃山。
1: あ、そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいですね。
3: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうのなんか。
2: 特技？
3: 特技。
0: 特技。
3: 特技？
2: あ、俺丸坊主にするの。
1: 髪丸坊主。ラジオね。
3: 丸坊主なんで、反省棒とかに入れられていつもされて
2: た。いや、自分でやってました。
3: 自分でやってるの。
2: バリガンで。
3: バリガンで。
2: はい。
3: 授業中とかやってたの？学校。
2: いや、授業中はやんないですよ。怒られますもん。
3: それは分かってた。怒られるんだ。
1: でもあれでしょ？その、ちょっと色気づいた時あるんだよね。
2: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって。3日で似合ってないから、また剃り直したっていう。
3: 剃り直したの。
2: はい。
1: あの、極戦の金の太
2: さ。
1: あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
2: かっこよかった。
3: 染めちゃえばいいじゃん、また。
2: そうなんすけど、もうダメだなと思って、
3: 全然ダメ
2: だ。ダメでした。
3: え、休日とかどうしてん？どうやって過ごすの？
2: 昼寝。
3: あ、昼寝？
2: 昼寝ですかね。
3: ずっと寝てんだ。
1: ずっと寝てます。
2: ずっと寝てますね、でも本当に。
1: ゲームして。
2: はい。
3: うん、え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
2: バイトしてます。
1: 24時間警備。
3: 警備？
2: 警備です、警備です。
3: どういうところ警備すんの？
2: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい。
3: 入りたい放題だじゃん、その駅ビルは。
2: 多分入りたい放題かもしれない
1: ですね。犯罪したい放題。
3: こんにちはーとか言って。あ、どうぞーって。
2: はい。ち ょっと怖いな。
3: でもちゃんと働いてんだね。
2: いや、そうそうそう。
3: なんかほら、前行ってた時に、レジ打ちがなんか、は
1: い、レジ打ちめっちゃ
2: 上手いね。あ、そう、めっちゃ早いっす、俺、早いっす。
1: 佐賀で。
2: 早いっす。
3: うん、スーパーの。
2: スーパーの。
1: 全国？
2: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの。
1: 全国3位ぐらい忙しいんだ
2: よ、ね。そうそうそうそう。うん、調布の声優で、うん、で、うん、そこで1位になったんですよ。レジ投資のだいたい700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい。
3: 何通したの？
1: ピピピピって胸間違ってない。
2: いや、間違ってない。
1: すごいな。
2: で、だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
3: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
2: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
1: どこに何があるか分かるの？
3: いや、そうそうそう、展示のように分かるの？
2: いや、そうそうそう、もう見なくて分かる。
3: それなんか他に活かせないのかな。
1: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ねえ、おっしゃってましたね。
1: だって今日のネタも一回回しててないで、はい、パッとできましたからね、すごいな。でも僕は間違えた。いやいやいや、
3: 暗記力がすごいんだ。
2: あ、どうなんですかね、多分そ
1: こまで、ね、一回やったらなんか忘れないですね、
3: 本当に。例えばあのこれ風景パッと見て、あ、全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
1: 分かる、それは分かんないです、ね、やってみないと分かんないですね。
3: それできるとほらスパイとかになれるから。
2: あ、そうなんだ。
1: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
3: そうそうそうそう、あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
1: そうです、そうです。前だから草が帰ってましたもんね。
2: 帰ってました。
1: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
2: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって。
1: 家族に怒ったり。
3: どのくらいの期間休むのそれ？
1: 半年ぐらい。
2: 半年以上休んでるかもしれない、はい、
1: もっと休んでたよね。
2: かもしれないですね。
1: 3、4年休んでた時ありましたよね、
3: う
1: ん、
3: それで不安とかないの？こう、お笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
2: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように生きてますよ。
3: 今どう？心地いいの？シャトー
2: 今心地いいっす。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
3: マメさんがね、3人だったのが、
1: そうですそうです、
3: マメさんいなくなっちゃって2人になって、
1: はい、
3: やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
2: いや、上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなっちゃったと思ってい
1: なくなったことが面白い
3: ね。隣住んでんでしょ、だってマメさん。
1: マメさんの下ですね。
3: 下に住んでる、うん、で、どっちかが病気すると看病するんでしょ。
2: そう、そう、ほんとそう、はい、
3: で、隣に何、あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを。
2: それはやってないですけど、
1: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
3: 宇宙人見たことだとか幽霊見たこと。
2: あ、でも UFO 見たことある。佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた。
3: 下ね、食ったせんべいがこんな。
2: でもみんな気づいてなかった。
3: さらわれてんじゃ
2: ない？いや、さらわれてないんじゃん。
1: デコレーションされてんじゃん。
2: やば。
3: うん。いろんなもん埋め込まれて
2: る。確かに。
3: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
2: ひらめきで。
3: ひらめいちゃった。
2: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
3: なろうかな。
1: 喋りましたっけ？家業ガラス屋なんだよね。
2: そうそうそうそう、
1: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ？
2: 30ぐらいもらって
1: もらってたんだよね、はい、で、古ちゃんの月給いくらだった？
2: 3万。
3: 10分の1
2: でした。僕
1: ずっと3万12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
3: そう、なんかなかったの？なんかおかしいなとか。
2: いや、全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
2: そうそうそう。
1: で、30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話になって、36万ですって言って、それでやめ、もう、あ、やってられねえって東京出てきた。ひらめきで。
3: ひらめき。親に騙されてたの？
2: いや、親に。そうです、 お父さんに。
1: で、月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ？
2: 100万。
1: なんでね。
3: どういうこと、どういうこと、
1: 使わなんでだ、
2: 使わなかった、携帯代引かれて、うん、それは全然使わなかった
3: 、今は 3万以上
2: も、いやもうそれは1日2万5000なんで、
1: 結構いいやつや、
3: すごいじゃん、
2: そうそうそうそう、いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年
3: すごいね、
1: ドリーム、
2: ドリーム、
1: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて、
2: ニコニコはできるんですけど、
3: 溜まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの、
2: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーおー、もう溜まってないです今、
0: あら優しい、
2: お金なくなっちゃうし、
3: でだって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけだ、お父さんに、うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃった
2: のかな、いやパチン
3: コに小森さんでたっぷり系、小森さんすごいね、
2: いやすごい、うん、
1: たくましいですよ、だから
3: え兄弟とか、
2: あ弟が2人、
3: うん、こんな感じ、
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、
2: はいはい、
1: 全身芸術的な背中をされてる、別にそっちの世界の方ではないんですよね、
2: 違う、
1: 違う運転手やられてて、もうね、そっちの
3: お祭り好きとかでもない
1: お祭り好きでもないですよね、ただ単純に、は
2: い、
1: その芸術が好きだったんだよね、
2: じゃないですか、
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が、でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね、
2: あ、そうそうそう、
3: 東海道何やってんの、
2: なんかネジの機械の営業やってるっつって、はい、
3: 将来は どうなりたいの、
2: 将来ですか、
3: 芸能の世界で、
2: ご飯食べれれば全然何でも、
3: ご飯食べ
1: れご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですよ、
3: そのぐらいのあれでいいんだ、
1: そうそう、
2: それぐらいでいい、
1: あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
3: うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
1: でもそうそうそうっすね、でもそれ食って倒れたんで、
3: 塩分取りすぎで、
1: 違います、だからそれで血管詰まったんですよ、
2: 血管詰まった、
1: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日、それはそれはぶっ倒れる、
3: 飽きないの、
2: 飽きないですね、
0: それ好きで食べてる、
2: いや全然好きなんで、
3: おかずなし、
2: おかずなしです
3: げえ、
2: いや美味しいっすよ
3: すごいね、
1: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってるの、いや米2合炊いて味の素食っていや死にかけたよね、死にかけたでしょそれでっていう今もうやってないよね、
2: 今やってない、
1: よかった、
3: 今何食べてんの、
2: 今もうキャベツ食べてる野菜食え、野菜食えって、
1: あ野菜食えな、
3: キャベツだけ、
2: キャベツだけ、あと豆腐食ったり、
1: うん、そうだね、
3: パンは、
2: パン好きじゃないんすよ、
3: あそう、
2: はい、
3: そうなんだ、
2: パンダメ、
1: パンダメ、
2: パンダ
1: メ、あ初めて知りました、
3: うん、あと苦手なもの何、
2: セロリ
3: センスだね、
2: セロリ、パクチー無理っすね、
3: あ ラーメンとかああいうのは、
2: ああいうの好きっすけどもう行ってないっすね最近、また詰まっちゃうから
3: あそうだ、
2: ね、
3: じゃあご飯食べ行こうよとごちそうするよって言ったら何を合う、
2: いやもう何でも嬉しいっすね、もうい
1: やでもその人の金だったら何でも食います何でも食います、この間も本当に高級中華連れてもらったんですよライブの打ち上げで、そしたらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました
3: 分けろ分けろ、ああ
2: いやあれみんないらないっつったんす
3: も
2: ん、
3: あそうなの、
1: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから
3: 結構偏ってんだね、
1: あそうかもしんないっすね、でも肉とかめっちゃ好きっすね、
2: 大好き、
3: あそっかそっか、そういう子だったんだね、いやいろいろ聞きましたけどちょっとね、じゃ古澤すっくんから見たダメ人間教えて、
0: はい、
2: 僕が見たダメ人間、
3: うん、
2: ダメ人間、
3: うん、こいつはダメだこんな人間になりたくない、
2: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね、
3: 小堀さん、
2: 小堀さんにはなっていいかもしれない、
3: 小堀さんになっていい、
2: 突き抜けてるじゃないですか面白い
1: 仕事にも
3: な
2: って、ね、
3: いい大丈夫、
2: あそこぐらいになれれば、
3: ほんとジジブーさんとかは
2: うわ嫌かもしれない なんでなんで。いやなんか、いやなんか、なんかわかんないですけど、なんか、なんかわかんないです
1: けど、優しいけどな、
2: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない
3: 。自分はやだ。
2: はい、
3: じゃ あ, あのこの番組出てるけど、まあ三平三平、
2: はい、
3: あとね誠に関してはどう思って、は
2: い、めっちゃいい人だと思って
3: た、まあまあまあ、じゃあ誠は、
2: うん、もういい人ですよ、いい、もうめっちゃいい人、はい、
3: 三平三平は
2: 三平さん面白いですね、めちゃくちゃ面白い、はい、
3: 才能ある芸能芸人
2: で、プロレスの方に行ったがいいかもしれない、面白いな、プロレス行ったがいいけど面白い、
3: あーなるほどね、
2: 本当に面白い、
3: 面白かった、というわけでね、前半戦、また後半戦も
1: お付き合い、はいはい、よろしくお願いします、
2: すみません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
0: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
3: 毎回ですね、うん、天の声がね聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうもプロレスラーです。転向します、完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、
3: はいはい、
5: マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、うん、
3: ですか、
5: ちょっと主にマリさん、古沢君、どこ見てんだよお前ラジオだから言わんとこうと思ったけど二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
3: けど、はい、お願いしますね、
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない、
6: 読めます、読めます、今んとこ全部、
5: あ、大丈夫ですか、
6: はい、
5: じゃあ古沢君まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
2: やぶきょが高い、
6: おお、
5: なんつった、
3: やぶきょ、
5: やぶきょ、
1: うん、元阪神のピッチャーのやぶ、草かぶりないから
5: 高い、
2: ああ、そう、
1: やぶではない、
5: マリさんは読めますか、は
6: い、読めます、スキーが高い、
2: あ、
5: マリさん珍しい一歩リード、
1: うん、はい、スキーが高いって言葉は知ってました、あの言葉聞いて、ま、聞いたことありました、
2: うんうん、ありますよ、
1: あの、ある、ある、
5: 漢字ではちょっと認識してなかった、
2: しなかった、
1: あ、
5: いつまいはここにいたの、
1: やぶきょ、
5: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古沢君からいきましょうか、
6: 頑張りましょう、
2: 敷居が高い、
6: うん、
2: うん、あれでしょ、
3: なんだ、
2: 敷居が高いんでしょ、
3: そうだよ、
5: どんどんちのことです
3: よ、そのままじゃ
2: ない、なんか入りづらいみたいな、
5: そうだ、なんか入りづらい、敷居が高い、敷居が高い、
1: 入りにくいね、
5: 血管、血管住宅、
2: 血管住宅、違うんすか、
5: 血管住宅という
1: か、なんかほらお城みたいなもん、
2: いや、そうそう

0: 本当、
1: うん、マリさんこれ意味は
2: だからこう私分かってるんですけど説明し方が分かんないんですよねいつも
1: バカじゃない噛み砕いて噛み砕いていい
2: ですだからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない
0: あそれだそうだそうだ
2: 何笑ってんの
1: まあそうですね
0: そうですよね
1: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味はあのねマリさんの意味で使うのは実は間違いらしい、
3: そうなんだ。
1: 最後まこちゃんどうですか。
4: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
1: そう、それがね実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
3: 一番問題があるんだ。
0: それじゃないの？
1: それじゃない。
4: そう思ってましたよね。
3: そういうこと
1: か。正直俺も、はい、へーと思いますよね。はい、まあ今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんはい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
0: それあじゃあ僕は当たってるじゃない
2: 本当ですね
0: 家入りづらい
5: 自分じゃんか
1: それは大工の方が不義理した
3: そういうことなんだ、はい、
1: じゃあ2問目いってみましょうか、
2: はい、
1: 2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます
2: 読めます
1: 古澤君どうでしょう、
0: うんはい、あこれ読めます、
1: まあ、古澤君読んでください
0: 名だけは人のためにならず、
2: うんうん、
1: 2が入ってるそのまま読んだけど
0: 人のためならず
1: 読んだけど2が入ってる
3: まだソが入ったね
1: さあこちら意味わかります
0: 全然わかんない
1: わかんない古澤君
0: これわかんないっすよ、
1: うん、何でもいいぞ眠くなっちゃった
0: 眠くないぞ
1: おせんべい食べてい
0: やいやいやいやいやあれでしょなさ
3: なんだ
0: あれっすよ
1: あれだ
0: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか
1: おお、なるほどもう紐解いたじゃあどうしましたマジで何か言ったわけ
2: ちゃんと答えを持ってんのにあの答え聞くと惑わされる自信がな
1: くそういう程度マリさんちなみに意味は
4: 意味だと思われ
1: る意味はどうでしょう
2: あの甘やかしたらその人のためになりませんか
0: あそうだ
1: そうだいつも人の聞いたらそうだっつってるけどそうだっつってるけど間違ってる
0: あーそうなんですかえ間違ってるんですか
1: じゃあまこっちゃんどうでしょう
4: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか
1: あなるほどすごく細かく説明してもらいました、ねえー、一応夜間さんにも聞いてみましょうか
3: いやそうだあの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろうまかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね
1: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
4: うんうん、ということは私が合ってたって
1: そうです、
0: あすごいな
1: すごいな
0: でも分かんない
2: わかんない
3: プラスの意味なんだよ
4: ね、はい、
3: 本来は、
2: でもそういうのってどこで情報
4: をこれねだからねその、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ本当に、
3: うん、いや違うんだ古澤君とは
1: 真逆の
4: 本当にその国を動かすような仕事をしてるその弟が情けは、そう今もやってるんですけど情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こうああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
2: ことを、そうですよね、
1: 結構これはこう勘違いしがち
4: ですよ ね、
1: はい、なってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
4: 古澤君の本読むの
0: 読まない
4: そう最後に読んだ本何
0: あなんかあのホスト狂いの女たち面白かった
5: 必要で
1: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
0: はい、
1: もう、うん、答えてもらって大丈夫です
0: 、
1: うんうん、これはですね、うん、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
0: はい、
1: ちょうちんに丸々、
0: うん、
1: ちょうちんに丸々
0: 何これ
1: 慣用句です、
4: ね、
0: 慣用句
1: ちょうちん
2: 慣用句って
0: なにそれ
1: あとね俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけどマリさんちょうちんも多分言ってなかったあの読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね
0: ちょうちんに赤色じゃないですか目立つ
1: 超ちんに赤色
0: 意味
1: は
0: 意味
1: は
0: そうなんか目立つ
1: 目立つ
0: 入りや入りにや
1: つみたい青とか黄色色、
0: はい、
1: 大抵赤いもんね
4: 超ちんに入れ墨
1: おちょっと穏やかじゃない
4: 出来屋
1: 的なの意味は
4: いや怖い人怖い人の象徴
1: 近づくなんだよね、はい、
2: これって丸の数だけですか中に入るの
1: あでもまあ漢字で言うと、はい、そうですね丸々で2文字ですね
2: 漢字で言うと、
1: はい、
3: 提灯にあんこ
2: あんこ
3: どういうこと
1: ですか提灯にあんこ

0: 深海魚じゃないですか。ただの深海魚。
1: 喜んでる。
0: 喜んで
1: る。喜んでる。
0: ツボが分かんない。
1: 喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう。
1: スロースが。
2: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏が。
0: どの提灯を思ってるか分かんない。でマリさんはもうまず提灯を説明してください。
2: 提灯ですか。あのオイルが入って紙でできた
0: この。他の提灯ない
2: ですよね。提灯に提灯布団と。
0: 意味は。
1: 布団。
0: 意味は。
2: 分かんないけど。
1: それを。すごい
0: な。なんかありそうだもんね。
1: ありそうだ、ありそうだ。
0: で、なんすか意味は。
2: 意味
0: さえ言えればもしかしたら、
2: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの備えるものの一個として
0: そんな気持ちを置いとけね。そんな言葉はないです
1: よ。安存でいい
2: ですね。なんだろうか。
0: ロサ君最後どうだい。
1: もう全然わかんない。思いつきもしない
0: なんだろうね。
2: 黙ってる二人。
1: いや、ほんとわかんない。
3: いやいや、俺入れ詰めって言って。入れ詰めて私が言ったらもうなかったことにされてるんですか。
1: 単純に考えると明かりとかさ、そういう感じ
4: だね。いや、そうですよね。
1: 火とかさ、そういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか。はいはい、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと。
2: 水。
1: 提灯に水
3: だ。火とすっぽみたいなことです、
0: はい、そういうことですね。
1: 提灯。
0: ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか。
2: わかんない。
0: 糸。
2: 糸。
1: 提灯に。
2: 提灯に。
3: 漢字な二文字。
0: 漢字二文字ですね。漢字二文字で読みで言うと四文字。
3: 四文字。どんな字をですか。
1: あんこだ
0: よ。あんこじゃ。
1: あんこ。
0: あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、これは金編っていうんですか。金っていう字が編に両方ともありますね。
2: もう一回言ってください。なんて言いました。
0: 金っていう字がその編の方。
3: 金編のにね。
0: 金編。
3: はいはいはい、釘とかそういうこと
2: ですよね。
0: 辺とか分かってます。
2: 分かってます。草冠みたいな
3: やつ。
1: 金。
0: 分かんないですかね。
3: もうここまで来たら
0: ちょっと行っちゃいましょう。俺提灯に釣り金。
3: ああ。
1: なんか聞いたことある。
3: ま
1: あ、
3: 釣りしてるか。
0: はい、お寺の。
1: 釣りしてるものか。
3: はいはいはい。
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと。提灯は釣り竿を吊り下げて使うものだが、重さが比べ物にならない。
1: なるほどね。
0: そうですね。
1: そういうことか。
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金でした。
0: 最後締めて。
2: 素晴らしい。
0: 古作も飽きちゃってる。早く終わんねえかな、この。
1: 全部聞いてえな。

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 宣言のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんね。言葉になんね。
3: この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語ができない。
0: そして引き続き三平シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: マリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。気づくと目を奪われてます。
3: ありがたい。
0: そうです
2: ね。面白かった。
4: だからこの楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
2: 専業主婦だと思って
4: 専業主婦の割にやるなって食べるのうまいなって。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか、サンちゃんから聞
2: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
1: 素晴らしい、
2: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うん、神様とっからねって言われて、うん、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいた子みたいな、うん、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うん、まあ、どんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになった
0: 、
2: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
0: こと
2: あのことを思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
0: 本当そうです、
2: はい、ぜひご紹介できれば。
0: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだったすごい
2: 深井スカトのプレイじゃない
1: 深井お腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
2: はい、そんくらい漏らした、うん、
1: だからあのビール袋に入れて、はい、膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう深井
2: 深井深井舞台でも家庭でも一緒
0: 深井深井私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれをあやめてさーってやったんですけどマジで向かって何やってんのって寂しそうに帰ってる。
2: あれ滑ったくらい
1: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られてマウント取り返した。
0: 確かに
2: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
0: そうなんですよ、なかったです。
1: 今度あげるな、それ。
3: いや、いらない。
1: いらない。ヤゴの誠、神様いるなと思った瞬間。
4: いや、だからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
1: 特技だもん
4: ね。特技
3: 、うん、
4: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、
0: あら、
4: うん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うん、お神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
3: う
4: ん、
3: そうや
4: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日のやかんさんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークが、うん、あっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
3: やべえ
4: してやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね、もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
2: とんじどきだね
1: こいつやる
4: じゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
2: でも結局別れたんです
4: よ。分かりました
2: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した腹立って
1: じゃあ古澤君
3: あ僕
1: 神様いるな、
3: お父さんが 家に出てきたヘビ殺しちゃって、うん、川に投げ捨てたんですよ。そしたらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
2: うん、マイリアさん、
3: おかみさん、あ、おかみやさん
2: マイリアさんって、マイル
3: って、そう、呪いみたいな
4: 呪いみたいな
3: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
4: 何やってんだよ。
2: そうそう、イノシシが食うわ。蛇殺すわ。そう
3: で、たたられてて、うん、で、治りましたね。
4: いるんだね、本当に。
1: いるね。
3: びっくりしました。
2: でもマフラーを、なんでマフラーをつけたの？
3: いや、そうそう、つけたら治ったんですね。
2: マイディア。
3: いや、ほんと、
1: マイディア。マイディアさん。マイディアさん。マイディアマリは。
5: 私、あの、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、あの、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
4: よ。あらら、
5: で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ。疲れちゃって、うん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ、風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で。それ呪いさっき言ってた呪い
5: ね。ノートの端っこに気づくと違うことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が。

0: 古流の呪いだったね。
1: 神様
2: の呪いが
3: 呪いが呪
0: って人を呪った話
4: だ。まず夜間さんもぐちぐちぐちぐ
0: ちうんこ漏らしちゃう。
3: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、うん、その育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつに罰が当たればいいよね、罰が当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
2: 逮捕されますよ、逆に
3: その時は神様いるなと思って、
0: 結局呪いの夫婦じゃないですか呪いの力を持った夫婦
3: しかもドッグランの中で逮捕された
4: 。本当に私途中から怖っていう全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると
0: 正直僕も連絡ありました
4: 敵に回してはいかんと思いますね
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
0: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけれども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いやオンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷いる俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、うん、101キロバトル。
2: あら
0: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。神様なんていない。神は死んだ。
3: いないんだね。うん、じゃあ誠は。
2: 先々月ぐらい、むちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
0: あった。
2: 焼肉。
3: 焼肉ね、はいはい。
2: スポンサーの方が来てくださって、うんはいはい、高級、超高級焼肉。はいはいはい、で、古沢くんはその時、帰ってたんですよ、うん。帰ってたんですけど、古沢くんってその、体調の関係上、血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね。うんうん、で、だから、ちょっとでも怪我すると、血がダラダラ流れちゃって止まんないって。うんうん、
0: サラサラにな
2: りすぎて。で、古沢くんちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古沢くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、うん、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、古沢くん の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
0: あれちょっと
2: だからもう本当に楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
3: 血の滴りにじゃあ古沢君は。
1: 俺ですか。
3: 神も仏もないよ。
1: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
0: か。ないんだ。用意してこなかった。
1: いないっすからね。
3: ないんだな。ないもんはいないな。
1: ないもんはいない。
2: 信じないんだもん。
1: 信じないよ。もうラグナロクっすよ本当。
0: ないないないないないないないないないないないないないない
3: ないないない
1: ないないないない
0: ないないないないないない
1: ないないないないない
3: ないないないない
4: ないないないないないないないない
0: 絞り出すと。
4: でもだってちょっと嘘とかつきますとですね。
0: 嘘ついてもいいんですよ。
4: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生は就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろあそこ行けろって、うん、でまあある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、で何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろの背泳ぎを練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ、
0: う
4: ん、
0: それはそうですよ、全く顔出てるわけじゃない。
4: まさか るんですよ。だけど、まあ、スパルタでとりあえず

0: 泳げればいいというか、なんとか頑張ってやりました。うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ。
1: うん、
0: で、まあ、上見えない状態で泳ぐから、時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、ひどい結果になるけど、努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定の、なんか、反復横跳びみたいなのがあるから、あれをすごい急いでやりなさいって言って。
2: 急い
0: で。そう、あれを超速い人みたいな。で、それはすっごいすっごいやって、すごいみんなに褒められたのに、永遠に浮かんなかった。
3: そう。
0: あんなに努力
4: じゃあ何か根本的にあったの
3: か、はい、違う、そこじゃなかったんだ
0: な。そうなんです。
3: じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ。ね、で、殺人事件が起きて、で、警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら、聞き込みして、うん、で、大体犯人って分かってくるわけ、うん、で、マスコミとかも分かってきて、うん、あ、こいつが犯人だなって。要はほら、例えば、和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だな、みたいになったら、はい、うん、マスコミはほら、逮捕される前でも、まあ、林真澄にインタビューが行くじゃないですか。でそういうのがあったわけ、
1: うん、
3: だその犯人に、まあ、マスコミがどうですかなんて言ってこう気に入ったら犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよっつって誰ですかって言ったら鍋焼かんだよって言ったそいつが
1: やば、
3: うん、苦し紛れに
4: 苦し紛れ
3: にそのねなんだインタビューしたさマスコミがさうちの当時オフィス来たの、
1: うん、
3: 電話かかってきて犯人、まあ、犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですか
1: やば
3: たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困ります
1: って言
3: ったら、もう向こうがさ、強行で来るわけよ。だからもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本当に、やかんが犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって言ったの。
1: やば、
3: そう。だからそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だからもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神もほとんど。
4: なるほど。
1: 確かに。
3: じゃあね、最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、
4: うん、
3: サンちゃん。
4: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ、今 X ですか、うん、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
3: 思
4: って、
3: う
4: ん。
3: ああ、いいね。
4: もう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
0: ろ。確かに。
4: それは本当、
2: カッコいい。Sノートの寿命で分かるみたいな感じで。
4: だから、古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対して
1: 興味が。いや、そんなことないですよ。100ですよ100。
4: プロレスラー出ればいいと思います。
3: プロレスラーとしては興味あるんだ
1: ろ。興味あります。
4: 芸人としては、芸人としては
1: 芸人ないかもしれない
4: 。じゃあカテゴリー別にね、見えるようにしたい。
3: レスラーね。じゃあ誠は神様になったら、
1: いやだからまあ古沢くんもね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは、
3: ね、
1: むちゃくちゃありますね。
3: すごいね、なんか
0: この
3: コンビ
1: は本当ありがたい、うん、だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいというか、うん、だからこの間、うん、西口さん、
4: うん、
1: 勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、
3: う
1: ん、その日雨降ってたんですよね、
3: う
1: ん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけた
4: もう選手が通る、
1: 選手が通る、今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ、傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなって、だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
4: いや俺それ聞いてばぶん殴りだけどこいつまだそこまで行ってないの
1: か。怪我しちゃうじゃん、怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言って
4: あそっか、あそっか、
3: いや全然わかんなかった
1: 。花道わかんなかった。
4: ちょうどいいもんな、
1: ちょうどよかった
3: な。じゃあどうよ、神様になったら何する。
1: 神様になった
3: 何する。
1: いやもう働くていいようにしたいですね。
0: 働かなくていい
4: な。
1: 働かなくていいように。自分が全員
0: 全員
1: 全員
4: まあ、働く。
0: ありがたいですね。
1: まあ、マリオはじゃあ。
0: 三平さんにちょっと似てるかもしれないですけど、はい、私、その人が喋った時に、そのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっと、いいように思うようなことを喋る方が苦手なんですよ。多分こう円満にするためにつく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか。はい、あれが苦手で。もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だから。
1: すごい。
0: そうそう。
1: す
0: ごい。このままストレートで喋ってくれる人がめんどくさくなくて好きなんですよ。だからそれが全部、ちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘をね。
4: ないことは使います。
0: そうそう。それを探ると疲れちゃうから、そのまんまがわかる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ言ったと、褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを。
4: ああ。わかるような、この人嘘ついてる
0: なんて。そうそう、したら二度と会わないし、
5: 名前を聞いてもやらないし。
4: フルサークルなんかめちゃくちゃ痛
0: いです。ありがたい。
1: 笑ってるし。
5: トークないって言っちゃうんですから。ラジオ来て。ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
4: 事前にね、言われてるの。ない
1: って。コメントの味のことあげて。生きていける。
0: 最高です。
1: 俺はね、なんか、もう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
0: 持ってた。
1: なんで？そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
5: そういうとことか。
1: 例えばじゃあ古澤くんとか、もう大事な漫才中にしか脱糞とか。
0: やば。
1: そうそうそうそう。
4: なんか悪質な言
1: い方。コンビニのレジ前で脱糞ないとかね。
0: すご
1: い。もうそういう風に。
4: 矢田さん本当にうんこの話。ノルマとかあるんですか。
0: 面白い。
1: 予想してやりたい。
5: フルシャー君結構今その状況ですよ。だってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ。喋、うん、んねえなーと思ってて、で降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね。うん、したらさっきまでいたのにいないんですよ。袖に、うん、あれないないないないなーと思ったら、トイレってすりガラスで中見えないけど、なんで色わかるじゃないですか。うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
0: え、
5: こいつうんこしてんじゃん。
4: うんこだったのかな、うんこだったのかな、
1: うんこだったの
5: かな。それで、ね、なんか、もう、その前のやってるやつが、もうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも、言うのかわいそうだから、なんか、急がすのもかわいそうだから、うん、でも、なんとなく、まあ、一人で出て、なんか、相方、うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたら、ギリギリ出てきたんですよ。フルちゃん、もう次々って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる。
1: 汚かったです
5: 。潔癖だよ。変なとこ、潔癖なんだよ。
1: ありましたよ。
5: ギリギリですよ。常に。
1: そうしたい。
4: 夜間さんの呪いがかけられて
1: る。神様だって舞台上で。舞台上でしてるから。
5: 理想は。
1: まあまあ。
5: あるかもしれないです。
1: すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでござい
0: ますね。告知はまあ後ほど。
1: 後ほどエンディングでね。
0: はい。ということで、萬斎師匠の上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
1: 鍋やかんの。

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新してるのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、うん、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあのたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんも、やってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専で

0: BFM 79.1 Radio。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: JOZZ9ACFM、BFM791 が4時をお知らせします。
4: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込みお願いします。この番組の Twitter、X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、キャンペーンって言ってももう

でもやってるんですけど よかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニシャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐね TSUTAYAでアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

摩尼坊。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介

介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ、微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です、ね、うん、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんねありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にできたメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきましたひ孫ちゃんがいれば、そっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー、根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですねどういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないからどこに住んでるんですかって言われて、え、地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう

0: った後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから。いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニーのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして。そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、
1: ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。
0: 007シリーズはねまともに見たことがなくて、あの
2: すいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。
0: え、もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、
2: もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。
0: 俺はドラえもんだみたいな。
2: 違うか。
0: ドラえもんだぜ。
2: 違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、
0: 僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきました
2: ね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。
0: いやー、ありがとうございます。
2: 映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの、うん、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする、私は、うん、あ、なんかね、
0: なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。
2: いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームヤッピーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。

した。ありがとうございます。医師のまこさんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。医師のまこさんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中で、これは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。えもうその時はデジカメが最新だからねデジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさうまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさもうすぐ見れるしでコンビニですぐ印刷することもできるし便利な時代になりましたよね。まあでも先週先々週か言った通りいっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけど

0: ねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね。私もあのお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう。
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久公文さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。え、今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ました。いやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています。そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループうちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君さ

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって？
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカード入れて千十丸って言って電話する。で超魔神英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸で。お客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ。
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね。うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ？グイーングイーン、グイーングイーン、青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの、操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、まあ、閉園の時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやー、ヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン、青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう、地元の遊園地。

0: ラジオネーム自動ドアさん。
1: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
0: イラスト付きでいただきました。
2: よく食べるおなごは可愛いな。
1: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか。あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
0: ラジオネームふげんさん。
3: 先輩後輩の会話、
1: どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
3: キャッチコピー、
1: コピーはできたか。
4: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
1: いいメンバーがいるだろう。
4: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか。
1: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
5: え、うん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だけ、あれがいたら私のところへ来なさい。
1: なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
0: ラジオネーム鮭おにぎりさん。
6: ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
5: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。

ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこをちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

りしている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休

0: いな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、あもしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: 分かります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、はい、このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、はい、ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、えあそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね駅前通ってきてあないってなりました
0: ね。いや本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私も分からなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いやまた今度時間がある時にねこの町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております、
1: はい、そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか。
1: モスバーガー。
0: そうですね、ありますね、
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね、なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店がこれ何ありましたっけ。
1: ウェンディーズがあるし、
0: ある
1: そうそうそうそう、あとねなんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれどもいつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな、
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、はい、なんだろう商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので、
1: 確かに、
0: うん、なんか

0: 商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うん、見たことある
0: ね。あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビータンを。
0: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない。
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われた。おっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに
0: ね。さて、お任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリッ。お手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーって。いらっしゃいませ、ミハバーガー。
2: ミハバーガーへようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくね、ある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、はい、500万円か。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでも、あのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？もうちょ待って、もうちょ待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。2個、あ、もう1オーダー入りましたんで。
0: そう、今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
1: あれ、500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ、今3回目の2個入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、

0: バーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、スマイルの、うん、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、はい、その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
1: いやいやいやいや、もう1個でもこうやってこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつうの、お腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
1: じゃあこれ2個は抑え気味で大丈夫です今。
0: かしこまりました。
1: 塩でいいです今日。塩対応で大丈夫です今は。
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい。
0: あ、わかりました。
1: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
0: あ、わかりました。2個。
1: あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、まあ、とりあえずちょっと食べて、
0: はい。
1: ちなみにこれ、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
0: はい。
1: なんつうの、500万円、オーダー入ったら、歩合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
0: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
1: 2個。
0: あ、上手でございます。2個。
1: あ、だか、うんうん、よしじゃあこの調子でまずは食べて、ああ、善と多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
1: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩路美晴さんでした。
0: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

0: 見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
1: BFM 79.1 Radio
2: JOZZ9 ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は

6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでと、みすずさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすずさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵？

を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。ね、素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子供だからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子供たちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私。みんな違って、みんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときは、いつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子供たちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイデアが誰かにとってのいいアイデアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードの方には、ずっとずっと愛がある、温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: まあ、もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、だからね、まあ休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうですね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、
1: はい、
0: だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、でもこの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、愛川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど、
0: はい、最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるって全部入れて帰ってくるね、ゴミはね。だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、すごく入れ替えがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね。そう思いますけどね、みんな体力があるからいいですよね。大きいですよ、
0: そうです、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ。だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね。だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか。ですから休みの時などはねそういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね。
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな。
0: 確かに、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、
0: 確かにそうですね、
1: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね。だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう
1: ね。そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって。自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって、愛に変えてね、投げるじゃない、怒りを投げとか

0: ね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね。まあ声ばっかり投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいなあの、ね、嫌われてしまうかもしれないんで、でしっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
1: はい、
0: それをこうこだわると ね、
1: そ, うですね、
0: でそれがこう生きちゃうのにね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せ付けない、悪いものを寄せ付けない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。

0: まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みはあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない、で皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だからそういうその執着する心をね、取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね、人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね、悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね、問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらね、やっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。夜またのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の

0: 玉。
1: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何がだから、いろいろ混ざっちゃっていいのかな、ゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうか、あれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、う
1: ん、あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですね、うん
0: そうです、僕もね、たまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないので、ちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: ね
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、ね、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては、相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。

0: 宝永津波歴史の塚。高知県須崎市に宝永津波歴史の塚という石碑が立っています。安政南海地震の2年後、安政3年1856年に、さらに150年ほど遡った宝永4年1707年の宝永地震津波で亡くなった400人余りの人たちを供養するために建てられたものです。この石碑には、これから先の時代を生きる人々が津波被害に遭わないようにと、次のような内容が記されています。宝永南海地震津波から150年、その供養の準備をしていた時に安政の地震と津波が起こりました。人々は宝永の津波被害を知っていたので、大きな揺れの後、まず山へと避難しました。そのため昔のような津波による犠牲者を出さずに済みました。しかし一方で、船で沖に出た人が無事に帰ってきたという話を信じ、船で沖へ逃げようとした人がいましたが、津波によって船が転覆し、30人余りが亡くなりました。これは大変残念な出来事でした。150年に2回も同じことが起こったのだから、また同じことが起こると考えなければいけません。この先同じようなことに遭遇する人の心構えになればと思い、みんなで話し合い、この石碑を建てました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は過去の津波の記憶が多くの人の命を救ったというお話でした。一方で、教訓を誤って理解し、船で沖へ逃げようとして亡くなった人もいました。災害の教訓は知っているだけでは十分ではありません。その意味を正しく理解し、どう行動するかを考えておくことが大切です。例えば、避難場所と避難所という言葉があります。この2つは意味が違います。避難場所は津波や洪水などの危険からまず命を守るために逃げる場所、一方避難所は家に住めなくなった人が生活する場所です。津波の心配がある地域では、地震の後まず高い場所にある津波避難場所や津波避難ビルへ逃げることが大切です。自分の地域の避難場所と避難所、それぞれどこにあるのか一度確認しておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: でも眠い。朝6時です。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
2: はい、
1: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
2: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね。はい、それだけでもね、
1: うんうん
2: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構いるし、
1: ね、
2: 最長12連休っていう人もいるという。
1: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
2: どうなんですか。いないとは限らない。
1: まあそうですよね、
2: うん、というかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
1: はい、
2: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、うん、まあ、設備があったりするわけですよ。
1: はい、
2: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
2: というのもあるんですよね。
1: うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
2: まあまあそういう感じですね。それもあると思いますね。
1: そうですよね、
2: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
2: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
1: まあね、
2: うん、
1: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから
2: ね。まあ、高まりましたね、
1: うん、
2: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
2: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
1: あそうか、
2: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
2: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
2: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
2: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えると、そういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日じゃないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
2: そうなんですよ、
1: うん、
2: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
2: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
1: いやまあ
2: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
2: そう、要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
2: うん、まあ今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか12休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
2: だね、これね、休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
2: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
2: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
2: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
2: そうそうそう。で価格は上がらない、下がっていくだから、
1: うん、
2: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか、
2: そうなんですよ。である面、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物

0: が上がっていく方がまだまだマシです。
1: うん。
0: で考えたらね。
1: まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、逆反比例というかね。
0: 労働時間が上がる。これね、活況な、いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
1: ああなるほど、両方は。
0: もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: 今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。 そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで、
0: 話題になってますね。
1: はい、まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター夢で会えたら、

経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。

0: こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ねあの放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、この状態ですよね、
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、
0: うん、
1: まあ、トランプ大統領ですね
0: 一人といえばねやっぱりその人が、
1: まあ、
0: 出てくる
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただねあのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: でなる
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: あ、そうか、
1: 特になければね、
0: うん、うん、
1: で、あの、まあ、これね年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの、ね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ、
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああそうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考え
1: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
0: うん、
1: まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もねなかなかあのご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、
0: うん、はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだ、ハワーだと、
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないんですよ。そうそう、
0: うん、
1: まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかあのこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方ね、はいはいはい、でただねアメリカの破産と日本の破産の概念はもうだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はあのエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしてもまあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: お、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、
1: なんか銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うんうん、まあ、あのただねこういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで
0: 6回ですからね、まあ、6
1: 回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは言ってもね、
1: それがもうある面平気になってると、
0: うんうん、
1: そうだからね、これね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業もうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、 家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよ ね,
1: ね。で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
0: なるほど。
1: だからこれでね、倒産は出ます。
0: うん、
1: 厳しいですけどね。
0: まあそっか。もうこれは、まあ、今は一例であって、
1: うん、
0: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうそう、建築系だけじゃないですよね。
0: うん、
1: だって納品できない、
0: そうそうそう、
1: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね。その分お金が入ってきませんから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 製品できないんでね。
0: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
1: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
0: 石油がそうですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいていたらっていう話になりますんで、
0: うん、結局そうですね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
0: うん、
1: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね。
0: うん、
1: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めて、もうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ。
0: うん、
1: うん、まあよくね、まさかの坂というような状態、
0: あ、
1: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
0: あ、そうです、
1: まあ、下り坂もあると、
0: うんうん、
1: ただもう一つまさかの坂が来ると、
0: うん、
1: 例えばこれが今回 の, あの中東関連ね、
0: はい、
1: でちょっと前でコロナですよ、
0: うん、
1: まさかってやつですよね。
0: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
1: うん
0: うん、
1: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
0: うん、
1: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
0: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
1: そう、意外とね数年単位でやってくるんですよ、
0: うん、
1: コロナの前はリーマンショックだったし、
0: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
1: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
1: そうそうそう、
0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
0: うん、
1: シミュレーションですね、シミュレーション、
0: うん、
1: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、
0: うん、
1: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、
0: うん、
1: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
0: うん、
1: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ読めないっていうようなね先生もあのお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い。
0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ言って、
1: まあ、仕入れ力もありますしね、
0: 仕入れ力、
1: うん、あります、あります、
0: うんうん、
1: で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、
0: うん、はい、ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、
0: うん、
1: あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、
0: う
1: これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、指標をずっとチェックして、指標というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな指標を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: 今のところですよ、今のところ指標を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、今のところそういうような先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー。今週も旧知編からですが、旧知編の4番目、五越同宗。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同宗という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、もともとこのね、五越同宗の言葉自体は五と越と国ですね、五の国、越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、中国でね、昔、はい、でたまたまその、中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、そんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと。でそこに嵐がやってきたと、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、そうですね、協力し合ったっていう、これが五越同宗、五と越が同じ船に乗るというね、
0: これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、いがみ合ってるものもそういった時には仲手を組み合ったりするんだみたいなね、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: よくそういう状況をね、五越同宗だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、五越同宗の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、要するに敵領内では、敵領内は湿地であるというようなお話でしたけれども、そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね、湿地と同じ状態ですよね。
0: なるほど。
1: 例えば社内がどうもまとまっていないとかね、社内の中で対立があると、
0: はい、
1: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: そうそう、ありますね。それは本当に危機だからねそうするわけですけれど、要は

0: 戦略的にまあ使うというケースもあります。
1: そういうの、あ、そうか、うん、まあそうですね、五越同州の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということ
1: メリットがあるわけですね。
0: うん、あのもう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、うんうん、大体そういう時って、まあ、隣国に対して あの敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと、あの大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、うん、まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね、日本もその対象になることはよく、
0: 日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやってみると、あの敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: うん、逆で言うとそういうことですよね、まとまりが弱いってことですよね、
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要はあの外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね、そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
0: ありますね。まあそうです、あの、うん、そうやって見るとあの他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱ外に目を向けさせる、
1: うん、
0: 意識をあの別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、そうです
0: ね、まあ、それはまだ、五越同州みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: 外からの他の国から比べたらですよ本当に、
1: うん、
0: うん、あの要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモが あのたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。だいたいそういった国って、若い人の失業率が非常に高い、
1: あ、
0: うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そう
0: エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、うん、
0: あの発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
1: うん、
0: あのもうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね、
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
0: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います、
1: うん、なるほど。そうです、まあね結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
1: うん、
0: あの自国民ファーストの考えですね。
1: ああ
0: 、うん、まあこれはねあの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
1: うん
0: うんうん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうですそうです、
1: そういったところとのねつながりもありますしね、
0: うんうん、だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、

0: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。あの昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: でやっぱりね、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あのまあアスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
0: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね、今もね、まだね、
0: はい、今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね。お
1: 手、そうですよね、だからすごい就職ね、新入社員の方々羨ましいぐらいですけれどもね、
0: はい、大卒の就職率は 98% というね、
1: これだからすごいことで世界から見たらとんでもない、
0: 世界から見たらねありえない、
1: とんでもないですよね、
0: とんでもない、ありえないですよ、はい、
1: はい、まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
0: うん、うん、あのちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います、
1: うんうんうん、
0: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、そこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょう、ね、
0: はい、
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
0: はい、だいぶ広がりました、
1: はい、五越道州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: できているかというやつですね。まあ、
0: ほとんどの方はそんなの考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まああるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですからね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、まあこれで要は組織を作っていく。
0: ああそうか、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね、
1: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
0: はい、確かに。
1: で次にお金、資金をどの分野に、投入投資していくか、
0: はい、
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、資金戦略っていうのが出てくるわけですね。ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによって、その資金は、そう、配分が変わるわけですよね。

0: 資金ありきではない。
1: ないですね、
0: うん、
1: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費、
1: 投資と経費に分かれます、うんうん、分解するとね、うん、はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
0: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
1: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。あ、
0: そもそもそうですよ、うん、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。そう、う
1: ん、あの儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
0: うん、
1: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
0: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
0: うん、
1: うん、するわけですよ、
0: はい、
1: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
0: おっしゃる通りですね、漠然としてるっていうのが多いのかな、多分
1: 多いですね、漠然としてる、
0: うん、
1: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
0: うん、うん、
1: まあ、売上が増えればいいみたいな売上主義ですよね。
0: そうですね、
1: うん、で、まあ、八大要因の最後は時間。
0: ああ、
1: うん、
0: そうか、そうね、最後は時間、
1: あの時は金なりってやつですから、
0: うん、
1: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
0: 増えないですから ね、
1: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、あ、一番効果性の高いところに時間を使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ、
1: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから、
0: うんうんうん
1: うん、
0: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
1: そう、
0: うん、
1: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いからあのこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
0: うん、
1: 実はこれは効率が悪いってことです。
0: あ、
1: 効果性の低いことをやってるから長時間、
0: うん、
1: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
0: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう。あの、うん、GDP って、会社で言ったら粗利額なんですよね、
0: うんうん、
1: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
0: あ、
1: うん、でも3位と4位とあたりはあのどんぐりの背比べ、
0: うん、
1: ドイツインド日本みたいなね、
0: はい、
1: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい、これはすごいことですよね。
1: やはり額はね、
0: うん、
1: おところが1人当たりの GDP よくここで1人当たりの粗利益ね、
0: いや
1: これでいくとね世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: いやこれはまずいじゃないですか、やっぱり粗利が大事なわけですから、う
1: ん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
0: ってことですよね。
1: で、こんだけ長時間働いてるのに一人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ、一人当たりの粗利益が低い会社なのに、うん、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう、これ戦略が弱いってことですよ、
0: うん、
1: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: うん
1: うん、
0: そうですね、だからやっぱ時間大事ですね。
1: この時間大事ですね、うん、結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これあの昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
1: そう、長時間労働だとかね、
0: うん、これどうなんですか。まあ社員さんはね、そんなもちろんあの 当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
0: そう。結局
1: 同じ24時間しかないわけで、
0: うん、
1: 長時間と言ったって、寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。うん、
0: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし、
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。
0: うん、
1: うん、だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
0: あ、
1: 間違いなく時間を持ってます。
0: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
1: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
0: うん、
1: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。
0: うん、
1: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
0: そうですね。
1: そう、
0: より広がっていく、差が広がってい
1: く、より強くなっていくんですよ。
0: うん、
1: でもね、勉強したものが勝つんですよ。
0: そうですね。
1: 平和。はい。
0: ああ、そっか。はい。ということでございまして、今日は八大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
1: はい。
0: ね。こちらの八大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、でまずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、
1: れない
0: わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ先週もお話あったように、まあここをね、起業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやったやってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に強難したで変わらないですけど。もういろんな赤が海が社内

0: にはびこってしまってますから、
1: まさにここは八大要因、特に、まあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかないん
0: ですね。洗い出しして、うん、で根本原因をね、排除して削除して、はい、
1: うん、
0: でもう再構築をしないと。そうなんですよ、これがね結構時間かかるんですよ。
1: そうでしょうね、
0: 何年もかかるケースよくあります、
1: はい、うん、ねえ、まあ、ということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
0: そうです、この8大要因に対して、ウエイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
1: はい、
0: あのこういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。うん、何が重要かっていうのは言葉で言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
1: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分かりやすい、
0: うん、そう 100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
1: うん、
0: 8割の確率だったらやるべきのものです。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんでせっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: あのゴールデンウィーク、まあ、一部お休みというところなんですけれど、
1: うん、
0: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
1: 確かにそうです、
0: はい、
1: 時間がもまとまった時間があるんであればね、
0: あるんであればね、
1: うん、
0: あのもう過去のをずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、あのいつでも聞けますんで、
1: いつでも、
0: ね、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
1: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲

0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
2: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしてるので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っただ中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分

からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察

は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6-5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7-5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4-0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10-9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川が3ベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5-0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5-4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おおありがとうございますっていうか、経過はどうでしょうかね、楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製でグループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいなあの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。ああ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日、私は山で遊び倒し秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた

校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って、出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチーム、どう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: Hello everyone, we are BFM
2: 79.1 Radio。 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い。

0: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
1: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
2: お楽しみに。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わー、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場

するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス2トンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい、家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃが過ぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございます。ということでおはようございます。今回のテーマですけど、子どもの頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさんリクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン第九の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録は4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索して鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: っこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい、
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー、お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくい。

0: を。新たな街であなたと成長したい平総書店。
1: 今日も元気いっぱい身長1センチ伸ばす勢いでうわしょい8時です。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便り、ありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな。なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で、火災の後学校が再開されたニュースで

0: 子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。
1: え、今の子供たちもやってるんだ。
0: 自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね、長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: ああ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよ ね、
1: う
0: ん、
1: すね。
0: この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: へえ、それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。

0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、うん、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、うん、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったらなんと、私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、うん、
1: そうですね、中学校の、まあ、副読本ですよね、
0: はい、
1: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。あ、ただその3年か4年間ぐらいは
0: その間
1: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。

記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what.

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫ずきんベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチめんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子どもの頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの

令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん。子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん。今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
1: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
0: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
2: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
3: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、652-2715、うさぎ屋まで。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレータースケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾウさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。

誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 ゆみもんさんから。兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは、空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃、母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗って、その紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとね、テクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へー、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも、花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんは、スーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんは、リカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは、釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんは、インベーダーゲームやボンバーマン。あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました、ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね、日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のね、お母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということで、お送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さん、この後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれどもね。
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から、
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: 私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね、はい。まあ、これはあの使い始めてからね、あの今るちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんに、ね、この間見てもらったら、小倉さん歯白いですよね
1: お言われます。また
0: 歯科衛生士さんに言われ、
1: また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、いや歯が透明感のある白さですね。
1: わすごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね
0: 自信つくでしょ、はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう今里ちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、う
1: ん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンには

0: タンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
0: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ私の場合は。
2: じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい。
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
2: いい
1: ね。気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
0: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
1: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります分かります。
1: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
2: 分かります、
1: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: 歯が白い、
0: わかりますよね。
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、
0: 自然な歯の白さっていう感じです
2: ね。そうですよね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
1: まあ 本当に歯が綺麗だな。
2: なんか清潔感がやっぱね。

0: 健康的に見えますね、
1: 歯が綺麗だとね。そうですよね、
2: はい、
0: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね、
1: はい、そうですね、
0: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ね、ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わ嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-801800120-39-80180、京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180 0120-39-80180、京都ヤマチヤまで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、
0: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
0: ぜひ
1: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-80180 0120-39-80180、京都ヤマチヤさんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016
4: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会

0: 四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。川にえさん、徳島県の吉野川にある大集積の南側、徳島市国府町に柴原というところがあります。人柱を川に入れるしかない、明日の朝一番にここを通ったものを人柱にしようと言いました。人柱とは橋、堤防、城、堰など大きな工事を行う際、工事の成功を願って人を生きたまま埋め立つされる風習のことです。その夜のこと、庄屋さんの奥さんは庄屋さんから次のように打ち明けられました。人柱には私がなる、明日の朝一番に出かけるけん白装束を用意してくれ、後のことはくれぐれも頼む。ところがその話を聞いていた男がいました。龍蔵です。龍蔵は日頃から仕事もせず、庄屋さんから食べ物を分けてもらい暮らしていました。庄屋さんみたいな偉い人を死なせたらあかん、わしが身代わりになる。翌朝、集まった村人たちの前に現れた白装束を着た一人の男。村人たちは一斉にその男に飛びかかると、そのまま担ぎ上げて川の方に投げ込みました。激しい水温に混じって男の声が聞こえてきました。庄屋藩によろしゅう言うといて、龍蔵は喜んで身代わりになったっちゅうで。ほどなくして白装束を着た庄屋さんがやってきました。龍蔵、ありがとう、お前の命は決して無駄にはせんぞ。こうしてできた堤防が龍蔵堤。その年の秋、洪水が来てもびくともしなかったといいます。村人たちは近くに石の祠を建て、川にえさんと呼び、お祭り続けています。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は暴れ川と呼ばれる徳島県の吉野川の堤防作りにまつわるお話でした。昔は自然災害を止めるために人の命が必要だと信じられたことがありました。けれど今は違います。正しい情報を知り、どこが危ないのかを確かめ、どう行動するかをあらかじめ話し合って決めておく、これが命を守るためにできることです。まずは自分の住んでいる場所が洪水の時どれくらい水に浸かる想定なのか、そして避難が必要な地域なのか、ハザードマップで確認しましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。9時です。